0: predsjedavajućim oba doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednicima klubova u oba doma parlamenta kod predsjednicima Federacije, određuje kandidata za mjesto premijera, odnosno mandatara. Nakon toga mandatar ima rok od 15 dana da predsjednika Federacije izvijesti o sastavu vlade.
1: Međutim, nova procedura ne znači da bi se nakon prvog neuspjelog pokušaja automatski išlo na izbore. Postoji više faza i mogućnosti da vlada bude formirana, gdje se ostavlja prostor za pregovore, dodatne pokušaje i politički kompromis, ali je taj proces vremenski i institucionalno ograničen, naglašava profesor Trlin.
0: Osnovna logika je ovdje jasna, da se omogući političkim akterima dovoljno prostora za dogovor, ali istovremeno da se konačno postavi krajnja granica nakon koje politička blokada više ne može biti trajno stanje. Dakle, više nema beskonačnog čekanja. Ako se iscrpe svi predviđeni mehanizmi za formiranje vlade, posljedice su prije vremeni izbori.
1: Podsjećamo, nakon izbora 2018. nova izvršna vlast uopće nije formirana, zbog čega je sastav imenovan još 2015. godine ostao na funkciji sve do 2020. 23. Politolog i analitičar Haris Ćutahija ističe da Schmidtove izmjene Ustava nisu riješile problem političkih blokada, niti mogu natjerati političare da se dogovore, ali su osigurale mehanizam koji bi trebao spriječiti ovakve situacije.
2: Najbolji primjer zašto je to važno jeste vlada Fadla Novalića, ona je izabrana nakon izbora 2014. godine, a nakon izbora 2018. nova vlada nije formirana, tako da je praktično čitav narodni mandat provjero u tehničkom mandatu i ostalo vam funkciji sve do aprila 2023. Formiranje vlade može biti i dalje dug i komplikovan proces, ali bi novi sistem trebao spriječiti ono što smo imali nakon 2018. da se promijene izborni rezultati, odnosi u parlamentu, a da vlada iz prethodnog mandata nastavi funkcionisati praktično do narednih općih izbora.
1: Upravo je iskustvo ove blokade dovelo do uvođenja mehanizma koji sada postavlja granice političkom pregovaranju. Naglasimo da se odnosi samo na federaciju i kantone, dok su pravila za formiranje vijeća ministara Bosne i Hercegovine nepromijenjena. Za Federalni radio, Sanela Hođić.
3: Izbori su donijeli neznatne promjene kada je riječ o Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona. Stranke s najviše poslanika i dalje su HDZ i SDA, dok je bez mandata ostao NIP. Nova lica u opoziciji vjeruju da svojim djelovanjem mogu doprinijeti promjenama u kantonu. Međutim, dok službeno ne bude uspostavljena zakonodavna vlast, teško je prognozirati razvoj situacije.
4: Šef posmatračke misije Evropskog parlamenta za opšte izbore u Bosni i Hercegovini Davor Ivo Stier kazao je da nisu imali primjedbe na organizaciju izbora. Sve je prema njihovoj ocjeni proteklo bez problema. Nas je među ostalim zanimalo otkud gotovo 400.000 nevažećih listića i kako komentariše podatak o izlaznosti.
5: Da doista su bili izbori na kojima se došlo do poštenog rezultata, po tome mislim da je svako mogao slobodno izraziti svoju volju, a onda da se svaki glas doista i prebrojao, dakle da nije bilo manipulacija ili od strane popisa birača, odnosno manipulacija time da se neko ko i dalje je možda ostavio boravište ovdje u BiH ali živi vani ili ko je već preminuo, a da se to koristilo da se umjesto takve osobe fiktivno glasa ili nekih drugih manipulacija o kojima se jako sumnjalo u prošlosti. Činjenica da ovoga puta, zahvaljujući tim novim tehnologijama, to je doista svedeno ili zatvoren prostor za takvih većih manipulacija, ulijeva jedno veće povjerenje i mislim da u tom pogledu da se može doista govoriti o izborima koji su bili u skladu sa međunarodnim standardima.
6: Kad je riječ o biračima koje ste spomenuli, je li vama zbunjujuće informacija blizu 390.000 nevažećih listića? Što nam to govori? Kako je to moguće?
5: Činjenica je da ova situacija sa uvođenjem novih tehnologija je trebala puno ranije biti objašnjena biračima i zato sam govorio da se i Centralna izborna komisija suočila sa problema rokova i oko dostave, ali naravno onda i oko same edukacije ljudi koji su vodili biračka mjesta, članovima i voditeljima biračkih mjesta, ali i samih birača. Dakle, pogotovo

0: ljudi koji su možda već u nekoj starijoj dobi imali su većih možda poteškoća nego inače, zbog toga što se moraju priviknuti jednoj novoj tehnologiji, a isto tako znate da se moralo koristiti kao pomoćni alat i onu knjižicu da se vidi koji broj je imala svaka stranka ili eventualno kandidat kojima se htjeli dati preferencijski glas. To naravno nije tako jednostavan postupak i očito traži vremena da se savlada na bolji način. I od toga možemo onda izvući određene lekcije za buduće. Mislim da će se trebati i dalje raditi na toj edukaciji. No, moram reći da kod većina birača, barem tamo gdje smo mi promatrali izbore, a to smo učinili i u federaciji, i u entitetu RS, u različitim gradovima, sredinama, i urbanim i ruralnim, da su ljudi u Bosni i Hercegovini doista pokazali veliku jednu demokratsku zrelost, pa i onda kada su morali savladati te nove tehnologije, doista su pokazali da to mogu učiniti u najvećoj mjeri.
1: Kad već govorite o demokratskoj zrelosti, je li vas iznenadila niska izlaznost na izbore, najgora od 1996. godine? Imate li vi odgovor zašto tako niska?
0: Vidite, mi smo pratili kao Europska unija sve te izbore od 96. doista kada ste imali oko 80% izlaznosti, sada 42%, dakle doista je jedna tendencija koja se vidjela već u zadnjim izbornim ciklusima i nažalost možemo reći da to nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini nego i u drugim zemljama. No, u ovom specifičnom slučaju ja mislim da isto moramo uzeti u obzir dvije stvari. Jedno jest da u određenim biračkim mjestima su se stvarali veći redovi upravo zbog toga što se trebalo savladati neke probleme ili što je trajalo duže glasovanje zbog ove nove tehnologije i ovog novog načina glasovanja, a s druge strane zbog toga što doista sa uvođenjem uređaja za biometrijsku identifikaciju smo dobili možda jednu puno realniju sliku koliko doista birača ima u Bosni i Hercegovini. Dakle, ovih fiktivnih koje su možda prije znali napuhati te brojke, naravno u korist određenih političkih interesa, sada zahvaljujući novim tehnologijama je onemogućeno i možda je i ovo jedna realnija slika o broju stvarnih birača u Bosni i Hercegovini. Kao što vidite, nema samo jedan razlog, nego više njih koji međutim nije to neki izgovor. Činjenica jest da je prvenstveno odgovornost na političkim strankama, na političkim liderima da artikuliraju takve prijedloge i političke programe koji će motivirati građane da izađu na izbore.
1: Gospodine Štir, hvala vam što ste govorili za Federalni radio.
0: Hvala vama.
2: Evropska komisija predstavila je paket dokumenata o spremnosti Unije za prijem novih članica, uvodeći ambiciozniji okvir za postepenu integraciju uz strože mehanizme za očuvanje vladavine prava. Brisel za kraj oktobra najavljuje mape puta za najnaprednije države, dok pred ostalim zemljama regiona ostaju jasni reformski zahtjevi.
3: Evropska komisija zvanično je u Briselu predstavila analizu spremnosti Evropske unije za prijem novih članica i paket mjera za reformu politike proširenja. Novi model uvodi koncept takozvane postepene integracije koja se ne nudi kao zamjena za punopravno članstvo, već kao njegov akcelerator. Model zemljama kandidatima otvara vrata odabranih sektora Unije prije samog ulaska, ali pod uslovom da provedu reforme ili usklade se sa strateškim interesima Brisela. Istovremeno predlaže se smanjenje oblasti u kojima jedna država članica može uložiti veto, poput uvođenja sankcija ili faza unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe:
4: proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena unija predstavlja dugoročno ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet Europe, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana.

0: tu je i prilika da Evropa postane snažnija. Proširena unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
1: Nova strategija uvodi zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
0: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti i veću predvidljivost na putu ka članstvu.
1: Iz Evropske komisije podvlače da prečica na evropskom putu neće biti, te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Najmenje 18 osoba, među kojima 6 policajaca, povrijeđeno je sinoć tokom protesta u Prištini, na kojem su okupljeni tražili hitne izmjene zakona o specijalnom sudu u Hagu, a nakon prvostepenih presuda bivšim čelnicima oslobodilačke vojske Kosova. Istovremeno istekao je rok za imenovanje predsjednika, zbog čega je parlament raspušten, a raspisani su novi izbori.
3: Nemirna noć u Prištini. Demonstranti su se sukobili sa policijom ispred zgrade vlade Kosova, zahtijevajući od parlamenta da izmijeni zakon kojim bi bile ograničene ovlasti suda za ratne zločine sa sjedištem u Hagu. Protesti su održani nekoliko sedmica nakon što je sud bivšeg predsjednika Hašima Tačija i još trojicu optuženih osudio na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina. Policija je upotrijebila suzavac da bi rastjerala demonstrante, koji su na policiju bacali petarde i kamenje. Čelirim Haziri, jedan od organizatora protesta, poručuje da neće stati sve dok osuđeni čelnici OVK ne budu oslobođeni.
4: Mi ovdje protestujemo već 21 dan na ovom trgu i svjedočimo o neglasanju o jednoj neodgovornoj politici. Politici koja pokušava da pogazi i zloupotrijebi nasljeđe i žrtvu boraca oslobodilačke vojske Kosova da bi napravila političku trgovinu. Ne može se zakon o statusu i pravima boraca oslobodilačke vojske Kosova koristiti kao predmet političke trgovine, a svim poslanicima koji su unutra poručujemo da ne misle da će se opravdati riječima da je to odluka njihove stranke.
3: Među okupljenima bili su Abereša i Besimi. Poručuju da je glavni krivac vlada Kosova na čelu sa Albinom Kurtijem, te da neće odustati dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
4: Čekamo da se poslanici vrate i ispune svoje obaveze kao izabrani predstavnici naroda. Moraju usvojiti zakon kojim se štite pripadnici oslobodilačke vojske Kosova koja je vodila pravedan i čist rat. Ovdje sam da protestujem i podržim glasanje o zakonu koji se odnosi na specijalni sud. Želimo da se izmijene određene odredbe tog zakona. Danas se pokazalo da vladajuća stranka i premijer Albin Kurti nisu na strani države i da ne rade u interesu ove zemlje.
3: Dok ne miri bukte na ulicama, unutar Skupštine Kosova nije ništa mirnije. Danas ističe rok za izbor predsjednika ove zemlje. Nakon niza neuspješnih sastanaka vlade i opozicije, najvjerovatnije je da će Kosovari ponovo izaći na vanredne izbore. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Split je danas i sutra centar evropske diplomatije. Drugi po veličini hrvatski grad domaćin je samita MED9, neformalne grupe koja okuplja 9 južnih članica Evropske unije.
5: Sastanak u Splitu opisuje se kao zbijanje mediteranskih redova u oči ključnih i teških pregovora o novom sedmogodišnjem budžetu Unije. Hrvatska ove godine predsjedava formatom MED9, koji je ujedno i najveći regionalni blok unutar Europske unije. Obuhvata trećinu članica, 40% teritorije i 45% stanovništva.

0: predsjedništva Unije. U Split dolaze najviši zvaničnici, među kojima su francuski predsjednik Emmanuel Macron, italijanska premijerka Giorgia Meloni, dok je španski premijer Pedro Sanchez u zadnji tren otkazao dolazak. Skupu prisustuju i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća Ursula von der Leyen i Antonio Costa. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je o agendi dvodnevnog skupa.
1: Raspravit ćemo nekoliko tema. Prvo, pitanje migracija. Vidjeli ste zbivanja u Španjolskoj, pratite godinama koje su posljedice srednje mediteranske rute, zapadno mediteranske rute, istočno mediteranske rute. Razgovarat ćemo o održivosti, to je pitanje koje se odnosi na zaštitu okoliša. Također, razgovarat ćemo o gospodarskoj suradnji, pripremama na razini Europske unije za novi krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru.
0: No, vjerovatno će iza zatvorenih vrata glavna tema biti novac, odnosno višegodišnji financijski okvir za period od 2028. do 2034. koji je spomenuo Plenković. Cilj je da dogovor bude postignut do kraja ove godine, a razlog za žurbu su i izbori koji 2027. očekuju Francusku, Španiju i Italiju. Dok južne zemlje Europe žele ambiciozan budžet koji će zadržati snažna sredstva za poljoprivrednu i kohezijsku politiku, takozvana štedljiva šestorka predvođena Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom, zahtjeva smanjenje budžeta za nekoliko stotina milijardi eura. Da je budžet, odnosno novac, glavna tema skupa u Splitu, stava je i vanjsko-politički analitičar Božo Kovačić, koji je govorio za HRT.
2: Meni se čini da je zapravo središnja tema, neovisno o prilično bogatoj agendi, da je ipak središnja tema pitanje raspodjele evropskog proračuna. Pritom treba biti svjestan činjenice da različite mediteranske zemlje imaju različite prioritete.
0: Skup će biti vrhunac hrvatskog predsjedavanja grupom MED9, tokom kojeg su održana tri sastanka na nivou ministara vanjskih poslova te pet sektorskih susreta ministara. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
3: Svijet.
4: Borbe u Jemenu sve su intenzivnije. Vladine snage uz saudijsku podršku potiskuju Hute prema strateškom oreuzu Bab el-Mandeb. Francusku potresaju protesti zbog stanja u obrazovanju. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države povukle su bombardere iz britanske baze Fairford zbog nove sigurnosne prijetnje povezane s Iranom.
5: Snage međunarodno priznate jemenske vlade uz snažnu saudijsku zračnu podršku pokrenule su ofanzivu duž obale Crvenog mora i potisnule Hute prema području Mohe kod strateškog mora uza Bab el-Mandeb. Jemenske vlasti tvrde da su zauzele grad Mohu dok su se borci Huta povukli prema unutrašnjosti. Huti su istovremeno saopštili da su izveli napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, uključujući aerodrome i vojnu infrastrukturu. Yahya Sari, vojni glasnogovornik Huta.
6: Kao odgovor na saudijsku agresiju na našu zemlju, tokom koje je u protekla 24 sata izvedeno 60 zračnih i raketnih napada na glavni grad Sanu, te na naše provincije, što je rezultiralo pogibijom i ranjavanjem civila, uključujući žene i djecu, a čime je ukupan broj zračnih i raketnih napada saudijskog neprijatelja na našu zemlju od početka eskalacije dosegao 1576. Oružane snage Jemena su uz Božju pomoć izvele tri značajne vojne operacije, koristeći veliki broj balističkih i krstarećih projektila te bespilotnih letjelica.
5: Stotine srednjih škola i univerziteta širom Francuske potpuno su ili djelomično zatvorene zbog masovnih protesta mladih koji su izbili zbog loših uslova u obrazovanju, nedostatka nastavnika i šireg nezadovoljstva socijalnom politikom. U sukobima s policijom povrijeđeno je više učenika, a blizu 5000 osoba je uhapšeno. Protesti su se iz predgrađa Pariza proširili na cijelu zemlju. Učenici upozoravaju na loše uslove u školama i nedostatak zamjenskih nastavnika, zbog čega pojedinim mjesecima propuštaju u nastavu. Edouard Geffrey, francuski ministar obrazovanja.
6: Svjedočili smo, rekao bih, tijelima neopisivog nasilja, koja su prvi put u našoj historiji i u tolikim razmjerama pogodila infrastrukturu obrazovnih ustanova. Imamo 24 objekta koje su spaljena ili vandalizirana, ali je bilo i napada na pojedince. Ukupno je pogođeno više od 80 članova osoblja. Stoga sam vam zaista želio pružiti svoju apsolutnu podršku, posebno onima koji su povrijeđeni, a takvih je nažalost previše, jer ono što se dogodilo ne može se opravdati, ne

0: smije se nanositi zlo prosvjetnim radnicima.
1: Sjedinjene Američke Države povukle su sve bombardere B-1 iz britanske baze Fairford i vratile ih u matične baze nakon nove sigurnosne prijetnje za koju je američki predsjednik Donald Trump rekao da je povezana s Iranom. Trump je kazao da je procijenjena prijetnja bila razlog za premještanje aviona, dok je američki državni sekretar Marco Rubio rekao da nije potvrđena direktna veza između hapšenja u Britaniji i povlačenja bombardera. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izraelska vojska u stanju je visoke pripravnosti uoči godišnjice upada Hamasa na teritoriju Izraela. Tvrdi da obavještajni podaci ukazuju na mogućnost novih napada tog pokreta. Podsjetimo, sutra se navršavaju 3 godine od napada u kojem je Hamas ubio blizu 1200 ljudi, dok je 251 talac odveden u Gazu. Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima. Ubijeno je više od 74.200 stanovnika pojasa Gaze.
3: 7. oktobra 2023. godine Hamas je izvršio upad na jug Izraela. Ubijeno je blizu 1200 ljudi, dok je 251 osoba zarobljena i odvedena u Gazu. Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
4: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
3: Izraelci traže zvaničnu istragu o tome što se dogodilo tog 7. oktobra. Amit Gurfinkel stoji pored puta s transparentom: istina ne smije biti zakopana, tražimo komisiju za državnu istragu odmah.
4: Hamas je i dalje u Gazi, vojnici ginu, nažalost ništa se nije promijenilo. Dakle, ovdje sam da podsjetim ljude ili da glasno ukažem na neophodnost osnivanja komisije. Umorni smo. Siti smo ove situacije, političke situacije, sukoba, ratova kojima nema kraja. Nisam optimističan.
3: Uslijedila je odmazda Izraela, koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi, bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sad ostvareno malo napretka, jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. 3 godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Raid al-Dahshani, direktor civilne zaštite u Gazi i novinar Mahmud Muthanija.
5: 105 žrtava na ovom mjestu izučeno je nakon 3 godine. Prošle su 3 godine od njihove smrti i konačno smo uspjeli izvući njihove posmrtne ostatke. Činimo sve što možemo da pronađemo njihove posmrtne ostatke, ali potrebna nam je koordinacija s međunarodnim organizacijama da bismo konačno mogli zatvoriti cijeli ovaj slučaj.
4: Pod ruševinama su desetine onih koje nismo uspjeli pronaći. U nekim slučajevima cijele porodice su nestale, ništa od njih nismo uspjeli pronaći.
3: Izraelske snage nastavljaju sa zračnim udarima. Prema podacima palestinskih zdravstvenih službi, od uspostave primirja u Gazi je poginulo najmanje 1400 Palestinaca, dok Izrael navodi da su stradala 4 njegovih vojnika. Za Federalni radio, Maida Alić.
2: Počela je prodaja pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksare Lukavac. Filter stanica Modrac prodata je gradu Lukavac za 3 miliona i 140 hiljada maraka, a već u narednim danima trebala bi početi prodaja još 6 do 7 proizvodnih cjelina.
6: Informaciju je objavio portal Business Info. Stečajni upravnik Koksare Almira Bajrić kazao je da će nekadašnji veliki industrijski sistem praktično biti razdvojen na više samostalnih cjelina i ponuđen investitorima. U narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih cjelina. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila se za gotovo 50 miliona maraka. Na Sarajevskoj berzi danas je ostvaren ukupan promet od 50 miliona i 253 hiljade maraka kroz 45 transakcija, ali je taj iznos gotovo u potpunosti rezultat zaduživanja federalne vlade i odnosi se na prodaju obveznica federacije. Vlada se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina uz godišnju kamatu od 4,25%.

0: Muzika stvara prostor povezivanja, zajedništva, razumijevanja i istraživanja emocija. To je potvrđeno na interaktivnoj radionici Sevdalinka kao vrsta muzikoterapije. Radionica je bila inkluzivnog karaktera, namijenjena članovima udruženja koja brinu o osobama s poteškoćama u razvoju.
1: Pjesma može pokrenuti sjećanje, izazvati emociju, otvoriti razgovor i stvoriti osjećaj bliskosti. Članovi nekoliko udruženja koja okupljaju djecu i osobe sa teškoćama u razvoju imali su priliku da uz Sevdalinku izraze svoje osjećanje i uživaju u njenim zvucima. Emina Čorba, majka 21-godišnjaka sa teškoćama u razvoju, smatra da bi ovakvih događaja trebalo biti mnogo više.
2: Ova Sevdalinka, ova muzikoterapija nam dosta dobro dođe. Djeca se opuste, družimo se lijepo.
1: Rad sa djecom i osobama sa teškoćama u razvoju donosi posebnu energiju, ali snažnu povratnu reakciju učesnika, kaže Dejan Milkulić, jedan od začetnika projekta.
3: Ta energija i ta povratna komunikacija koju imamo sa djecom tokom realizacije radionice, ja nakon ovoga budem i tužan i sretan i zadovoljan i pun elana da nastavimo ovo raditi što radim.
1: Četvrta po redu radionica bila je edukativnog i muzičkog karaktera. Ines Mešić, PR menadžerica projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli.
4: Cilj ove radionice jeste u stvari da danas svi zajedno se udružimo i kroz pjesmu, ritam i Sevdalinku u stvari otvorimo prostor komunikaciji, kreativnosti i zajedništvu.
1: Sevdalinka je poseban alat koji pomaže da izrazimo osjećanje i prepustimo se čistoj emociji. A emocija tokom ove radionice nije manjkalo. Dejan Milkunić, umjetnički rukovodilac festivala Sevdalinku u srcu te nosi.
3: Postoje jednostavno trenuci kad riječi nisu dovoljne. E tad zvuk, melodija, ritam i pokret otvaraju u stvari put do emocije i kontakta. Jer ovo su djeca koja reaguju isključivo na emociju i mi to moramo da poštujemo.
1: Ovaj događaj dio je projekta Mjeseca Sevdaha u Tuzli koji kroz različite kulturne, edukativne i društvene sadržaje želi pokazati da Sevdalinka nije samo dio naše muzičke tradicije, već i forma koja i danas pronalazi svoje mjesto u svakodnevnom životu. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine zabilježila je i drugu pobjedu u ovoj sezoni Lige evropskih nacija. U meču četvrtog kola grupe B4 odigranom na Bilinom polju u Zenici, birani tim Poljske je savladala rezultatom 1-0. Strijelac bio Ivan Bašić sa bijele tačke u 84. minuti susreta. Dva meča prije kraja, Švedska je prva sa 10 bodova, mi drugi sa 8, treći Poljaci imaju 4, a posljednji Rumuni niti bod. 14. novembra Bosna i Hercegovina u Solni gostuje kod Švedske, Rumunija će u Bukureštu ugostiti Poljsku, selektor Sergej Barbares.
6: Naravno da imamo cilj svaku utakmicu da ono fudbalskom žargonu rečeno napadnemo, to ćemo raditi isto u Švedskoj, jer pogotovo radi naše publike, jer će stadion opet biti pun. Volimo te utakmice, ljudi nas podržavaju, dolaze, tako će to biti čitava Skandinavija i mi smo vidjeli ovdje da možemo isto, da je naravno teška utakmica, da je Švedska isto top protivnik, ali da možemo, da smo puni samopouzdanja i ako nećemo sad napasti, onda kad ćemo.
5: Košarkaši Bosne večeras nastavljaju takmičenje u Eurokupu. U Z3 gostuje grčki PAOK, prva lopta u vis ide u 19 sati i 30 minuta. Studenti su na startu izgubili od Lijet Kabeli sa 72-75 u Panevježisu, a protivnik u Atini bio bolji od španske Manrese 93-78. Igo Kea će ogledom sa Bilbaom u Laktašima večeras početi Ligu prvaka Europe. Za prvu loptu bore se u 20 sati. U grupi G su još Alba i Slavija Prag. Na međunarodnoj sceni večeras su i rukometaši iz Viđača. U ogledu drugog kola C grupe Evropske lige od 18 sati i 45 minuta gostuju kod švicarskog kadetena u Schaffhausenu. Skauti su na startu u Ljubuškom savladali francuski Chambéry 34-33. Švicarci također kući bili bolji od Steaua iz Bukurešta 39-32. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
7: Slijedi implementacija izbornih rezultata. Kako će se ustavne promjene Kristijana Šmita odraziti na formiranje vlasti? Izbori donijeli neznatne promjene

kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

I opet sumrak u jednom stereo klubu na kraju grada. Mladi pjevač u usponu slavi 15 godina svoje karijere. Došlo je dosta rodbine, srećom i moj.

Dobro jutro, poštovani slušalci, 6:04, dobrodošlica svima vama u još jedno izdanje jutarnjeg programa, novi dan pred nama, sreda nam je stigla, 7. oktobar, a ono što nam je donijela evo već u ovim jutarnjim satima jeste vedrina i svježina, svježe jutro kao i prethodnih nekoliko, a dan pred nama obećavajući, sudići prema prognozi, ali i prema vedrini koju smo već vidjeli. Temperature će i danas napredovati i nekako dan dijelimo na ove svježe jutarnje i ugodne dnevne sate, pa ćemo za prvi dio preporučiti primjereniju odjeću, a nakon toga i priliku da se još malo susretnemo sa suncem i iskusimo sve ono što nam u ovim ugodnim jesenjim danima može ponuditi. Mi ćemo vam na talasima Radio Gradačici i u današnjem izdanju ponuditi pregršt informacija i dobre muzike. Tu su i zanimljive preporuke. Sve to imat ćete priliku pronaći do 9:30 na FM stereo 98,3 MHz. Naravno, prvi sat uvijek rezervisan za servisne informacije, za neke zanimljive teme i priče iz školskih klupa, pa će tako biti i ovoga jutra. Eto razloga da se budite uz frekvenciju Radija Gradačica. Na početku još jedne srijede društvo vam pravi

ekipa koju čine Sead Osmičić i Imali Hakavazović-Hećimović. Uspješan i kvalitetan start novog dana vam želimo. Dobrodošli i ostanite sa nama.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.
2: Dobro jutro, dragi moji, 6:14, novi dan već je tu, mi smo otvorili još jednu stranicu i to za 7. oktobar u 2026. godini, srijeda nekako dan u sedmici kojem smo uglavnom skloni, zna biti nepredvidiva, ali zna ponuditi dosta zanimljivih momenata, nekako nam se vikend čini sve bliži i bliži. No ima još poprilično vremena do tog perioda, konstatovat ćemo vedro i svježe jutro u Gradačcu prema onome što je objavljeno od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Na mjernoj stanici u Gradačcu već je izmjerena temperatura od 14 stepeni Celzijusa, što je najviša jutarnja u Bosni i Hercegovini. Eto, to je ono što pronalazimo u jutrošnjim podacima, a vama koji ste već za volanom, poželjet ćemo sretan i siguran put, naravno preporučiti oprez baš kao i svaki put do sada. U jutarnjem programu Radija Gradačac jutros donosim priču o jednoj nadarenoj djevojčici koja bi mogla biti inspiracijama novim generacijama. Iskreno se nadamo tome. Ona se zove Bodana Sivanandan, ima 11 godina i već je veoma poznata u svijetu šaha. Na nedavno održanoj 46. šahovskoj olimpijadi u Samarkandu ispisala je novu stranicu historije. Mlada Britanka osigurala je treću, dakle i posljednju normu za titulu ženske velemajstorice, te tako postala najmlađa igračica koja je to ikada uspjelo. Prethodno je na turniru u Francuskoj pobjedila i velemajstora Marc-Andrea Mauricija, te tako postala najmlađa djevojčica za koju je poznato da je u klasičnoj partiji pobjedila igrača sa rejtingom višim od 2600 bodova. Njen šahovski razvoj djeluje gotovo nestvarno, jer igrati šah naučila je tokom

pandemije. Prvi turnir bio je onaj iz 2021. godine, a samo nekoliko godina kasnije rušila je rekorde jedan za drugim. Pobjeđivala je velemajstore, igrala za Englesku i postala najmlađa u gotovo svakoj kategoriji u koju je zakoračila. Dakle, zove se Bodana Sivanandan i njen sportski put svakako zavrjeđuje da je pratimo. Eto, to je jedan lijepi primjer kojeg smo odlučili podijeliti sa vama u jutarnjem programu Radio Gradačac, inspirativna sportska priča. Nadam se da ćemo ovakvih sličnih pronalaziti i u našem užem okruženju, i sa takvom željom mi nastavljamo druženje u jutarnjem programu. Šta se ovih dana priča u školskim klupama, šta je to najinteresantnije, o tome ćete više doznati u rubrici koja stiže.

0: Dobro jutro svima. Ja sam Ilma Rabić.
1: A sa vama je i Sara Čulić. U prošloj emisiji pričali smo o našoj reprezentaciji, dresovima, navijanju i onoj atmosferi kad svi u glas pjevamo za Bosnu i Hercegovinu.
0: Tako je, ali znate šta je najjače? Svi ti veliki sportisti o kojima pričamo na TV-u nekada su bili đaci i sjedili u ovakvim školskim klupama kao i mi. Zato danas želimo da pričamo o našoj školi, našim terenima i velikim uspjesima koje prave naši učenici.
1: Često mislimo da su velika takmičenja daleko i da tamo idu samo odrasli. Ali naši đaci nam iz dana u dan dokazuju da to uopće nije tačno. U našim hodnicima kriju se pravi mali šampioni.
0: E, upravo o takvim šampionima želimo danas da vam ispričamo. Danas ćemo poslušati priču naših dječaka Haruna Pandžića i Ređepa Jašarevića.
1: Harun i Ređep su pravi zmajevi. Osim što su super đaci i vrijedno uče i rade u školi, oni treniraju karate i stižu

0: sve. A pazite sad ovu. Išle su čak u Istanbul na veliko balkansko prvenstvo za djecu. Zamislite tu. Predstavljati našu školu i našu zemlju pred tako velikom publikom.
1: Ma genijalno! Pričali smo s njima o tome kako izgleda otići u Istanbul, kako je to boriti se na tako velikom takmičenju i kako uspijevaju uskladiti i školu i naporne treninge.
0: A sada prepuštamo mikrofon našim malim šampionima. Poslušajmo Haruna, Ređepa i njihovu priču.
2: Zdravo svima, ja sam Harun Pandić, učenik trećeg razreda i član sam karate klub Onur iz Gradanca. Karate treniram godinu i pol. Na treninzima učimo tehnike, karate, disciplinu i upornost. Treninze su ponekad teške, ali su mi zanimljivi jer uvijek želim napredovati. Ove godine putovao sam u Istanbul, na balkansku provinciju, u karateu. Putovao sam autobusem sa trenerima i drugarima. Bilo je to posebno iskustvo jer sam prvi put posjetio Istanbul. Prvenstvo je bilo veliko i bilo je mnogo takmičenja. Imao sam malo treme, ali sam dao sve od sebe. I puno sam predstavljao svoj klub i Bosnu i Hercegovinu. Iako nisam osvojio medalju, stekao sam lijepa sjećanja i veliko iskustvo. Školu i karate usklađujem uz pomoć porodice koja me uvijek podržava. Svoj djeci poručujem da probaju trenirati karate, jer kroz njega učimo disciplinu, upornost i vjeruj u sebe. Veliko hvala mojim trenerima Rasimu Džanetu. Hvala svima i veliki sportski pozdrav!
3: Dobro jutro, ja sam Ređep Jašarević, imam 8 godina. Učenik sam trećeg razreda osnovne škole Hamdija Kreševljaković Kamber. Karate treniram od svoje 5. godine u klubu borilačkih sportova Onur Gradačac. Ove godine u maju sam išao u Istanbul jer sam ušao u reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Takmičio sam se sa protivnikom iz Bugarske. Stekao sam nova prijateljstva i jedno novo životno iskustvo. Kad sam izašao na tatami da preslagam Bosnu i Hercegovinu, srce mi je bilo veliko ko Bosna. Svoj djeci bi preporučio da se bave nekim sportom koji vole i još samo bih se zahvalio svojim trenerima, trenerti Rasimu Bahić, što me trpe od moje 5. godina, ne volim vas.
1: Čovječe, kad čuješ ovako nekoga koji je mlađi od nas, a već pravi tako velike korake i ide na balkansko prvenstvo, jednostavno ne možeš a da ne budeš ponosan.
0: Baš tako. Harun i Ređep su nam svima najbolji dokaz da se uz trud, rad i veliku želju mogu ostvariti ogromni snovi. Pa bilo da imate 9, 12 ili 15 godina.
1: Svaka čast našem Harunu i našem Ređepu. Želimo im još puno medalja, pehara i putovanja. A mi stariji đaci ćemo uvijek biti tu da im damo najveći aplauz u hodniku. To smo već i uradili prošle godine.
0: Bravo za Haruna, bravo za Ređepa i bravo za sve naše sportiste u školi. Pozivamo i vas ostali da trenirate, trudite se i bavite onim što volite.
1: Hvala vam što ste i danas bili uz našu emisiju. Do sljedećeg velikog odmora.
4: Pozdravlja vas vaša sportska

0: Budite radačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Da, već je vrijeme za prve servisne informacije. Evo i prvim jutarnjim trenucim koje trošimo zajedno ustala se Radija Gradačac nakon svitanja, jer prije dvije minute sunce izašlo u Gradačcu. Ono što vidimo na obzoru za sad izgleda obećavajućim. Ukoliko ste naravno u danu pred nama planirali nešto raditi ili vrijeme provesti na otvor, onda svakako možete računati na povoljne vremenske uslove. Mi ćemo kroz prve informacije dežurnih službi analizirati posljednja 24 sata u Gradačcu. Najviše posla, barem prema podacima kojima trenutno raspolažemo, za službenike policije i vatrogasce. Jutro su u policijskoj stanici Gradačac doznajemo 6 događaja zabilježeno u posljednjem bilo. U jednom slučaju radi se o krivičnom dijelu neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Sviračkoj ulici. Nažalost, povrijeđena je jedna osoba, uz to je pričinjena i materijalna šteta. Pored ova dva događaja, službenici policije 4 vode pod ostalo. Rad ekipa profesionalne vatrogasne jedinice u posljednjem izvještajnom periodu obilježile su tri intervencije. Dvije su se odvijale u Okanovićima. Kada je riječ o prvoj, požarena površina je 4 dunuma starnika, dakle radi se o vatri na otvorenom. Gašena je juče u intervalu od 12.40 do 13.44. Tri vatrogasca sa jednim vozilom izvršili ovu intervenciju. Nakon toga ponovo intervencija u Okanovićima zbog požara na pomoćnom objektu, sve okončano malo prije 15 sati, a intervenisala su 4 vatrogasca sa jednim vozilom. I posljednja jučerašnja intervencija od 16.30 do 17.33 u ulici Rajfa Šaldića zbog vatre koja je zahvatila oko 200 metara kvadratnih niskog rastinja. Tri vatrogasca sa jednim vozilom uspješno okončali i ovu intervenciju. Eto, to su prvi podaci iz ove dvije dežurne službe, a kada je riječ o ostalima, prema informacijama koje stižu iz komunalca, dežurni dispečer potvrđuje da je stanje u sistemu gradskog vodovoda i jutros povoljno, nema kvarova, nema zabilježenih prekida u snabdjevanju, a tokom noći nije bilo ni sanacije kvarova na elektrodistributivnoj mreži na području Gradačca, navodi dispečer u elektroposlovnici. U ovim trenucima snabdjevanje korisnika uredno. Iz informativnog centra Bihamka u prvom današnjem izvještaju se navodi zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina, u toku je policijski uviđaj. Inače, brojne su dionice sa aktuelnim radovima, pa se u nastavku dana na njima može očekivati izmijenjen režim saobraćaja. Jutro se relativno povoljni uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila. Zbog redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme na raskrsnici magistralne i regionalne ceste te u Živinicama, kao i raskrsnici u Kalesi, danas će privremeno svjetlosna signalizacija biti izvan funkcije. Vozače molimo da poseban oprez i poštivanje saobraćajne signalizacije navode u apelu iz Bihamka. Jutro vedro u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prema podacima objavljenim od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Gacku je najsvježije samo 2 stepena Celzijusa, a u Gradačcu na mjernoj stanici 14 stepeni Celzijusa izmireno ovoga jutra, prisutan slab zapadni vjetar.

Vjetar, atmosferski pritisak 991 milibar, zadržava se iznad granice normale za naše područje, ali je u postepenom padu. Stiže nam promjena vremena, no ovaj dan će biti relativno ugodan, stabilan i sunčan. Pratit će nas slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature do 26 u Bosni, odnosno na jugu Hercegovine do 28 stepeni. I toliko za sada od servisnih informacija. Do 8 sati prikupit ćemo i ostale podatke i sve to vas svrstati u naredni blok, a ono što slijedi u našem jutarnjem programu uz dobru muziku jesu i prve vijesti tačno u 7. Ostanite sa nama.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas održati redovnu sjednicu u Sarajevu. Na dnevnom redu je 50 tačaka, uglavnom prijedloga odluka, izvještaja i informacija.
0: Ministri bi trebali razmatrati novi tekst informacije o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. i prva tri mjeseca ove godine. Na dnevnom redu je i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a riječ je o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Živinicama. Ova sjednica je trebala biti održana 31. augusta, ali je odgođena zbog nedolaska ministara iz SNSD-a.
3: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prvi je otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na radioteleviziji Herceg Bosne, Čović je istakao da će

0: za unutar samih pregovora. O geopolitičkoj važnosti i ciljevima ovog paketa komesarka za proširenje Marta Kos ističe.
1: Proširenje je u našem interesu. Riječ je o zaštiti naših interesa i odbrani naših vrijednosti. Proširena unija predstavlja dugoročno ulaganje u mir, sigurnost i prosperitet Europe, što su ujedno i razlozi zbog kojih je Evropska unija osnovana. To je i prilika da Europa postane snažnija. Proširena unija povećava našu političku i ekonomsku težinu u svijetu obilježenom geopolitičkom konkurencijom.
0: Nova strategija uvodi i zajednički okvir zaštitnih mjera koji predviđa lakšu obustavu financijske podrške ili ograničavanje prava glasa za nove članice u slučaju ozbiljnog kršenja vladavine prava. Ipak ključni fokus Brisela je na ekonomskoj održivosti proširenja. Evropska komisija identifikovala 4 zemlje koje prednjače u reformama: Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Međutim, visoka produktivnost ukrajinskog agrara pali alarme u Briselu. Zbog toga se uvode specifični aranžmani za osjetljive poljoprivredne proizvode kako članstvo Kijeva ne bi ugrozilo domaće farmere u Uniji. O mapama puta i operativnim koracima komesarka Kos naglašava.
1: U izvještajima o proširenju koji će biti objavljeni krajem oktobra, tačnije 28. oktobra, namjeravamo predstaviti indikativne mape puta za ove zemlje. Ti planovi će definisati naredne korake, sadržavati okvirne vremenske rokove i jasne ciljeve, što će nam pružiti i veću predvidljivost na putu ka članstvu.
0: Iz Evropske komisije podlače da prečica na evropskom putu neće biti, te da učešće u novim zajedničkim politikama ostaje strogo reverzibilno ako dođe do nazadovanja. Dok 4 vodeće države kraj mjeseca očekuju precizne rokove za ostale zemlje Zapadnog Balkana, uključujući Bosnu i Hercegovinu, današnji briselski paket je jasna poruka. Ekonomske olakšice i fondovi bit će dostupni samo onima koji reforme provode na domaćem terenu. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Svijet. Navršile su se 3 godine otkako je napad Hamasa na jug Izraela pokrenuo najkrvaviji i najdugotrajniji sukob u modernoj historiji Bliskog istoka. Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad Palestincima, izazvala humanitarnu katastrofu u pojasu Gaze, regionalni rat te duboku geopolitičku krizu, čije se posljedice osjećaju širom svijeta.
3: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz naredio je vojsci da poveća nivo pripravnosti i bude spremna za različite scenarije u Gazi. Upozorio je da će, ako izraelski vojnici budu napadnuti, Hamas i stanovništvo Gaze platiti visoku cijenu. Odluka je donesena na osnovu obavještajnih podataka prema kojima Hamas planira izvesti napade i terorističke operacije protiv izraelskih snaga u Gazi. Katz je uputio ozbiljnu prijetnju.
1: Ako, ne daj Bože, naše snage budu povrijeđene, oni koji će platiti visoku cijenu bit će Hamas i stanovništvo Gaze, nesrazmjerno visoku.
3: 7. oktobra 2023. godine Hamas je izvršio upad na jug Izraela. Ubijeno je blizu 1200 ljudi, dok je 251 osoba zarobljena i odvedena u Gazu. Na ceremoniji obilježavanja godišnjice napada premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da Hamas više nikada neće imati nikakvu vlast u pojasu Gaze.
1: Postigli smo ogromne uspjehe, ali pred nama su i dalje zadaci koje namjeravamo izvršiti. U Gazi neće biti vlasti Hamasa. Svako ko je učestvovao u napadu na nas, svako ko je držao naše ljude kao taoce, živi na pozajmljenom vremenu. Doći ćemo do njega, baš kao što smo došli do ostalih.
3: Uslijedila je odmazda Izraela koja je prerasla u agresiju i genocid nad palestinskim narodom. Ubijeno je više od 74.200 ljudi. Izraelske snage svakodnevno su ubijale civile, posebno žene i djecu. Stanovnici pojasa Gaze su bili u blokadi, bez pitke vode, struje, hrane i lijekova. Domove, uništene u izraelskim napadima, zamijenili su šatorima. Najmanje 147 osoba, među njima 88 djece, umrlo je zbog gladi pred cijelim čovječanstvom. Prekid vatre postignut je prošle godine uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, pregovorima je do sad ostvareno malo napretka jer se strane nisu uspjele dogovoriti o uvjetima pod kojima bi Hamas bio razoružan, a Izrael povukao svoje snage. 3 godine kasnije Palestinci ispod ruševina pronalaze članove svojih porodica. Raid al-Dahshani, direktor civilne zaštite u Gazi, i novinar Mahmud Hanija.
4: 105 žrtava na ovom mjestu izučeno je nakon 3 godine. Prošle su 3 godine od njihove smrti i konačno smo uspjeli izvući njihove posmrtne ostatke. Činimo sve što možemo da pronađemo njihove posmrtne ostatke, ali potrebna nam je koordinacija s međunarodnim organizacijama da bismo konačno mogli zatvoriti cijeli ovaj slučaj.
1: Pod ruševinama su desetine onih koje nismo uspjeli pronaći. U nekim slučajevima cijele porodice su nestale. Ništa od njih

0: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu sunčano, jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 23 stepena.
1: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.

0: Marketing.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro jutro, dragi moji. 7:30, jutarnji program Radio Gradačac. Nastavljam sa druženjem u još jednoj sredi. 7. oktobar smo započeli sa vedrinom i konstatovali da je jutro u Gradačcu svježe. Ono što nam je prošla noć donijela, uglavnom osjetimo kao posljedicu ovoga jutra, pa su i temperature o kojima izvještavaju meteorolozi prave jesenje. 2 stepena Celzijusa, najniža vrijednost jutros izmjerena u Bosni i Hercegovini, mjeri se u Gradačcu, pardon, u Gacku. A Gradačac je imao najbolji start ovoga dana, 14 stepeni Celzijusa pokazuju podaci sa mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda u našem gradu. Evo i ostalih podataka: atmosferski pritisak 991 milibar, relativna vlažnost zraka 49%, puše slab zapadni vjetar, njegova brzina je 1 metar u sekundi. Nakon svježeg jutra

Jutra očekuje nas stabilno i sunčano vrijeme i danas će nas pratiti slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a najviše dnevne temperature u Bosni idu do 26 stepeni, tako kaže prognoza, na jugu zemlje i do 28. No sutra nam lagano pristiže nova promjena, vrijeme će biti umjereno do pretežno oblačno, kiša i lokalni pljuskovi u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne te u Hercegovini. Sutra će prema prognozi najviše temperature biti upravo u sjevernim dijelovima Bosne, očekuju se vrijednosti i do 29 stepeni, a onda u noći na petak padavine i u centralnim i istočnim područjima Bosne. Eto, to je ta najavljena promjena vremena koja stiže u drugom dijelu sedmice, a donijećemo uživati u povoljnim biometeorološkim prilikama. Nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će i danas djelovati na sve nas. Manje poteškoće tokom jutarnjih sati, pretežno zbog prohladnog vremena. U nastavku dana tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebali bi se umanjiti, sve nam to najavljuje bio prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Nadamo se tome i svima vama želimo još jedan ugodan i uspješan radni dan.

0: Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Marketing Radija

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: I tekako nam osmiha treba i u ovom jutru, ma ono što donosimo kao predloge jesu rezultati poruka koje smo emitovali juče. Ne treba puno da dan ili neki susret učinimo boljim, dovoljno je razumjeti potrebe druge osobe i potruditi se da učinimo ono što je do nas. Juče su iz gradskog parka u Gredačcu upućene poruke o značaju inkluzije, prihvatanju različitosti i stvaranju jednakih mogućnosti za svako dijete. Upravo je to ono o čemu govorim, jer su roditelji ukazali na potrebu za boljom dostupnošću određenih usluga i rješenja koja bi djeci i njihovim porodicama olakšala svakodnevni život. Juče je obilježen Svjetski dan cerebralne paralize, a poruke ove vrste odeslane su sa skupa koji je organizovao Centar Koraci.

0: Nade Tuzla, odnosno odjeljenje u Gradačcu. Bila je to završnica projekta Budi dio nas sa ciljem podizanja svijesti o cerebralnoj paralizi, promovisanja jednakih mogućnosti i ukazivanja na značaj uključivanja osoba sa invaliditetom u život zajednice. Na njemu ne treba stati, nego nastaviti stvarati zajednicu i društvo u kojoj će različitosti biti prihvaćene kao prirodan i vrijedan dio. I zato je važno krenuti od vlastitog primjera, jeste li nekome ustupili stolicu u čekaonici, dali prostor za prolazak, prepustili prvenstvo ili parking prostor. Svi ti mali segmenti jednog dana smo mi u njemu. Biramo sami hoćemo li biti dio pozitivne strane ove priče ili ne. A danas vodi u neke zanimljive momente, ono što smo već propratili tokom prvog dijela mjeseca oktobra, nekako je bilo usko vezano uz dječju sedmicu, no sam mjesec donosi i brojne druge važne poruke. Jedna od njih tiče se i nastavka unapređenja zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini. Postavljanjem zastave Budi donor na zgradi prijateljstva Bosne i Hercegovine i Grčke počelo je ovogodišnje obilježavanje Evropskog dana darivanja organa u Bosni i Hercegovini. Kampanja Budi donor, reci svojima provodi se sa ciljem podizanja svijesti o važnosti darivanja organa te jačanja povjerenja u transplantacijsku medicinu. Darivanje organa jedna je od najhumanijih odluka koju čovjek može donijeti jer pruža priliku za novi život osobama koje čekaju transplantaciju. Upravo zato ovogodišnja kampanja stavlja naglasak na razgovor s najbližima o toj odluci i važnosti zajedničkog razumijevanja njenog značaja. To su teme koje nam se otvaraju, kojima ćemo biti posvećeni u nastavku ovog 10. mjeseca u 2026. godini, jer nas sve do njegovog kraja očekuju zanimljivi momenti koji su vezani upravo za pomenutu kampanju. Nemojte izgubiti iz vida, razmišljajte i vi upravo o ovim porukama.
1: Zabavna na Radio Gradašcu.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Još jedan put dobro jutro, u 6:45, svanulo je jutros u Gradačcu, sunce zalazi u 18:23, a obdanica traje ukupno 11:38. 89 naših sugrađana u posljednja 24 sata zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac. U istom periodu dogodilo se i 6 lokalnih intervencija. Kako nam je jutros potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti. Velika većina je vraćena kući, dok su 2 osobe upućene u UKC Tuzla. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo UKC-a u istom periodu rođeno 7 beba, 5 djevojčica i 2 dječaka. Ukupno 6 događaja zabilježeno u biltenu policijske stanice Gradačac. U jednom slučaju radi se o krivičnom dijelu neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojne droge. Saobraćajna nezgoda dogodila se u Sviračkoj ulici, povrijeđena je jedna osoba, a pričinjena je i materijalna šteta. Pored toga službenici policije 4 događaja vode pod ostalo. Ekipe profesionalne vatrogasne jedinice juče su intervenisale u 3 navrata, 2 intervencije u Okanovićima, gašena je vatra na Starniku površine oko 4 dunuma i vatra na pomoćnom objektu. Ukupno je intervenisalo 7 vatrogasaca sa 2 vozila. Potom juče popodne intervencija u ulici Rasima Terzića zbog vatre koja je zahvatila nisko rastinje na površini od oko 200 kvadrata. Požar gasila 3 vatrogasca sa jednim vozilom. Kako jutros doznajemo od dispečera u komunalcu, stanje u sistemu gradskog vodovoda je uredno, nema kvarova niti prekida u snabdjevanju korisnika. I dispečer u elektroposlovnici donosi pozitivne informacije, uglavnom povoljne prilike, periodi za nas bez

0: avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

najznačajnijih radova je naučno-fantastični strip serijal u 4 knjige pod naslovom Teatrologija monstruma. Junaci priče su 4 sarajevska ratna siročeta, pa se i radnje između ostalog odvija u Sarajevu budućnosti. Enki Bilal dobitnik je mnogobrojnih nagrada i priznanja za rad na stripu kao i rad na filmu. Na današnji dan 1952. godine u Donjoj Mahali kod Orašja rođen je glumac Ivo Gregurević. Ostvario je brojne filmske, televizijske i kazališne uloge za koje je dobio i brojna priznanja. 1995. godine pokrenuo je u Orašju Dane hrvatskog filma koji danas nose njegovo ime. A 1957. 7. oktobra rođen je Faruk Hadžibegić, bosansko-hercegovački nogomet i trener. Igračku karijeru je započeo u klubu Sarajevo gdje je bio član ekipe koja je osvojila prvu ligu Jugoslavije u sezoni 1984-85. Uspješnu profesionalnu karijeru izgradio je u Francuskoj te nastavio u Turskoj. Također je bio selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine u 2 navrata te selektor Crne Gore. Ovom podsjećanju iz sportskog vremeplova dodaćemo i 7. oktobar 1966. godine kada su u Sarajevu održane 25. Balkanske atletske igre. Na stadionu Koševo prvi put pod reflektorima okupilo se gotovo neverovatnih 60.000 gledalaca. 7. oktobra 2012. godine preminuo je bosansko-hercegovački akademski likovni umjetnik Mersad Berber. Najznačajniji ciklusi njegovih slika su Sarajevske hronike, Put u Skender Vakuf, Srebrenica, Otomanske hronike itd., a izlagao ih je u svim većim gradovima svijeta, od Istanbula, Londona, Madrida, preko Njujorka do Moskve, Džakarte i New Delhija. U svojim radovima i motivima otvoreno je pokazivao vezanost za Bosnu i Hercegovinu. Svoj antiratni stav, saosjećanje i bol izrazio je kapitalnim dijelom posvećenim genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Berber važi za jednog od najpoznatijih grafičara u svijetu. Dobitnik je preko 50 međunarodnih nagrada i priznanja za svoj rad. Rubriku kao i svaki put ispraćamo muzičkim vremeplovom i danas podsjećanje kako je 7. oktobra 2025. dakle prije godinu dana preminuo Halid Bešlić, bosansko-hercegovački pjevač, čovjek čiji je glas decenijama bio dio života brojnih generacija. Rođen je 1953. u Knežini, a muzika je vrlo rano postala njegov životni put. Od nastupa po restoranima i domovima kulture do najvećih dvorana širom Jugoslavije, Evrope pa i dalje. Halid je gradio karijeru više od 4 decenije. Uprkos njegovom odlasku, pjesme Halida Bešlića nisu utihnule, naprotiv hitovi na koje je vremenom pala patina, doživjeli su neki novi život.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Treći sat druženja u jutarnjem programu Radio Gradačac. Osvrnuli smo se na neke zanimljive momente iz naše prošlosti, a sada ćemo govoriti o nečemu što pratimo narednih dana, ali upozoriti takođe sve ljude koje borave u prirodi na eventualno prisutnu opasnost. Krenimo redom, kako poljoprivredu približiti mladima. Odgovor na to pitanje i ove su nam godine ponudili iz Mišovite srednje škole Hasan Kikić ponovnim organizovanjem takmičenja u branju kukuruza. Njihovim primjerom ide i Poljoprivredno-prehrambeni fakultet u Sarajevu, koji je otvorio poziv za studente, ali i nekoliko srednjoškolskih ekipa. Najavljeno je peto izdanje sportsko-zabavnog takmičenja Catch a Corn 24. oktobra na oglednom poligonu fakulteta u Butmiru. Kažu, takmičenje je namijenjeno mladim od 18 do 28 godina, uključujući učenike završnih razreda srednjih škola i studente svih fakulteta koji su naravno raspoloženi. Ekipe bi trebali pokazati da poljoprivreda može biti i tekako zabavna. Osim u berbi kukuruza, učesnici će se takmičiti u potrazi za skrivenim bundavama, ali i u korn basketu, disciplini koja kombinuje košarku i poljoprivredne alatke. Učenici Mješovite srednje škole Hasan Kikić već su učestvovali na ovakvom takmičenju, a da li će i ovoga puta, tek ćemo vidjeti. A sada jedna puno ozbiljnija informacija. Na području Bosne i Hercegovine potvrđeno je prisustvo virusa miksome kod evropskog zeca. Kako je objavio Lovački savez Republike Srpske, virus je potvrđen nakon obdukcije 6 uginulih zečeva dostavljenih sa područja Orašja i općine Šamac. Miksomatoza je teško i najčešće smrtonosno virusno oboljenje zečeva. Bolest se može širiti prvenstveno putem komaraca, buha, mušica i krpelja, ali i direktnim kontaktom, kontaminiranom opremom, obućom i vozilima. Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude. Lovci su pozvani da uginule zečeve ne ostavljaju u lovištu i da njima rukuju isključivo uz upotrebu zaštitnih rukavica. Prije i poslije lova posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju i dezinfekciji obuće, opreme i vozila. Iz Lovačkog saveza RS-a pozvali su korisnike lovišta, lovočuvare i lovce na pojačan oprez i blagovremeno prijavljivanje svih sumnjivih nalaza kako bi se omogućilo pravovremeno poduzimanje odgovarajućih mjera. Eto, ova informacija objavljena je prije nekoliko sati obzirom na blizinu pomenutih područja gdje su pronađeni uginuli zečevi. To svakako znači i pojačan oprez za lovce na području Gradačca ili lovišta u Gradačcu, ali svakako i za sve one koji borave u prirodi uopšte. Nešto od preporučenih mjera i savjeta svakako treba imati u vidu u slučaju pronalaska eventualno uginulih životinja.

cilju informisanja građana iz policijske stanice Gradačac obavještavaju da će u narednom periodu policijski službenici provoditi pojačane aktivnosti na kontroli kretanja električnih bicikala i električnih balansirajućih skutera na 1, 2 ili 3 točka sa jednom ili dvije osovine, odnosno električnih trotineta i električnih romobila. Kontrole će posebno biti vršene na površinama gdje je njihovo kretanje zabranjeno saobraćajnim znakovima. Cilj ovih aktivnosti je povećanje sigurnosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na zaštitu pješaka i prevenciju saobraćajnih nezgoda. Ovim putem pozivaju se korisnici navedenih sredstava prevoza na odgovorno ponašanje i poštivanje saobraćajnih propisa i signalizacije. Također, s obzirom na to da električnim romobilima i biciklima najčešće upravljaju maloljetnici, iz policijske stanice Gradačac posebno upozoravaju roditelje na njihovu obavezu dužnog staranja o djeci i maloljetnicima u smislu posebne brige o sigurnom i odgovornom korištenju bicikala i električnih romobila kako bi se zajednički prevenirale moguće posljedice i unaprijedila saobraćajna kultura.

razmisli o tome. A ja dalje idem sam, kako umijem, kako znam.

u mjestu Crkvina. U cijeloj Bosni i Hercegovini ovoga jutra relativno povoljni uslovi za vožnju. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima, a na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja, reguliše ga privremena signalizacija. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Jutro u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu da umjerenu naoblaku.

0: uz slab umjeren južni i jugozapadni vjetar. Prognozirane najviše dnevne temperature od 26 do 28 stepeni. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno. Najviše temperature u sjevernim područjima Bosne i do 29 stepeni. 9 je sati i 4,5 minuta. Slušali ste Info u 9.
1: Dogodilo se.
2: Desit će se.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: Marketing.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Magazin 983. Biznis vijest. FM
1: 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje magazina 983 za 7. oktobarski dan 2026. Evo i biznis vijesti. Sajam 65 plus Tuzla, namijenjen predstavljanju proizvoda i usluga za starije osobe, bit će održan danas na Trgu Slobode u Tuzli. U organizaciji Crvenog križa Tuzlanskog kantona riječ je o 9. izdanju sajma koji okuplja izlagače sa proizvodima i uslugama prilagođenim potrebama osobama starije životne dobi. Program će trajati od 12-15 sati, a posjetioci će imati priliku upoznati se s različitim proizvodima i uslugama namijenjenim starijim osobama i sajam će biti održan na otvorenom prostoru Trga Slobode, a organizatori očekuju učešće većeg broja izlagača i posjetilaca. Iako je rast cijena u Bosni i Hercegovini tokom ljeta usporio, inflacija i dalje predstavlja jedan od najvećih pritisaka na kućne budžete. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je ukupna inflacija u trećem kvartalu ove godine iznosila gotovo 3,7%, dok bi do kraja godine mogla ponovo ubrzati na 4,1%. Ovaj relativni pad inflacije neće međutim mnogo promijeniti stvari na terenu. Građani ne misle da vlasti čine dovoljno kako bi se zauzdala inflacija. Ekonomisti poručuju da su prognoze i statistike jedno, ali da je stvarnost znatno drugačija. Prilikom prognoza kretanja inflacije do kraja godine nisu uzete u obzir cijene goriva i energenata koje su nepredvidive. Svaki skok cijene nafte na svjetskim berzama za sobom po automatizmu povlači poskupljenje svega ostalog, tako da se do kraja godine može očekivati crni scenarij kada je riječ o inflaciji i cijena. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadužila se skoro 50 miliona konvertibilnih maraka, pokazuju podaci Sarajevske berze. Na Sarajevskoj berzi jučer je ostvaren ukupan promet od 50 miliona 253 hiljada 18 maraka i 50 feninga kroz 45

transakcija, ali je taj iznos gotovo potpunosti rezultat zaduživanja vlade Federacije BiH, jer 49.989.477 maraka otpada na prodaju obveznica Federacije BiH. Vlada Federacije se obavezala da će ovaj dug vratiti za 5 godina do 7. oktobra 2031. uz godišnju kamatu od 4,25%. Prometovano je 54.167 vrednosnih papira na jučerašnjem trgovanju Sarajevske berze, a trgovanje vlasničkim udjelima u kompanijama iznosilo tek 256.891 marku. Dok rečemo o energetskim temama, Bugarska je za samo nekoliko godina postala jedna od vodećih evropskih država u skladištenju električne energije u velikim baterijama. Investicije donose visoke prinose, ali otvaraju i pitanja zavisnosti od Kine. Na krovovima i balkonima u ovoj zemlji su solarni paneli i dalje rijetkost. Umjesto toga, solarna energija proizvodi se uglavnom u velikim energetskim postrojenjima na poljima, livadama i nekadašnjim industrijskim površinama, piše Deutsche Welle. Od 2024. ubrzano se grade i velika baterijska skladišta kako bi se višak struje proizveden tokom sunčanih sati mogao koristiti kasnije. Google i američka energetska kompanija Constellation Energy potpisali su 20-godišnji ugovor kojim će u američku elektroenergetsku mrežu biti dodano 890 megavate nove nuklearne snage. Za tu namjenu Constellation će uložiti 4,3 milijarde dolara, a nova snaga neće doći iz novih nuklearki, dobit će se povećanjem kapaciteta postojećih reaktora. Ugovor je odgovor na naglo rastuću potražnju za strujom koju zazivaju data centri za umjetnu inteligenciju i elektrifikaciju industrije. Direktorica MMF-a Kristalina Georgieva poručila je u srijedu u Singapuru da bogate i siromašne zemlje moraju brže djelovati protiv duga i nejednakosti. Direktorica MMF-a upozorila je da se ekonomije istovremeno suočavaju s posljedicama ubrzanog razvoja umjetne inteligencije, visokog zaduživanja i šokova izazvanih ratovima na Bliskom istoku i Ukrajini. Georgieva je ukazala i na rizik brzog širenja kapaciteta data centara potrebnih za umjetnu inteligenciju, što je pomoglo rastu cijena dionica i korporativnih zarada. Slušali ste Biznis vijesti.

U21, muška nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, poražena je od Nizozemske s 0-4 u susretu posljednjeg kola grupe G kvalifikacija za Euro 2027. U drugom susretu grupe Norveška i Izrael remizirale 1-1. Reprezentacija Bosne i Hercegovine kvalifikacija završila na četvrtom mjestu u grupi sa 7 bodova, iza Norveške sa 17, Nizozemske 12 i Izraela sa 11, a ispred Slovenije koja je ostala na 5 bodova. Košarkaši Bosna BH Telekom sinoć su Zetri izgubili od grčkog Paoka sa 72-75 u susretu drugog kola Eurokupa. Sarajevski tim će narodni meč u Eurokupu igrati 14. oktobra u gostima protiv ekipe Ulma. A rukometaši iz Vižača u utorak su teško poraženi u susretu drugog kola EHF Evropske lige 30-42 na gostovanju kod ekipe Kadeten u švicarskom Schaffhausenu. Nakon na domaće pobjede protiv favorizovanog Šamberija 34-33 u prvom kolu EHF Evropske lige, izviđač je u drugoj utakmici grupe C u Schaffhausenu pružio dosta slabiju partiju protiv, moramo reći, kvalitetnog domaćeg sastava. Hrvatska je poražena od Španije rezultatom 2-1 nakon utakmice u kojoj je imala prednost nekoliko velikih prilika, ali je u završnici ostala s igračem manje jer je Perišić isključen zbog drugog žutog kartona, te je primila i odlučujući pogodak. Duel Hrvatske i Španije donio je preokret gosti u drugom poluvremenu i dramatičnu sinoćnju završnicu. Evo još dvije kratke priče. Bosansko-hercegovački reprezentativac Kerim Alajbegović, 19-godišnjak, je uvršten među 25 finalista za prestižnu nagradu Golden Boy, koja se dodjeljuje najboljem mladom nogometašu u Evropi. Dobitnik nagrade bit će proglašen u novembru, a Lajbegovićev plasman među finaliste predstavlja još jedno značajno priznanje za mladog BH reprezentativca i potvrdu njegovog statusa među perspektivnim mladim nogometašima evropskog nogometa. A ovo je godina u kojoj se opraštaju velikani ovog sporta i oni koji su bubamaru učinili zaista ljepšom i zanimljivijom. Među njima je i argentinska superzvijezda Lionel Messi, koji se oprostio od reprezentativnog nogometa postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski nogomet, time je završena jedna era. Leo Messi jučer je upisao svoj 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. i posljednji gol u dresu Gaučosa u pobjedi nad Beninom rezultatom 3-0 u prijateljskoj utakmici u Buenos Airesu. Toliko u sportskom jutru, u 10 vijesti BH Radio 1.

0: Magazin
1: 983. Nastavljamo druženje u magazinu 983. Završen je policijski uviđaj saobraćajne nezgode i normalizovano je saobraćenje na magistralnom putu Šamac-Modrića u mjestu Crkvina. Saopćeno je iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog auto-moto kluba. O ovome smo već i izvještavali, tako da evo imamo sada i povratnu informaciju. Od 10 sati i 50 minuta najavljena je radarska kontrola brzine u saobraćaju. Službenici policije policijske stanice Gradačac vršiće radarsku kontrolu na regionalnom putu R465A u Jelovče selu sve do 11.50. Od 12 do 13 sati najavljena je radarska kontrola brzine u saobraćaju na regionalnom putu u Kerepu od 14.30 do 15.30 minuta na dijelu magistralnog puta M19 Gradačac-Ormanica kroz Vučkovce. Kako nam je rečeno, u policijskoj stanici Gradačac u izvještajnom periodu dogodilo se jedno krivično djelo neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojne droge, te jedna saobraćajna nezgoda u ulici Sviračka u kojoj je jedna osoba povrijeđena. Evidentirana su i 4 slučaja u rubriku Ostali događaji. U protekla 24 sata javni red i mir na području Tuzlanskog kantona narušen je 3 puta. Kako je saopćeno iz MUP-a TK, je evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela. U posljednja 24 sata dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Od toga je u 4 pričinjena samo materijalna šteta. U saobraćajnim nesrećama jedna osoba je smrtno stradala, jedna teže povrijeđena, 6 zadobilo je lakše tjelesne povrede, a za jednu osobu ljekari se nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana su i 4 ostala događaja. Danas se u Tuzli završava trodnevni seminar za policijske službenike uprave policije MUP-a TK pod nazivom Stručne edukacije policijskih službenika za sticanje certifikata za rad sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i obuka o načinu uzimanja izjava žrtava, maloljetnika i djece žrtava nasilja u porodici i trgovine ljudima, upoznavanje sa pravnim okvirom i praktičnim vještinama, obavljanje intervjua u organizaciji projekta EUPA for BiH Federalnog ministarstva pravde i odseka za edukaciju uprave policije MUP-a TK. Kako je saopćeno iz kantonalne uprave civilne zaštite, u protekla 24 sata na području Tuzlanskog kantona zabilježena su 24 požara, uglavnom na niskom rastinju, a vatrogasne jedinice intervenisale su na više lokacija. U Gradašcu je intervenisano u ulici Rajfa Šaldića i 2 puta u Okanovićima gorjelo je nisko rastinje i pomoćni objekat. Vatrogasci su gasili požare i na području Tuzle, Živinica, Gračanice, Srebrenika, u Lukavcu i Kalesi. Svi požari su lokalizovani i ugašeni, a u protekla 24 sata nisu zabilježene druge aktivnosti u oblasti zaštite i spašavanja. I za kraj ovog bloka iz Biltena da kažemo i najavu zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže sutra u četvrtak 8. oktobra u vremenu od 9 do 15 sati doći će do prestanka napajanja električnim energijom u naseljima i ulicama dio ulice Sarajevska, Branilaca Vide, Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske brigade, Partizanske brigade Skenderi, Meremići, Humke, Rakija, Lukavac Gornji, Vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasan Bašići, Rajska i Mješovita srednja škola Hasan Kikić u Gradačcu, saopćeno je iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. Yes.

0: Magazin 983.
1: Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopćila je kako je kvaliteta BCG vakcina uvezenog u Bosnu i Hercegovinu tokom ove godine zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno i preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Ova reakcija agencije uslijedila je nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. oktobra objavila informaciju o obustavi distribucije primjene BCG vakcine proizvođača iz Sofije zbog sumnje u neispravnost kvalitete, povodom čega je Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine poduzela radnje u cilju prikupljanja relevantnih informacija, saopćeno je. Kako navode iz ove agencije, tokom ove godine ostvaren je interventni uvoz ovoga, dakle, cjepiva, a na teritoriju Bosne i Hercegovine u periodu od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije na to BCG cjepivo. Agencija je uputila preporuku

Upozoravatelji i pedijatre u koje navode da kod djeteta bez simptoma nisu potrebne posebne mjere, a ako se pojave simptomi koji mogu upućivati na neke od bolesti, dijete treba pregledati pedijatar koji će procijeniti potrebu za daljom obradom. Iz agencije nastavljaju pratiti aktualna događanja, a stručna i šira javnost bit će pravovremeno obavještena o svim eventualnim novostima.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova digina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

u ulici Fra Grge Martića broj 8, 75.000 Tuzla i također da izvojimo da je Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona raspisalo javni poziv za odabir korisnika sredstava za podršku mladima u 2026. godinu za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija u ukupnom iznosu od 110.000 maraka. Sredstva se dodjeljuju za finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja koja će imati za cilj unapređenje položaja mladih i jačanje omladinskog aktivizma u Tuzlanskom kantonu. Gradska uprava grada Gradašca obavještava da građani koji žele registrovati svoj elektronski potpis kod IDEA to mogu uraditi u gradskoj upravi u RA uredu. Potrebno je samo da se jave na portirnici ili na šalter broj 8, a sama registracija traje svega nekoliko minuta. Elektronski potpis mogu koristiti u svim institucijama koje omogućavaju elektronsko podnošenje i potpisivanje zahtjeva i korištenje usluga bez potrebe za ličnim dolaskom. Putem aplikacije e-IDEA građani mogu imati uvid u podatke o svojim ličnim dokumentima, vozilima i kaznama, provjeriti status zahtjeva predatih u MUP-u, kao i koristiti druge dostupne elektronske usluge. Za registraciju je potrebno ponijeti važeću ličnu kartu i mobilni telefon sa pristupom vlasti toj e-mail adresi.

0: Konferencija SDA stranke za BiH i DF-a. Radnici komunalnog mosta vratili se na posao. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 palestinaca. Prva je godišnjica smrti BiH legende i humaniste Halida Bešlića. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prvi je otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na radioteleviziji Herceg Bosne, Čović je istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
1: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na ustav Bosne i Hercegovine i uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća te politike su ovaj put faktički poražen unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim ne možemo mi u izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti. Pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim taj posao treba ostaviti za nas, ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno promijeniti izborni zakon.
0: Predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu Samir Efendić, gostujući u jutarnjem programu BHRT-a, izjavio je da oni nisu partneri koji će staviti izborni zakon na prvo mjesto, ali on mora biti promijenjen zbog presuda Evropskog suda, jer Bosna i Hercegovina diskriminira svoje građane. Govoreći o formiranju vlasti, dodao je da nije imao pozive iz drugih stranaka, ali da će se odazvati i razgovarati, što ne znači odmah i učešće u vlasti. Na pitanje koje će teme otvoriti ako bude učestvovao u tim razgovorima, odgovorio je.
2: Međutim, i druge stranke morali bi imati ono što smo zagovarali kroz cijelo vrijeme naše kampanje, a to je da se određene stvari ispravljaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na nivou države Bosne i Hercegovine to je jedna velika diskriminacija koja je napravljena u proteklom mandatu, konkretno u odnosu na Bošnjake, u rukovodećim pozicijama na nivou države, previše pozicija i zastupljenosti SNSD-a i HDZ-a, to je bilo preko svake mjere. To su neke teme koje se moraju otvoriti. Na kraju još je nepoznanica da li će stranke opozicije iz entiteta RS imati kapacitet, to je minimum 5 zastupnika u parlamentu države koji učestvuju u onom takozvanom entitetskom glasanju da bi uopće učestvovali u vlasti. Ukoliko imaju kapacitet, onda naravno ta opcija treba biti otvorena, ona je vrlo, vrlo značajna.
0: Zastupnici SDA stranke za BiH i DF-a najavili su za danas obraćanje javnosti, ali nisu precizirali o čemu će govoriti. Ipak ovih dana najviše se priča o tome ko će s kim formirati vlast.
3: U kantonu Sarajevo ove 3 stranke imaju dovoljno mandata za formiranje većine. Na konferenciji za novinare govorit će zastupnici Faruk Kapičić, Muamer Bandić i Albin Zuhrić. Oni su aktuelni zastupnici u Skupštini, a dobili su mandate i za naredni saziv.
0: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović da bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija.
3: Filipović je istakla da želi promijeniti percepciju predsjedništva kao institucije obilježene sukobima i neslaganjima, te pokazati da ono može funkcionirati u interesu svih građana. Najavila je i smjenu ambasadora, jer diplomacija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcionira treba se mijenjati. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija, te fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
0: Vijeće ministara BiH trebalo bi danas održati redovnu sjednicu u Sarajevu. Na dnevnom redu je 50 tačaka, uglavnom prijedloga odluka, izvještaja i informacija.
3: Ministri bi trebali razmatrati novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2025. i prva 3 mjeseca ove godine. Na dnevnom redu je i inicijativa za vođenje pregovora radi zaključivanja ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, a riječ je o rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione infrastrukture gradske zone i prigradskih naselja u Šibenicama.
0: U Banja Luci danas će biti sahranjena Biljana Plavšić, koja je u Hagu pravosnažno osuđena za ratne zločine u Bosni i Hercegovini.
3: Prije sahrane održana je komemoracija u Banskom dvoru, a dan ranije u Beogradu je služen pomen, nakon čega je kovčeg otpremljen za Banju Luku. Pred Haškim tribunalom Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon na

0: političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi nesrpskog stanovništva u 37 općina, a 2003. osuđena je na 11 godina zatvora.
1: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulju za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka, čime su izbjegnuti novi prijevremeni izbori.

0: osoba oteta. Nakon toga uslijedila je odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima koji su dosegli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi. Istovremeno u 37 zemalja svijeta planirani su propalestinski protesti.
1: U vremenu krhkog primirja Palestinci u Gazi pokušavaju organizirati svakodnevni život na ruševinama u izbjegličkim kampovima uz minimum osnovnih uvjeta za život. Pod ruševinama još se traga za stotinama ubijenih. Gala al-Hadidi, raseljena osoba iz istočne Gaze.
2: Već 3 godine proživljavamo agoniju, patnju za koju samo Bog zna. Nismo našli mir, muka se nastavlja. Samo Bog zna šta će biti sa nama. Samo Bog zna. Svaki dan donosi bombardiranje, poginule i ranjene, baš svaki dan. Budimo se noću i u zoru, zvukove bombardiranja, čas ovdje, čas ondje. Sigurnosti i dalje nema. Čeznemo za sigurnošću, skloništem i mirom. Potrebno nam je sve, a nemamo ništa.
1: Od oktobra prošle godine, kada je postignuto primirje, u izraelskim napadima na palestinsku enklavu ubijeno je 1400 ljudi. Krhko primirje uslijedilo je nakon 2 godine strahovitih napada izraelske vojske, stvaranja nehumanih uvjeta za život u Gazi i zločina koji su dosegli razmjere genocida, u kojima je ubijeno više od 74.000 palestinaca, desetine hiljada su ranjene, većina stanovnika je raseljena. Podsjetimo, 7. oktobra 2023. godine pripadnici Hamasa izvršili su upad na jug Izraela. Tokom napada ubijeno je 1200 ljudi, 251 osoba odvedena je u zarobljeništvo. Izraelski ministar odbrane u oči obilježavanja 3. godišnjice napada, Izrael Katz, stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi, izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
2: S tugom i bolom se sjećamo naših heroja koji su pali u ratu za preporod i naše braće i sestara koji su stradali u užasnom masakru. Protekle 3 godine eliminirali smo 4.000 od 6.000 čudovišta Hamasa. Niko od njih nema imunitet. Doći ćemo do svih njih, a vladavina Hamasa u Gazi bit će iskorijenjena. Upravo zato što je Hamas toliko slab, pokušat će nas izazivati preostalim snagama uoči izbora, u nastojanju da utječu na njih. Spremni smo na to. Prije svega, osujetit ćemo takve pokušaje, a u svakom slučaju uzvratit ćemo ogromnom silom ako naprave tu grešku. Poručujem svim našim neprijateljima, pogledajte šta smo vam učinili na 7 frontova tokom rata za preporod.
1: Dok izraelske i jevrejske zajednice oplakuju žrtve, širom svijeta je planirano više od 260 propalestinskih skupova u 37 zemalja. Najveći broj okupljanja očekuje se u Sjedinjenim Američkim Državama, Španiji, Australiji, Velikoj Britaniji, Italiji, Njemačkoj i Kanadi. 3 godine nakon napada Hamasa na jug Izraela i strahovite odmazde, okupacije, rušenja Gaze i stradanja Palestinaca, pitanje političke i sigurnosne odgovornosti unutar Izraela ne jenjava. Iako Netanyahu odbija formiranje nezavisne istražne komisije dok rat ne bude završen, tvrdeći da bi bila politički pristrasna, drugi visoki zvaničnici ne misle tako. Predsjednik Isaac Herzog poručio je da nikakav protok vremena ne oslobađa dužnosti da propusti budu istraženi, dok je načelnik generalštaba IDF-a general El Zamir naglasio da vojni uspjesi ne brišu neuspjeh od 7. oktobra 2023. Podsjetimo, Južnoafrička republika krajem 2023. godine podnijela je historijsku tužbu protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde za genocid. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
0: Nakon skoro 3 mjeseca otkako su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera općinskog suda koji je ustanovio da VD direktora Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Ovakav razvoj situacije ne garantira da turbulencije u mostarskom preduzeću ostaju iza nas. Sudski spor se nastavlja, radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi, govore radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
3: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje. Ta ista direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od...

0: Halid Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine, a ljubav prema muzici pokazivao je još kao dječak. Pjevanjem se počeo baviti amaterski, nastupajući s kulturno-umjetničkim društvima. Nakon povratka iz vojske, muzika je sve više postajala njegov život. Počeo je nastupati u sarajevskim restoranima i kafanama, gdje godinama sticao iskustvo. Njegov kum, Mašo Sipovac, sjećajući se Halidovih početaka, kaže da je vremenom sarajevska raja insistirala da im jedino on pjeva.
1: Onda je bila jedna kafana tu na Romani, zvao se čovjek Mačar. I tu je svratio i on počeo da proba da nekoliko pjesama otpjeva. Čovjek je rekao, ajde izvoli. Dopalo se tom vlasniku te kafane i tu ga je on zadržao da pjeva mjesec, dva dana. I tako je on počeo da se bavi pjevanjem i muzikom.
0: Nakon 5 godina odlučio je snimiti single ploču, a njegov prvi album, Dijamanti, lancirao ga je u zvijezde. Njegova popularnost počela je rasti, a Halid je postao jedna od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru tadašnje Jugoslavije.
2: Došao sam u Beograd, imao hotel Interconti. Uzmao sobu, ovako desno je recepcija, a lijevo je hol. Ja uzmao sobu, a vidim tamo neko društvo sjedi, nisam vidio ko je. Kad punim glasom, čovjek pjeva, Neću dijamante. Pjeva punim glasom. Ja se okrenem, Zdravko Čolić. To je, ja da kažem, onaj prvi moment kad sam rekao, sad Halide, kad Čola pjeva pjesmu, ipak je to to.
0: No Halidov život nisu obilježili samo muzika i veliki koncerti. Važan dio njegovog javnog djelovanja bila je humanost. Tokom rata u Bosni i Hercegovini održao je koncerte širom Europe, a prikupljena sredstva davao je svojim sugrađanima. Humanost je pokazivao sve do smrti, tvrde njegovi prijatelji i komšije.
3: Ma ne bi ja puno pričao, Bog. Samo mogu reći da je čovjek bio, eto. Da svakoga dobar.
4: Pa ja ne znam da ima iko ovdje u Knežini da bi rekao da mu nije Halid šta pomogao. Ali pa nije stio nikad ni kazat, niti je stio reći koliko kome je šadan. Nije se stio falit. Jesi li nisam, a znamo da jesi.
5: Kad si ti u nevolji, moj muž je jedan. Nema roditelji umrli, djeca mala. On bolestan, kakav Halid za mi je. Ali samo se on sjetio da mu treba pomoć. Od silnih ti nekih prijatelja. A to se ne može sam.
0: U avgustu 2025. godine zbog zdravstvenih problema morao je otkazati nastupe te je hospitaliziran u Sarajevu. Preminuo je 7. oktobra, Halid je otišao, ali njegove pjesme nisu. Ostale su generacijama koje su uz njih voljele, tugovale i slavile.
6: Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljanska mostove odnese.
0: I danas, godinu nakon njegove smrti, Halid živi

0: Za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Temperature izmjerene u 11 sati. Bjelašnica 8 stepeni, Sokolac 13, Bugojno i Ivan Sedlo 14, Jajca, Srebrenica, Zenica, Zvornik 16, Drvar, Prijedor, Sanski most, Sarajevo 17, Doboj, Livno, Tuzla 18, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Trebinje 20, Mostar, Neum 22 i Gradačac 24 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanela Hođić i Sanjin Bećiragić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Granite Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Rekao bi tradicionalno, vaš broj 1 tačno u 1. Sedmi dan mjeseca oktobra godina 2026. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije u fokusu Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sedmi dan oktobra, a još uvijek sunčano. To neki zovu miholjskim ljetom. Od sutra, kažu meteorolozi, velika promjena vremena u Bosni i Hercegovini. Očekuju nas kiša, pljuskovi i osjetno niže temperature. Oni požari o kojima izvještavamo cijelo ovo ljeto, nažalost, su i dalje aktivni. Ona je na čvrsnici, ja mislim, ovo već 15. dan i dalje je aktivan. A po nekim izvještajima koje sam jutros vidio, s obzirom da sam izvještavao o požarima širom,

naše države tokom ovog ljeta. Broj požara je porastao za čak 94%. Malo sam provjerio da li su u pitanju požari koji su izazvani nečim nemarom ili su u pitanju klimatske promjene, pa ću vam reći otprilike šta je razlog. Ono što treba možda napomenuti je da sa ovim dolaskom hladnih dana nemojte misliti da prestaje rizik od požara. Rizik od požara se čak i povećava. U svakom slučaju provjerite svoje dimnjake. Još jedna stvar, ove sedmice je posljednja sedmica faktički kako radimo ovu emisiju u fokusu, moje kolege i ja u ovom terminu od 13 sati do 15 sljedeće sedmice. Federalni radio ima novu šemu, malo pred krajem emisije ćemo se pozabaviti time kada ćete nas moći slušati, a kada ćete moći slušati neke druge emisije našeg radija koje su vam recimo prirasle srcu. Ja samo nadam da u toj novoj šemi i u novom terminu ove emisije neće imati potrebu da iz dana u dan ponavljam cijene goriva na benzinskim pumpama širom Bosne i Hercegovine. Nažalost, kako jutros izvještavaju svjetske agencije, a po izvještajima nekih od vjerovatno i najbogatijih svjetskih investicionih banaka poput Goldmana Sachsa, slična situacija nas očekuje u 2027. Dakle, dizel će ostati skupa, samim tim i sva ostala goriva. U Bosni i Hercegovini je trenutno dizel u prosjeku 3,77 konvertibilnih maraka po litru. Znate, ukoliko ste me slušali u ponedjeljak, u stvari ukoliko ste slušali ovu emisiju u ponedjeljak, spomenuo sam u to vrijeme još uvijek neprovjerenu informaciju o mogućoj epidemiji kuge u Rusiji. Dakle, nakon onog slučaja u kojem se jedna osoba, kako su nas obavijestile agencije iz Zapadne Evrope, ovo pokušam da budem vrlo pažljiv, način na koji izvještavaju o tome agencije iz Zapadne Evrope i način na koji izvještavaju Rusi, te Kinezi, je potpuno drugačiji. Samo sam htio da kažem da sam u ponedjeljak ostavio otvorenim pitanje šta se tamo zaista dešava. Međutim, očito je da se nešto dešava, ako ništa drugo, iz prostog razloga što je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio danas razgovor sa Putinom o mogućem slučaju ove plućne kuge u Sibiru. Rusi su na to, moram priznati, reagovali poprilično ljuto, jer su rekli da im nije potrebna bilo kakva pomoć, nego da bi oni poslali pomoć Sjedinjenim Državama zbog mnogih problema koje oni imaju sa zdravstvom. Ono što je mene posebno interesovalo je bilo kako kineski mediji reaguju na sve ovo. Međutim, bez obzira na to što su ovom incidentu posvetili malo prostora, jutros Bloomberg, američki doduše Bloomberg, piše da je prije nešto više od mjesec dana u ovom institutu gdje se i pojavio prvi slučaj, da su Kinezi sa Rusima radili probnu vježbu hitnog odgovora na izbijanje zaraznih bolesti. To me malo zainteresovalo pa sam zarovio, pa ću vam, ako budemo raspoloženi, prenijeti šta se u stvari to piše po svjetskim medijima. Ima naravno i vijesti iz federacije. Nakon onih vijesti koje sam tokom proteklih sedmica prenosio i gdje sam rekao da aerodrom u Sarajevu iz mjeseca u mjesec privlači sve više turista, danas dobijamo i informacije iz turističke zajednice kantona Sarajevo gdje kažu da je 9 mjeseci ove godine oborilo sve rekorde što se tiče posjeta turista. To je sve lijepo da Sarajevo i danas nije nažalost bez vode. Objavit ću vam spisak naselja i satnicu u kojoj neće biti vode, manje više u 70-80% grada. Ja stvarno kao da je ova emisija već 3 sata, a ne samo 2. Od sljedeće sedmice bit će 3 sata, od 14 pa do 17 sati. Danas će biti još kulture, pregršt razloga. Nadam se da ostanete na našim frekvencijama. Za sami početak, dozvolite mi da vas zabavim. Čovjek se zove Robbie Williams i kaže "Let me entertain you".

12 minuta iza 13 sati, slušate Federalni radio Sarajevo, emisija se zove U fokusu, ovo je bio Robbie Williams, kaže dozvolite da vas zabavim, ja kažem dozvolite mi da vam kažem kako će vrijeme biti narednih dana. Da se mogu čuti u najavi, nastavlja se ovo miholjsko ljeto. Bosnu i Hercegovinu danas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Međutim, ove stabilne vremenske prilike neće još dugo potrajati jer već od sutra, dakle od četvrtka, stiže promjena u pojedinim dijelovima zemlje. Očekuju se kiša, pljuskovi i grmljavina. Dakle, kiša i lokalni pljuskovi će sutra biti mjestimično praćeni grmljavinom. Prvo se očekuju u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima Bosne. Tokom noći padavine će se proširiti prema centralnim i istočnim područjima zemlje. Jutarnje temperature

će između 10 i 16 stepeni, na jugu do 20, dok će dnevne vrijednosti uglavnom iznositi između 19 i 25 stepeni. Na sjeveru Bosne temperatura može dosezati i do 29. U petak se očekuje pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreteće se od 10 do 16 stepeni, a na jugu do 20. Dnevna temperatura bit će znatno niža i uglavnom će se kretati između 12 i 18 stepeni, dok će na jugu dosezati do 24 stepena.

Metallica. U prvih pola sata današnjeg izdanja emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Dakle, još danas sunčano, poštovani slušaoci, sutra kažu velika promjena vremena. Koliko će velika biti, to ćemo vidjeti naravno u narednih recimo 48 sati. Međutim, ostaje nada da će napokon ono požarište na čvrsnici o kojem izvještavamo već nekih 15 dana napokon biti ugašeno. Ono što me jutros iznenadilo je to da se više ne širi samo odronjavanjem, kako sam govorio u proteklim emisijama, gorućih panjeva, nego se širi podzemnim žilama. Zaista nisam do danas ni znao da se požar uopšte može širiti na taj način. U svakom slučaju, ova sezona požara, kako jutros izvještava Federalna novinska agencija, prenose manje više svi portali u Bosni i Hercegovini, analizirajući isto razdoblje prošle 2025. godine i ove godine, ukupan broj požara u zapadnohercegovačkom kantonu porastao je za čak 94%, dok je broj tehničkih intervencija ostao približno jednak. Prema podacima Operativnog centra Uprave civilne zaštite zapadnohercegovačkog kantona, u prvih 9 mjeseci ove godine vatrogasci u ovom kantonu imali su ukupno 954 vatrogasne intervencije, od čega je 770 ugašanih požara niskog rastinja, trave i šuma, te stambenih objekata, a 184 su bile tehničke intervencije. Prilikom analize istog razdoblja iz prošle 2025. i ove godine, ukupan broj požara u ovom kantonu, u ovoj županiji, je porastao za 94%, dok je broj tehničkih intervencija približno jednak. Ukupna opožarena površina je dakle porasla za čak 78% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, i iz svega navedenog jasno je vidljivo da je sezona požara ove godine bila izuzetno zahtjeva, i ono što je najzanimljivije, još uvijek traje. Tako je primjerice samo tokom posljednjih dana mjeseca septembra u ovom kantonu zabilježeno 8 požara gdje je izgorilo čak više od 60 hektara zemljišta. U gašenju požara cijelog ljeta sudjelovali su pripadnici 4 profesionalne vatrogasne brigade i 9 dobrovoljnih vatrogasnih brigada sa preko 120 vatrogasaca, te pripadnici vatrogasnih brigada iz susjednih kantona Hercegovačko-neretvanske i Herceg-bosanske. To je bilo zaista teško ljeto za sve vatrogasce, međutim siguran sam da postoji neki primjer i na koji način se boriti da ne bude dogodine sličnih stvari. U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine je već počela borba protiv požara za sljedeću godinu. Tako je na primjer na području grada Konjica iznesena inicijativa po kojoj će tokom ovog jesenjeg dijela godine u ovom gradu biti zasađeno čak 180.000 sadnica novog drveća. Ja mislim da je to zaista sjajan način, ako ništa drugo, za regeneraciju onoga što je izgorilo tokom ove godine.

0: Ti na prvi, maj.
1: Šta te igra večeras?
0: Ne znam, ja rane života.
1: Irki.
2: Ne znam, ja rane života. Kino 1. maj je zabranjeno pušenje, vi slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste redovan slušalac ove emisije ili redovan slušalac onih dana kada ja radim, znate sigurno da negdje od kraja februara, od početka rata između Irana, Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, izvještavam o cijenama naftnih derivata, ne zbog toga što sam neki veliki ljubitelj po te vrste energetske policije koju nam nanose iz dana u dan, nego iz prostog razloga, zbog toga što znam vrlo dobro kako cijene nafte utiču na sve ostale grane ekonomije.

Mi je sad, te strane, ako o tome već pričamo, mogu vam reći da će cijena dizela zasigurno ostati u potpunosti, ako ne iste, onda mnogo veće tokom 2027. godine. Također želim da vam kažem da od sljedeće sedmice, dakle od novog termina ove emisije, nećemo se baviti cijenama dizela, to zasigurno. Bavit ćemo se više o utjecaju onoga kako, na koji način ove vrste geopolitičkih promjena utiču na svjetsku ekonomiju. A za sami kraj, tako da se odjavimo, s obzirom da eto od mjeseca februara vam govorim cijene nafte, mogu vam reći da svjetske investicione banke poput Goldman Sachsa procjenjuju da bi dizel u toku godine 2027. mogao dostići rekordne visine iz prostog razloga jer rafinerije teško prate obnovljenu potražnju, dok u isto vrijeme vlade i kompanije popunjavaju istrošene zalihe. Goldman Sachs procjenjuje da bi premija koju dizel i avionsko gorivo imaju u odnosu na sirovu naftu u 2027. godini u prosjeku mogla biti veća od 40 dolara po barelu, što je više nego dvostruko od uobičajenih oko 20 dolara. Kao razloge ova banka navodi nedostatak rafinerijskih kapaciteta. Oni očekuju da će se kapaciteti za preradu nafte izvan Kine ove godine smanjiti za oko čak 300.000 barela dnevno, dok oko 2 miliona barela dnevno na Bliskom istoku i dalje nije u funkciji. Ova prognoza se ne odnosi, nažalost, samo na cijenu sirove nafte. Ove banke očekuju da bi se i cijene sirove nafte mogle stabilizirati negdje oko 80 dolara po barelu, ukoliko se naravno protok kroz Hormuški Moreuz postepeno normalizira. Ova cijena je trenutno znatno viša, trenutna cijena, u stvari čerašnja cijena u utorak, sirova nafta se trgovala negdje oko 100 dolara po barelu, iz prostog razloga što rizici u transportu kroz Hormuški Moreuz i dalje postoje, ne samo da postoje, nego su i cijene transporta porasle izuzetno u proteklih nekoliko mjeseci. Cijena je danas, dakle jutros u srijedu, kratkotrajno prešla 100 dolara nakon što je Iran isključio u potpunosti nastavak pregovora sa Sjedinjenim Državama, a u to vrijeme i nafta je naravno prestala da teče kroz ovaj Moreuz. Što se tiče cijena u Bosni i Hercegovini, cijena litra dizela u ovom trenutku je negdje u prosjeku 3 marke i 77 feninga. Ovo je prema podacima centrale cijene goriva BA za jutrošnji dan, dakle 7. oktobar 2026. Ipak na pumpama u našoj zemlji cijene se i dalje dosta razlikuju, pa je tako dizel koji je prije 7 dana koštao negdje oko 3 marke i 50, sada košta između 3,70 i 3,99 konvertibilne marke po litru. Po prosječnoj cijeni od 3,77 maraka za jedan rezervoar od 50 litara treba će vam oko 188 konvertibilnih maraka.

0: Nacionalnom radiju. Izborna noć je iza nas, ali prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Citarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas od 16 sati.
1: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio za svako doba dana.
3: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
2: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
3: Radio koji se čuje.

Pa grupa, bila grupa skroz da nas malo uspori prije nego što vam prenesem ovu informaciju vezanu za eventualni slučaj kuge u Rusiji. Rekao sam već da je američki predsjednik Donald Trump rekao da ima planiran telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom povodom ovog slučaja. Ne mogu da vjerujem da u ovom trenutku mi zvoni telefon, izvinjavam se, vjerovatno je neka vijest vezana za ovo. Dakle, u obraćanju novinarima u Bijeloj kući Donald Trump je rekao da će uskoro sa Putinom razgovarati o ovom slučaju. Rusi su odmah reagovali na ovu informaciju i rekli su da im nije potreban bilo kakva vrsta pomoći od strane Sjedinjenih Američkih Država, čak obrnuto, ukoliko je Amerikancima potrebna neka vrsta pomoći kada su u pitanju epidemije, Rusi su uvijek spremni da to urade. Inače, zdravstvene vlasti u Rusiji trenutno vode istragu nakon izvještaja o smrti žene koja je radila u istraživačkom institutu za borbu protiv kuge, a koji pokriva područje Sibira i Dalekog Istoka. Ona je umrla prošle sedmice od upale pluća nepoznatog uzorka. To je otprilike sve što znamo sigurno, to je ono što možemo provjeriti i od ruskih zvaničnika. Međutim, Svjetska zdravstvena organizacija je jučer saopćila da ovaj pomenuti slučaj predstavlja vrlo nizak rizik izvan Rusije. To nije naravno spriječilo Amerikance da pozovu sve svoje građane još jučer da napuste ovu državu. Svjetska zdravstvena organizacija je navela da je u kontaktu sa ruskim vlastima nakon incidenta, to jest izvještaj o smrti žene koja je radila u ovom institutu. Kažu da je Trumpov razgovor sa Putinom najavljen u vrijeme kada njegova administracija ima rok koji ističe 18. oktobra, a do kada bi trebali odlučiti koje će ruske entitete sankcionisati prema zakonu koji je Trump potpisao 18. septembra. Ja ću vam samo napomenuti da je Ukrajina američkoj administraciji i kongresu podnijela spisak ruskih kompanija, brodova i pojedinaca za koje žele da budu obuhvaćeni sankcijama prema tom zakonu. Ono što je meni posebno privuklo pažnju jutros je to da kineski državni mediji koji su za sada ovom incidentu posvetili veoma malo prostora da priznaju, a to jutro se prenosi do duše američki Bloomberg, da je prije nešto više od mjesec dana ovaj institut gdje se desio ovaj incident, dakle u Irkutsk, tako se zove grad u Sibiru, dakle da je prije nešto više od mjesec dana ovaj institut proveo sa Kinom probnu vježbu hitnog odgovora na izbijanje zaraznih bolesti. Ruski i kineski sudionici tada su također razgovarali o načinima praćenja i kontrole širenja bolesti u svojim pograničnim područjima. Dakle, ovo se odnosi isključivo na kugu. Neću sada posebno da podsjećam kako je situacija sa koronom izgledala u samom početku, ali se isto tako nadam da od sljedeće sedmice, od novog termina ove emisije, nećemo imati potrebu da iz dana u dan prebrojavamo broj oboljelih od ovoga, kao što smo to radili, u stvari kao što sam konkretno to ja radio tokom korone. Ok, dame i gospodo, 9 minuta do 14 sati, mi nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije U fokusu Radija Federacije. Nema više teških vijesti, jedino ako vam ne budem pričao o ovoj osuđenici u Sjedinjenim Državama koja je preživjela dvije smrtonosne injekcije i jutro se probudila živa i zdrava.

baš kao što kaže ova pjesma, ostanite sa mnom, Stand By Me, i nakon naših vijesti tačno u 14 sati, dakle ovo je sami kraj prvog sata današnjeg izdanja emisije U fokusu. U drugom satu malo više informacija o impresivnim podacima kako Sarajevo nastavlja privlačiti sve više i više turista, ali u isto vrijeme Sarajevo danas opet bez vode više od 70% grada. U svakom slučaju u drugom satu ćemo se više baviti vijestima iz federacije, imamo javljanje naše kolegice Azre Bajrić, najave nekih kulturnih manifestacija i za sami kraj najava jednog novog film festivala koji stiže u Sarajevo. Izuzetno interesantno. Ostanite sa nama i nakon naših najnovijih vijesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U toku je preskonferencija zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo Faruka Kapičića, Muamera Bandića i Albina Zuhrića, predstavnika SBH, SDA i DF-a. Kako je rekao Kapičić, ove tri stranke imaju dogovorenu skupštinsku većinu u kantonu Sarajevo i krenuli su u dogovore za formiranje nove kantonalne vlade. Govori Muamer Bandić iz stranke za Bosnu i Hercegovinu.
2: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstva saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti paška, većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogla da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene.
0: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijane Filipović bit će sastanak s Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović da bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kada je riječ o europskom putu i stabilnosti institucija. Istakla je da želi promijeniti percepciju predsjedništva BiH kao institucije obilježene sukobima i neslaganjima, te pokazati da ono može funkcionisati u interesu građana. Najavila je smjenu ambasadora, jer diplomatija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcioniše, treba se mijenjati. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija, te fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije. Izrael obilježava treću godišnjicu upada pripadnika Hamasa na jug zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi, dok je 251 osoba oteta. Nakon toga uslijedili su odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima, koji su dosegli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi. Istovremeno, u 37 zemalja svijeta planirani su propalestinski protesti. Prošla je godina dana od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije ime kroz četiri decenije karijere odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su decenijama povezivale generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodanim albumima i rasprodanim dvoranama. Argentinska superzvijezda Lionel Messi oprostio se od reprezentativnog fudbala, postigavši još jedan gol za svoju zemlju. Za argentinski, ali i svjetski fudbal, time je završena jedna era. Messi je dan ranije upisao 208. i posljednji nastup za Argentinu, postigavši 126. gol u dresu Gaučosa u prijateljskoj utakmici s Beninom. Nakon utakmice, na nebu iznad stadiona priređen je spektakularan nastup dronova uz poruku "Hvala Leo", koji je završen formiranjem Mesijevog lika.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum. Urednik Sanjin Bećiragić.
3: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Pomiješane emocije grupe Rolling Stones u 8 minuta za 14 sati. Ovo je izdanje emisije U fokusu za 7. oktobar 2026. godine. Drugo poluvrijeme, u drugom poluvremenu uglavnom vijesti vezane za Federaciju Bosne i Hercegovine. Drugo poluvrijeme počinjemo izvještajem, to jest prilogom koje nam je poslala kolegica Azra Bajrić, u kojem otprilike kaže da osnovna škola Cazin 1 je i ove jeseni organizirala terensku nastavu za učenike nižih razreda. Pored istraživanja i analize darova prirode na mini radionicama, uz igru i druženje na praktičan način se provjeravalo i teorijsko znanje. Dakle, više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Učenici iz nekoliko odjeljenja osnovne škole Cazin 1 zamijenili su na jedan dan školske klupe boravkom u prirodi.
2: Ja se zovem Elina Jukić, četvrti sam razred. Došla sam ovdje u školu prirode da radimo radionice. Ste i ovdje baš lijepo u prirodi biti, udahnuti čist zrak i biti sa svojim prijateljima.
3: Zovem se Eman, došli smo ovdje u školu prirode da se zabavljamo i družimo i naučimo nove stvari.
4: Ja sam Dijana Smančević, danas smo mi došli ovdje da malo učimo, danas smo malo učili o prirodi, jesen, istraživali smo. Bio je neki list pa smo na njemu istraživali neke stvari, na primjer zeleni list, najveći ili koji god, šta god nađeš.
1: Klasičnu nastavu u učionici zamijenili su istraživanjem u prirodi i znanje sticali na otvorenom. Aktivnosti su pomno osmišljene i učenici su pokazali šta su naučili. Almira Japić, učiteljica.
5: Savremeni pristup obrazovanju zahtjeva da djeci omogućimo učenje kroz iskustvo. Današnja terenska nastava pokazala je kako se na jednom mjestu mogu povezati priroda, kreativnost, fizička aktivnost i bezbjednosna kultura. Ovakvi časovi u prirodi su neprocjenjivi za njihov cjeloviti razvoj i trajno znanje.
1: Projekat terenske nastave iniciran je prije nekoliko godina, a podržali su ga i u upravi škole, direktor Emir Šarić.
6: Danas su tu s nama učenici 4. razreda koji rade po programu terenske nastave. Prvo bitno je da budu na čistom zraku u prirodi gdje su obišle okolne šumice, gdje su skupljali bilje, listove, naravno uz pomoć svojih učiteljica, gdje želimo da proširimo aktivnosti javne ustanove osnovne škole Cazin 1 na što više boravak u prirodi, terenske nastave.
1: Projekat terenske nastave važna je karika u nastojanju da se teorijsko znanje primjeni u stvarnom okruženju. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

16 minuta iza 14 sati, ko zna zašto se sjećam nje. Ovo je bilo Bijelo dugme, a nastavljamo emisiju U fokusu. Sličnim informacijama kao što sam dijelom ih prenosio i u ponedjeljak. U ponedjeljak sam vam pričao o tome koliko je porastao rast turista koji dolaze u Sarajevo preko aerodroma u Sarajevu, a danas iz turističke zajednice kantona Sarajevo smo dobili informaciju po kojoj je ova godina, dakle 2026. potvrdila Sarajevo status Sarajeva kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija u našoj regiji. Prema njihovim riječima, u prvih 9 mjeseci 2026. godine Sarajevo i kanton Sarajevo je posjetilo čak 677.564 turista, koji su ukupno ostvarili više od 1,5 milijuna noćenja. Ovo je dakle saopćeno jutros iz turističke zajednice kantona Sarajevo. U odnosu na isti period prošle godine, ovo predstavlja plus 1,3% dolazaka, 2,2% noćenja. Posebno raduje činjenica da je zabilježen rast dolaska stranih gostiju, i to 588.232 međunarodna dolaska, i ono što posebno impresionira, više od 1,38 miliona stranih noćenja. A samo u prošlom mjesecu, dakle u mjesecu septembru, Sarajevo je ugostilo 90.000 turista koji su ostvarili skoro 200.000 noćenja, 191.169. Broj dolazaka stranih turista porastao je čak za 7,9% u odnosu na septembar 2025. godine. Među najbrojnijim gostima koje je

Sarajevo nastavlja privlačiti su turisti iz Turske, Kine, Saudijske Arabije, Izraela, Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Sjedinjenih Država, Njemačke i Velike Britanije. Ove brojke potvrđuju ono što manje više iz emisije u emisiju ovdje pokazujemo, a to je da je interes za glavni grad Bosne i Hercegovine, ali i za kanton Sarajevo u cjelini i dalje izuzetno veliki, te da međunarodno tržište ovaj kanton osvaja zaista snažno, a Sarajevo se sve češće i sve čvršće pozicionira na turističkoj mapi svijeta. Sve bi to bilo lijepo, Sarajevo, turistički centar svijeta, da ne moram vam reći napunte kanistere i lavore, veliki dio Sarajeva danas bez vode.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Putne komunikacije, saobraćajne i tržišne konekcije, ulaganje u infrastrukturu, put do snažnije ekonomije. Srebrenica, iz drugog ugla, od hotela do prepoznatljivog gradskog okupljališta. Obrazovanje, dugoročno najisplatljivija investicija. Pozitiv, magazin za bolju Bosnu i Hercegovinu. Sjećanje na umjetnika koji je pripadao svima.
2: Testament koji je Hald ostavio je da živimo bez predrasuda.
1: Pjesme koje prožimaju kulturni identitet.
3: Nešto tako jednostavno, tako posebno. Hvala Halide.
1: Glas koji je simbol muzičke scene.
4: Čovjek koji je puno dao muzici, ne znam da li će više neko dati. Bilo što da je pjevao, to bi bilo hit.
1: Pet decenija stvaralaštva koje je ostavio iza sebe.
5: Ja sam znala dosta o njegovim dobrim dijelima, međutim, za mnoge nisam znala.
1: Sjećanje na Halida.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Ja sam stvarno zamislio da li sam lokalno patriotski nastrojen kada govorim manje više u, kada govorim o vijestima iz kulture, da manje više 70-80% vijesti u današnjoj emisiji su bile vijesti iz Sarajeva, i neće tako biti do kraja emisije ako ništa, otićemo malo do Zenice, jer i Zenica ima sjajno pozorište, naime ansambl Bosanskog narodnog pozorišta Zenica kao prvu premijeru u ovoj 77. svojoj

ove sezoni. Sutra u četvrtak 8. oktobra u 20 sati izvešće predstavu pod nazivom Mama se opila ko majka prema tekstu hrvatskog pisca Ivora Martinića. Ovu komediju je režirala Laila Kaikčija, a dramaturgiju je uradila Neđma Čizmo. Njih dvije su na današnjoj preskonferenciji u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica istakle kako nije bilo potrebno radnju ove predstave pozicionirati u bilo koji drugi BH ambijent, jer su, kako su kazale, izabrale da to ostane Zagreb kao mjesto njenog dešavanja, jer je Zagreb dovoljno prihvatljiv svim stanovnicima ove regije. U pitanju je inače savremena komedija ovog hrvatskog dramskog pisca u kojoj prate jedan dan u životu glavne junakinje. Radi se o 52-godišnjoj Marini koja se u svojoj 52. godini života, kako kažu, odlučila prvi put napiti. Šta da vam kažem, osim ukoliko imate vremena, meni ovo zvuči jako interesantno, volio bi sutra u Zenici biti, naravno da neću. Međutim, ukoliko zaista želite pogledati jednu ovakvu interesantnu predstavu, još jednom napomena, dakle sutra u 20 sati Narodno pozorište Zenica ima svoju prvu premijeru u svojoj čak 77. sezoni. A kad smo već kod kulturnih događaja koji će se desiti sutra, da kažem, je ovdje ipak u Sarajevu, u galeriji kulturnog, u Bosanskog kulturnog centra, sa početkom u 19 sati i 30 minuta bit će predstavljen novi roman Mithata Ajanovića koji se zove Kapo i koji predstavlja svojevrstan nastavak priče koju on već objavio u svom romanu Jalijaš. O ovom romanu će zajedno sa autorom govoriti profesorica doktorica Jasna Šamić, zatim profesor dr. Almir Bašović te Boro Kontić, inače novinar i publicista, nekadašnji urednik ovog našeg radija. 30 godina nakon događaja iz njegove prethodne knjige, iz romana Jalijaš, u ovom novom romanu možete ponovo susresti njegove junake te njihove sudbine. Roman povezuje Sarajevo, Švedsku i Švicarsku isprepličući različite vremenske ravni i životne prostore. U tom spoju vremena i prostora ostvaraju se pitanja identiteta, egzila, ratnog nasljeđa, kao i posljedica koje prošlost ostavlja na život pojedinaca. Za one koji ne znaju, Mithat Ajanović Ajan je pisac, karikaturist, filmski autor i teoretičar. Rođen je ovdje u Sarajevu, a od 1994. godine živi u Göteborgu u Švedskoj, gdje je doktorirao sa filmološkom tezom. Inače predaje istoriju, teoriju i estetiku filma te animacije na švedskim filmskim školama i redovno piše i objavljuje. Njegov raznovrsan umjetnički rad obuhvata književnost, film, animaciju, strip i karikaturu.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Stranka demokratske akcije, stranka za BiH i DF najavili su preuzimanje vlasti u kantonu Sarajevo. Za mandatara sa sastav nove vlade predložen je Faruk Apidžić.
3: Prema preliminarnim rezultatima, stranka demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Apidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana vlast.
4: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu. Radimo u narodnom periodu do dodjele certifikata, ćemo pripremiti program, pripremiti ljude i krenuti u popravljanje stanja.
3: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute tri stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
5: Da vam kažem da mi nemamo nikakav bonus, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično. Dakle, ovo je naše opredjeljenje, a o detaljima ćemo razgovarati narednih dana, nisu pregovori do kraja završeni.
3: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje milijardu duga.
6: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstva saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama,

0: medijima, da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogla da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga, mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
1: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina tri stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Prvi potez novoizabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda Darijane Filipović bit će sastanak s Denisom Bećirovićem i Željkom Cvijanović da bi utvrdili zajedničke prioritete. Najavila je smjenu ambasadora jer diplomatija ne može postojati sama radi sebe i gdje god to ne funkcioniše treba se mijenjati. Od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija te fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
3: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i ovoj kampanji, poslije kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati po kojim pitanjima u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
2: Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović prvi otkrio karte nakon izbora i već za narednu sedmicu najavio preliminarne razgovore o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou. Gostujući na RTV HB, Čović istakao da će ključni zahtjevi njegove stranke biti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
4: Vidjeli ste koliko nam je bilo potrebno da na neki način održimo stabilnost u Bosni i Hercegovini samo zbog tog što je neko drznuo i grubo nasrnuo na Ustav Bosne i Hercegovine, uzeo pravo Hrvatima da se predstavlja u predsjedništvu. Sreća, te politike su ovaj put faktički poražene unutar bošnjačkog političkog tijela, međutim, ne može u mirnoj izvjesnosti čekati neki idući ciklus, to treba odmah riješiti. Pravi partner će to odmah staviti na sto, neke prijedloge već ima u parlamentarnoj proceduri, možemo i završiti faktički odmah, a možemo i drugačije razgovarati i o nekim drugim modelima, međutim taj posao treba ostaviti za nas, Ustav se ne treba mijenjati za takve stvari, dovoljno promijeniti izborni zakon.
2: Prema riječima predsjednika stranke za BiH Semir Efendić, koji je gostovao u jutarnjem programu BHRT-a, oni nisu partneri koji će staviti izborni zakon na prvo mjesto, ali on mora biti promijenjen zbog presuda Evropskog suda, jer Bosna i Hercegovina diskriminiše svoje građane. Govoreći o formiranju vlasti, dodao je da nije imao poziva iz drugih stranaka, ali će se odazvati i razgovarati, što ne znači odmah i učešće u vlasti. Na pitanje koje će teme otvoriti ako bude učestvovao u tim razgovorima, odgovorio je.
5: Međutim, i druge stranke morali bi imati ono što smo zagovarali kroz cijelo vrijeme naše kampanje, a to je da se određene stvari ispravljaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Na nivou države Bosne i Hercegovine to je jedna velika diskriminacija koja je napravljena u proteklom mandatu, konkretno u odnosu na Bošnjake, u rukovodećim pozicijama na nivou države, previše pozicija i zastupljenosti SNSD-a i HDZ-a, to je bilo preko svake mjere, to su neke teme koje se moraju otvoriti. Na kraju, još je nepoznanica da li će stranke opozicije iz entiteta RS imati kapacitet, to je minimum 5 zastupnika u parlamentu države koji učestvuju u onom takozvanom entitetskom glasanju da bi uopće učestvovali u vlasti. Ukoliko imaju kapacitet, onda naravno ta opcija treba biti otvorena, ona je vrlo, vrlo značajna.
2: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužiloštva kantona protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive zbog krivičnog djela ubistvo na okrutan način. Optuženi se terete da su 36-godišnju žrtvu više od 30 sati kontinuirano i brutalno zlostavljali i premlaćivali. Zlostavljanje uključivalo i ponižavanje. Pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon

šestsatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić su prema navodima optužnice oštećenog izveli na balkon i bacili ga sa šestog sprata sa visine od blizu 19 metara, navode iz tužilaštva.

0: informacije koje mogu biti važne pri izboru studija, programa mobilnosti ili stručne prakse. Adnan Rahimić, viši stručni saradnik za međunarodnu suradnju Univerziteta u Sarajevu.
1: Sam stipendija je mjesto koje na jednom se mjestu okupljaju, kao što ste rekli, i ambasade, međunarodne institucije i najviše evropskih univerziteta koji nude vrstu financijske pomoći ili podrške za studiranje, da li i usavršavanje, da li u Bosni i Hercegovini ili u inostranstvu. I ovaj put smo uspjeli da okupimo oko 50 učesnika plus 10 online učesnika, s obzirom da neki nisu mogli doći, a imali su nešto da ovaj ponude. I kao što ste rekli, na početku smo mi morali stalno govoriti o sajmu, sad već nas pitaju kada će biti sajam, što govori uopšte da je sajam prepoznat kao brend i kao jedan dobra prilika da se svi predstave koji imaju nešto da ponude.
0: Iako postoje programi zapošljavanja i samozapošljavanja, podaci pokazuju da je broj zaposlenih Roma i dalje zanemariv. Nizak nivo obrazovanja, nedostatak kvalifikacija pa i predrasude poslodavaca samo su neke od prepreka s kojima se suočavaju. O mogućnostima povezivanja obrazovanja i tržišta rada razgovaralo se na forumu obrazovanja, zapošljavanja i uključivanja mladih Roma i Romkinja na tržište rada.
2: Bez adekvatnog obrazovanja teško je doći do zaposlenja. Adisa Ahmetović iz Lukavca je nakon završene ekonomske škole ove godine postala i studentica njemačkog jezika i književnosti. Nada se da će joj obrazovanje omogućiti zaposlenje u struci.
3: Tokom završetka fakulteta očekujem da se zaposlim u struci koju planiram da budem i da budem samostalna, da ne zavisim ni od koga.
2: Podaci Fondacije za obrazovanje Roma pokazuju da je srednjoškolskim obrazovanjem među većinskim stanovništvom obuhvaćeno oko 73%, a među Romima oko 23%. To pokazuje da se mora ulagati u obrazovanje, a kasnije u zapošljavanje, kaže Marijana Rakić, glasnogovornica Fondacije za obrazovanje Roma.
4: Mi u Fondaciji duboko verujemo da obrazovanje i zapošljavanje ne mogu funkcionisati jedno bez drugog, tako da naš rad i konkretno i u Bosni i šire koncipiramo kroz ta dva mehanizma podrške pri samom obrazovanju i zapošljavanju.
2: Jedna od mogućnosti nakon završetka obrazovanja su programi zapošljavanja i samozapošljavanja. Federalni zavod za zapošljavanje planira ove godine novi javni poziv namijenjen Romima, dok je posljednji realizovan 2024. godine. Ember Spahalić, predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje.
5: U 24. godini imali smo umanjen iznos sredstava izrazito za program sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja Roma, imajući u vidu da su to grant sredstva koja se dodjeljuju od strane vijeća ministara, a u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. To je otprilike neki broj od 30 pripadnika romske populacije.
2: U službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona kažu da nema velikog broja Roma na evidenciji biroa. Ipak različitim programima pokušavaju da odgovore na potrebe ove populacije. Senad Muhamed Begović, predstavnik službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.
6: Prošle godine smo imali negdje 7-8 Roma koji su prošli ovaj program i oni su našli poslodavca. To je što se tiče naše statistike. Mi učestvujemo svakako u određenim sredstvima koji poboljšavaju te programe na način koji zadovoljava njihove potrebe.
2: Povezivanje obrazovanja institucija i poslodavaca je jedan od načina da mladi Romi spremni izađu na tržište rada, istaknuto je tokom foruma koji je organizovalo Udruženje Roma Eurorom Tuzla u okviru projekta Podrška romskim učenicima srednjih škola kroz stipendije, mentorstvo i tutorstvo na području Tuzlanskog kantona. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U Zavodu za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona održana je panel diskusija o HPV vakcinama u cilju nastavka projekta iz 2023. godine baziranog na prevenciji karcinoma grlića materice koji uzrokuje HPV. Istaknuta je važnost vakcinacije da bi se građani sačuvali od ovog virusa. U Unsko-sanskom kantonu u okviru ovog projekta koji traje 3 godine, vakcinisano je približno 600 pacijenata. Merdisa Smajlović, VD direktora zavoda, i Azra Hođić, specijalista mikrobiologije i paradentologije.
7: Poprilično je to dobar rezultat za naš kanton, ali ja se nadam nastavkom naših aktivnosti, pogotovo promo aktivnosti, da ukažem na bitnost prevencije, znači nastanka tog karcinoma, nadam se i boljim rezultatima.
8: U federaciji godišnje umire 80 žena od te bolesti, s obzirom znači da izaziva osim karcinoma i druge maligne bolesti koje se prenose seksualnim putem, jako važno da se vakciniše, da se znači spriječi pojava karcinoma.

0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini i većem dijelu Bosne. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 10 do 16 na jugu i sjeveru do 20, a dnevna od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spikerica Senada Smaković, urednik Sanjin Bećiragić.
1: Radio Gredačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gredačac.

Nikad ne kaži nikad. Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao što kaže jedan od naših identifikacionih džinglova, kroz godine i desetljeća sa vama, a vrijeme je da i ovu srijedu, dakle, učinimo dijelom upravo te priče. Kada smo već kod priča, često ovih dana slušamo te priče o završecima, pa je tako neki dan bila aktuelna i priča o završetku ljeta, evo već danas se spominje i priča o tom završetku miholjskog ljeta i naravno dolasku jednog hladnijeg perioda. I tako u krug uvijek nađemo neki malo razlog, jeli, da se žalimo, da tražimo neke razloge da nam se ta melanholija neprimjetno uvuče pod kožu, pa i da malo negativno utječe na naše raspoloženje. Zato mi kažemo u ovim trenucima zašto pričati o završecima,

kada možemo pričati i o počecima. A početak ozbiljne jeseni, koja će donijeti naravno i malo hladnije dane, te možda i ozbiljnije kišne padavine, treba gledati ipak sa one vedrije strane, jer sigurno donosi i te sezonske čari koje ostala godišnja doba možda nisu u stanju ponuditi. Kada već spominjemo o početku, evo da kažemo da je i početak našeg popodnevnog druženja, kao što i sami znate, evo posle vijesti, sa vama se družimo uz lijepe pjesme, kvalitetne informacije i prije svega pozitivne vibracije. I naravno za sve to će nam biti potrebno i vaše društvo kako bi dakle naše uživanje bilo potpuno na 98,3 MHz. Evo samo da otkrijemo dio onoga što nam slijedi u nastavku. Naravno, prije svega malo ćemo detaljnije o vremenskim prilikama, vidjet ćemo i šta to karakteriše stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, ali i u našem gradu ovim trenucima, već u 16 sati. Malo ćemo na proputovanje oko naših komšijskih gradova, vidjet ćemo šta je to obilježilo protekle dane u njima. A pred kraj, naravno, radnog dana ostavili smo i priliku za nešto opuštenije teme, kao i vaše muzičke želje koje ćete nam moći slati tamo negdje blizu 18 sati na broj Vibera 061 26 49. Ne preostaje nam ništa drugo nego da vam poželim ugodan ostatak srijede, da ove predvečernje sate provedemo zajedno, naravno u dobrom društvu, i da ispratimo još jedan dan u našim životima, baš kao što to i dolikuje, na jedan lijep način. Što se tiče trenutnog sastava i ekipe u studiju i režiji, sa vama će Samira Hamzić i moja malenkost Esadino Kukuru Kurzoviće, ostanite u Stalo se radio Gradarca.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Vama još jednom lijep pozdrav iz studija, a baš kao što i ljudi imaju promjene raspoloženja, ono toplo hladno, tako i ovi jesenski dani su onako poprilično nepredvidivi. Jutarnji trenuci zahtijevaju da se nešto slojevitije obučemo, onda u toku popodnevnih sati na kratko se podsjetimo kao da je još uvijek ljeto, a onda večer donese neke svoje vremenske intervale. Trenutna temperatura u gradarstvu iznosi 26 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 26%, vjetar nam puše brzinom 3 km na sat, a mogućnost oborina ne postoji ovim trenucima, imamo sunčano nebo. Danas u našoj zemlji, dakle cijeli dan sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperaturne vrijednosti koje su zabilježene u 14 sati, kao i prethodnih dana, Bjelašnica je najhladnija sa 10 stepeni, Ivan Sedlo zabilježilo je 19, Livno 22, Sarajevo 24, Bugojno i Prijedor 25, Bihać, Ajce, Sanski most, Trebinje, Tuzla, Zenica i Zvornik 26, Banja Luka 27, Mostar i Neum najtopliji sa 28 stepeni Celzijusa. Evo, prema ovim temperaturnim vrijednostima, Gradačac je tu negdje sa njima rame uz rame. Da vam ne bi pokvarili raspoloženje za one koji vole sunce, dakle nećemo otkriti još uvijek vremensku prognozu za sutra, to ćemo ostaviti za odjavu programa, ali nastavlja se i period povoljnih biometeoroloških prilika. Nadprosječna toplina tokom dana i dugi sunčani intervali pozitivno će djelovati na opštu sliku, a manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, što smo već prevazišli. A što se tiče tegoba kod hroničnih bolesnika i meteoropata, trebali bi se umanjiti, dakle u ovim popodnevnim trenucima sa pojavom sunca. Tako da evo, nadamo se da provodite ugodne popodnevne sate, a što se tiče večernjih, naravno ponovo se ipak pripremite za nešto hladniju noć koja je pred nama.

regionalnog puta M18 i regionalnog puta R469, te raskrsnici magistralnog puta M18 i regionalnog puta R455A u Živinicama, kao i na raskrsnici magistralnog puta M4 u Kalesi. Svjetlosna signalizacija je danas privremeno izvan funkcije. Vozač se moli za poseban oprez te poštivanje saobraćajne signalizacije tokom izvođenja radova. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila nije duži od 10 do 30 minuta. Što se tiče radarskih kontrola za područje Gradarca, u periodu od 14.30, zapravo ova je već stigla i završiti, od 19.40 stiže nam i naredna, do 20.40 M19 Lukavac Donji, dakle to je večernja, a ona završna za današnji dan od 22.30 do 23.30, put je M19 Ledenice Donje. Naravno, posle 15 sati u našem gradu možete očekivati i pojačanu frekvenciju vozila, s obzirom da veliki broj naših sugrađana polako završava i sa svojim poslovnim obavezama. I naravno, imajte na umu da svako za volan sjeda na drugačiji način. Neko će biti možda malo nervozan, neko će biti opušten, neko će gledati da što prije stigne kući. Imajte razumijevanja prema svima, a mi vam želimo ugodno i sigurno putovanje.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu.

0: svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Dobar dan i još jednom lijep pozdrav svim slušaocima, a srijedom od 16 sati uvijek nam se onako pruži lijepa prilika da se upoznamo sa događajima i dešavanjima sa, odnosno u gradovima sa kojima smo okruženi i koji se nalaze u našem komšiluku. Za početak krenut ćemo sa informacijama iz našeg grada, ali iz Bačkog. Grad Gradačac obavještava građane koji žele registrovati svoj elektronski potpis kod Agencije za identifikacione dokumente da to mogu učiniti u gradskom upravi u registracijskom uredu. Potrebno je samo da se jave na portirnicu ili na šalter 8, a sama registracija traje svega nekoliko minuta. Elektronski potpis mogu koristiti u svim institucijama koje omogućavaju elektronsko podnošenje i potpisivanje zahtjeva te korištenje usluga bez potrebe za ličnim dolaskom. Putem aplikacije Agencije za identifikacione dokumente građani mogu imati uvid u podatke o svojim ličnim dokumentima, vozilima i kaznama te provjeriti status zahtjeva predatih u MUP-u, kao i koristiti druge dostupne elektronske usluge. Za registraciju je potrebno i ponijeti važeću ličnu kartu i mobilni telefon sa pristupom vlastitoj e-mail adresi. A Službu za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac obavještava i poljoprivredne proizvođače da je u toku i podnošenje zahtjeva za kantonalne podsticaje za proizvodnju krošnjastog voća, proizvodnju kornišona, stočnog žita, uzgoj i rasplodnih junica, proizvodnju pilećeg mesa, unapređenje proizvodnje pilećeg mesa, rasplodne stoke, proizvodnju komposta, uzgoj gljiva, otkup voća i također kapitalna ulaganja za nabavku najlona, plastenika i rasplodnih junica. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31.10.2026. godine na šalteru broj 1, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 035-369-777 ili doći lično u Službu za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac. A u nastavku idemo do Brčkog. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donijela je neke važne odluke. Na prijedloge kancelarije gradonačelnika usvojen je i prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za tekuće donacije materijalno ugroženim fizičkim licima u 2020.

1996. godini u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Usvojen je i prijedlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela za praćenje realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu o izgradnji specijalne onkološke bolnice u okviru kompleksa bolnice u Brčkom. Na prijedlog odjeljenja usvojen je prijedlog odluke o odobravanju tekuće donacije i programa utroška sredstava za podršku ženama žrtvama nasilja nakon izlaska iz sigurne kuće u iznosu od 15.000 konvertibilnih maraka. A oko 300 žena u Brčkom distriktu ove godine pregledano je pokretnim mamografom u okviru aktivnosti posvećenih prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Preglede je organizovalo Udruženje oboljelih od malignih bolesti Brčansko srce uz podršku fondacije Think Pink povodom obilježavanja oktobra kao mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke. Iz udruženja navode da rezultati ovogodišnjih pregleda još uvijek nisu poznati, a do sada prema informacijama kojim se raspolaže nije evidentiran sumnjiv nalaz tokom samog snimanja. Preventivni pregledi imaju poseban značaj jer se broj oboljelih od karcinoma dojke i dalje povećava. I još jedna informacija koja može biti od značaja vozačima, uvođenje i postavljanje novih stacionarnih radara i nadzornih kamera dovelo je i do naglog povećanja broja evidentiranih saobraćajnih prekršaja u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Osnovni sud u Brčkom trenutno ima 2271 prekršajni predmet koji se odnosi na kršenje saobraćajnih propisa, dok je za prvih 9 mjeseci ove godine zaprimljeno ukupno 4679 prijava, stoji u podacima tog suda. Poređenje radi, tokom cijele 2024. godine sud je zaprimio 636 prijava, dok je tokom 2025. godine taj broj iznosio 3049.

Iz prijateljskog Orašja uvijek stižu zanimljivi, dakle, i događaje, ali i informacije, pa ćemo krenuti redom. U Orašju je održana i završna konferencija projekta Most razvoja, vrijednog oko 50.000 eura, koji su zajednički realizovali grad Orašje i razvojna agencija Vukovarsko-srijemski kanton iz Hrvatske. Projekat je bio usmjeren na unapređenje tehničkih i organizacijskih kapaciteta, kao i na poboljšanje usluga namijenjenih poduzetnicima i građanima. Na završnoj konferenciji predstavljen je i dosadašnji rad i ostvareni rezultati projekta, a grad Oraš je između ostalog nabavio i 27 novih računara, čime je unaprijeđena tehnička opremljenost gradske uprave. Predstavnici razvojne agencije Vukovarsko-srijemskog kantona Iva Šarić kazala je da je cilj projekta bio unaprijediti i kapacitete obje partnerske institucije te omogućiti kvalitetniju podršku u pripremi i realizaciji razvojnih projekata. Pomoćnik gradonačelnika Oraša za upravljanje razvojem Francis Kljajić istakao je da će nova oprema omogućiti efikasniji rad te praćenje savremenih tehnoloških trendova, a završnoj konferenciji prisustvovao je gradonačelnik Oraša Marijan Oršulić zajedno sa predstavnicima partnerskih institucija. I dalje smo u Orašju. Ekipe Crvenog križa iz Posavskog kantona ostvarile su i zapažene rezultate na državnom takmičenju u pružanju prve pomoći koje je održano u Bijeljini. A na takmičenju su učestvovali najbolje plasirane ekipe iz naše zemlje. Ekipa mladih Tutti Fratelli iz srednje strukovne škole u Orašju, koja je prethodno osvojila i prvo mjesto na federalnom takmičenju, zauzela i drugo mjesto na državnom takmičenju. Ovogodišnje takmičenje održano je pod sloganom Prva pomoć ne poznaje granice, a posebna pažnja bila je posvećena migracijama i humanitarnom odgovoru prema ljudima u pokretu. Kroz praktične i rekreativne poligone, mladi iz Crvenog križa grada Orašja pokazali su i znanje i vještine pružanja prve pomoći, ali i timski rad, komunikaciju, brzinu reagovanja te spremnost da pomognu drugima. Iz Crvenog križa Posavskog kantona istakli su da ovakva takmičenja mladima, osim znanja i vještina pružanja prve pomoći, omogućavaju i da razviju humanost, solidarnost, toleranciju i naravno spremnost da pomognu svakome kome je pomoć potrebna. I uvijek je lijepo kada se pravi neki novi infrastrukturni objekti. Sportski teren su svečano, dakle, u Orašju otvorili. Direktorica škole Dijana Pejić i profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja Mario Nedić. A na površini standardnih dimenzija 40 puta 20 metara uređeni su tereni za rukomet i mali nogomet, odbojku kao i košarku 3 na 3. Projekat su zajednički finansirali vlada Posavskog kantona i vlada Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost iznosila je 256.000 konvertibilnih maraka. Dakle, uz školski centar Fra Martin Nedić otvoren je i taj multifunkcionalni sportski teren. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja Mario Nedić naglasio je da je riječ o savremenom sportskom prostoru koji će učenicima omogućiti treniranje i više sportova, a nakon svečanog otvaranja učenici su novi teren naravno odmah iskoristili za prve i sportske aktivnosti. Odigrana je odbojkaška utakmica u kojoj su nastupile Oraške Žokice, dok su učenici školskog centra odigrali utakmicu u malom nogometu.

Već ste se imali priliku upoznati sa činjenicom da su pred nama i ovih hladnijih dani, a profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik uputila i apel građanima Srebrenika i privatnim subjektima da pred početak sezone grijanja preduzmu sve neophodne preventivne mjere kako bi se smanjio rizik od požara. Posebno se upozorava na važnost kontrole i čišćenja dimnjaka i dimovodnih kanala koji su, kako navode iz profesionalne vatrogasne jedinice, među najčešćim uzrocima požara tokom sezone grijanja. Građanima se preporučuje da provjere i stanje dimnjaka te obrate pažnju na moguće pukotine, mehanička oštećenja, kao i prisustvo drveta i drugih lako zapaljivih materijala u blizini dimnjaka. Čišćenje dimnjaka trebalo bi se organizovati najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik posebno apeluju i na provjeru električnih instalacija te električnih grijalica, kao i na njihovo pravilno korištenje. Iz Srebreničke profesionalne

Nacionalne vatrogasne jedinice podsjećaju da je pravovremena preventiva najbolji način da se spriječe požari, ljudske žrtve i velike materijalne štete, a prema njihovim navodima tokom prethodnih sezona grijanja na području grada Srebrenika zabilježen je i veći broj požara na stambenim objektima. Još neke vijesti iz ovog grada. U Srebreniku je održani seminar Zelene inovacije za pametnu i održivu infrastrukturu, gdje su prezentaciju svojih rješenja i tehnologija predstavili i predstavnici kompanija sa svojim tehnologijama solarnih punjača za električna vozila. Bio ovo prvi seminar ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, a podržan je od strane Gradske uprave Srebrenik. Seminar je posvećen predstavljanju najsavremenije zelene tehnologije i predstavljanju rješenja koja su dostupna gradovima, općinama te privatnim investitorima, kao i odgovor na savremene izazove kao što su rast troškova, energije, očuvanje prirodnih resursa te upravljanje rizicima i posljedicama prirodnih katastrofa. Nakon Srebrenika put nas vodi u Gračanicu. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica, a projekat je vrijedan više od 85.000 konvertibilnih maraka, a cilj je poboljšanje uslova stanovanja korisnika i njihovih porodica. Predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravili su u Gračanici povodom realizacije projekta sanacije i rekonstrukcije stambenih objekata u vlasništvu Roma na području grada Gračanice. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta dodijelilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatnih 10.000 maraka. Tokom posjete razgovarano je i o dosadašnjim aktivnostima, dinamici realizacije projekta i naravno potrebama korisnika. A Gračanici je kroz program Voda za sve dodijeljeno i gotovo 2 miliona konvertibilnih maraka za unapređenje vodosnabdijevanja. Sredstva su namijenjena izgradnji te proširenju distributivne vodovodne mreže te izgradnji rezervoara na području Gračanice koji imaju izražene probleme za snabdijevanje vodom. Ugovor za realizaciju projekta dio je i novog paketa od više od 9 miliona konvertibilnih maraka koji je kroz program Voda za sve odobren za projekte vodosnabdijevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu te Srebreniku. Nakon ovih ugovora, ukupna vrijednost ugovorenih projekata vodosnabdijevanja u Tuzlanskom kantonu dostigla je 36,7 miliona konvertibilnih maraka od ukupno planiranih 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava. Realizacija projekta u lokalnim zajednicama slijedi nakon provođenja procedura javnih nabavki.

Odžak će se pridružiti društvu gradova koje smo odlučili posjetiti. Općina Odžak pokrenula je i radove na uređenju te održavanju poljskih puteva i kanala na području općine. Riječ je o radovima koji se u Odžaku provode prvi put nakon nekoliko godina, obuhvatili su područje svih 23 mjesne zajednice. Mjesne zajednice prethodno su i odredile prioritete te prijavile potrebne radove, nakon čega je nadležna općinska služba izvršila i potrebna mjerenja te pripremila dokumentaciju. Nakon provedene procedure javne nabavke za izvođenje radova izabrano je i preduzeće čiji su radnici već počeli radove na terenu. Planiranim radovima trebalo bi se i poboljšati stanje poljskih puteva te kanalske mreže, čime će biti olakšan pristup poljoprivrednim površinama te unaprijeđeno održavanje poljoprivredne infrastrukture na području općine Odžak. I dalje smo u Odžaku, svake godine u prvoj sedmici oktobra obilježava se i Dječja sedmica koja je posvećena i promoviranju prava djece te podsjećanju na zajedničku odgovornost prema njihovim potrebama i pravima. Udruga osoba sa poteškoćama u razvoju Kuća Nade u saradnji sa Ministarstvom zdravstva te socijalne politike Posavskog kantona, dječjim vrtićem Paula Quereti te Uredom za pastoral mladih obilježila je Dječju sedmicu programom održanim gradskim šetalištima u Odžaku. Bio je to jedan dan ispunjen druženjem, osmijesima, igrom te lijepim porukama, a djeca, mladi i osobe sa poteškoćama u razvoju učestvovali su u tri interaktivne radionice. Tražili su blago, slagali zajedničku sliku od puzli te izrađivali stablo prijateljstva. Kroz igru i druženje željeli su naravno pokazati da svako ima svoje mjesto te da različitosti mogu biti ono što ljude povezuje.

I pred sami kraj ostavili smo još je obilazak dva grada koja nam se nalaze u našem okruženju. Za početak u Šamcu je obilježen Međunarodni dan starijih osoba. Centralna manifestacija održana je na Gradskom trgu uz učešće članova grupa za aktivno starenje iz više lokalnih zajednica. Manifestacija je bila posvećena značaju aktivnog, zdravog te dostojanstvenog starenja, a kroz druženja, razgovor, razmjenu iskustava te kulturno-zabavni program ukazano i na važnost uključivanja starijih osoba u život zajednice. Na Gradskom trgu predstavljeni su i ručni radovi te domaći proizvodi članova grupa za aktivno starenje, a volonteri Crvenog križa Šamac organizovali su i aktivnosti posvećene zdravlju. U kulturnom programu učestvovali su i članovi nekoliko kulturno-umjetničkih društava, a predsjednik općinske organizacije Crvenog križa Šamac Ozren Stanimirović zahvalio je svima koji su podržali organizaciju manifestacije te pozvao mlade da se uključe u volonterski rad. Istovremeno, Udruženje penzionera Šamac obilježilo je i 30 godina rada i postojanja, a tim povodom održana je i svečana akademija na kojoj su dodijeljene zahvalnice te priznanja pojedincima i institucijama koje su pružale podršku radu udruženja. Tokom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba i 30. godišnjice Udruženja penzionera naglašena je i važnost stvaranja uslova u kojima će starije osobe biti aktivne, uključene i ravnopravno prisutne u životu lokalne zajednice. A nakon Šamca za kraj smo ostavili jednu sportsku temu koja nam stiže iz Modriće, gdje je održano 16. memorijalni turnir Dr. Milan Jelić. Turnir se održao u znak sjećanja na bivšeg predsjednika Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Ove godine na turniru

je učestvovalo 11 kadetskih ekipa, a pobjednik je ekipa Slobode. Tuzlaci su u finalnoj utakmici savladali Tekstilac iz Dervinte nakon boljeg izvođenja penala. Bilo je 4-2, pošto u regularnom toku nije bilo pogodaka. Hvala domaćinu na perfektnoj organizaciji, na tome da su nam poziv uputili. Dr. Milan Jelić bio je veliki čovjek i svjetla tačka nogometnog sporta, a naša dužnost je da pamtimo lik i djelo takvih ljudi. Impresije su pozitivne, dokaz da se odlično radi u mlađim selekcijama Slobode, a na jakom turniru u Modriči nismo primili pogodak, sve je bilo u duhu fair playa, a suđenje je također bilo odlično, poručio je trener Slobode iz Tuzle Slavko Petrović. I sa ovom informacijom završit ćemo još jedno izdanje emisije Aktuelno okruženju. Možemo slobodno reći da je u svim gradovima koji su u našoj blizini zaista bilo onako tema koji su vrijedne naše pažnje i svakako evo vjerujemo da ste i vi naravno uživali u ovom presjeku događaja, dakle koje su nam stigle iz gradova koji se nalaze u blizini gradašca. Što se tiče reprize emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala na pažnje.

0: Alisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradašcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska, vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života. This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way. U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
1: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. You can do it. I got you. Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Nova trojka najavljuje uspostavu vlasti u kantonu Sarajevo. Darijana Filipović najavila promjene ambasadora i bolju atmosferu u radu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na čelo vlade Republike Srpske po svemu sudeći dolazi Dodik. Samo je pitanje koji, pomilovani ili sin. Izrael obilježava 3 godine od napada Hamasa. U osveti ubili više od 74.000 palestinaca. Prva godišnjica smrti bosansko-hercegovačke legende i humaniste Halida Bešlića.
4: U studiju suradnica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Poslanici Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i Demokratske fronte u Skupštini kantona Sarajevo najavili su skoro i moguće prvo formiranje vlasti u državi. Predlažu da mandatar bude Faruk Kapidžić iz SDA, ali o tome će odlučivati organi stranaka. Prema preliminarnim rezultatima, nova trojka želi formirati vlast u kantonu bez stranaka iz stare.
6: Prema preliminarnim rezultatima, Stranka demokratske akcije je u kantonu Sarajevo osvojila 9 mandata, kao i SDP, dok je Stranka za BiH osvojila 7, a DF 2. NIP je osvojio 5, a naša stranka 3 mandata, ali pobjednik ovih izbora, SDA, želi formirati vlast bez dosadašnje političke trojke, na čemu posebno insistiraju i Stranke za BiH i DF-a. Zastupnik SDA Faruk Kapidžić vjeruje da će to biti najbrže formirana vlast.
7: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati većinu, formirati skupštinu i formirati vladu. Radimo u narodnom periodu do dodjele certifikata, ćemo pripremiti program, pripremiti ljude i krenuti u popravljanje stanja.
6: Albin Zuhrić iz DF-a kaže kako je odlučeno da će se spomenute 3 stranke u novoformiranoj vlasti morati obračunati sa korupcijom prethodne vlasti.
8: Da vam kažem da mi nemamo nikakav bonus, jer kod nas nije uopšte bilo upitno s kim ćemo surađivati poslije ovih izbora. Opcija između Faruka Kapidžića, Muamera Bandića, ljudi iz SBiH i današnji SDA u Sarajevu i kriminalaca s druge strane koji nam kriju ugovore, kupuju glasove i slično je nama vrlo jednostavno. Mi smo se opredijelili da ćemo zajedno praviti ovu vlast koja mora da se obračuna sa korupcijom prošle i obračuna se sa problemima kao što su, što evo nemamo vode danas cijeli dan u Sarajevu, što imamo rupe one po cestama, što nam padaju fasade na glave i slično. Dakle, ovo je naše opredjeljenje, a o detaljima ćemo razgovarati narednih dana, nisu pregovori do kraja završeni.
6: Govoreći u smislu novih pozicija u vlasti, zastupnik Stranke za BiH Muamer Bandić ponovio je da je dosadašnja vlast SDP, NIP i naša stranka uzrokovala najmanje 1 milijardu duga.
9: U ovom sazivu, dakle, vlada je jedan potpuni mrak kada je u pitanju ministarstva saobraćaja, mi nemamo tamo apsolutno nikakvu informaciju, ni drugi resori nisu ništa bolji i evo ova nova politička većina će vjerovatno upaliti ovaj svjetlo u kantonu Sarajevo i donijeti pozitivne promjene, doneće vladavinu prava i vladavinu zakona. Ja ću još samo skrenuti pažnju vama medijima da mi nećemo dozvoliti političku korupciju ili bilo koji oblik trgovine kada su pitanju mandati. Ovdje se radi o dogovorima stranaka, ne pojedinaca, i mi ćemo u narodnom periodu obavijestiti, dakle, sve institucije da neke trgovine koje bi eventualno za posljedicu mogle da imaju promjenu neke većine neće biti dozvoljene. Pored toga, mi nećemo sjediti skrštenih ruku, obavijestit ćemo čak i sve ambasade.
6: Podsjetimo, Skupština kantona Sarajevo sastoji se od 35 zastupnika. Prema dosadašnjim rezultatima izbora, nova većina 3 stranke ostvaruje 18 mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: U srednjobosanskom kantonu i prije objave zvaničnih rezultata izvjesno je da će budući saziv skupštine činiti 6 stranaka.

0: 19 od 30 poslaničkih mjesta trenutno imaju SDA i koalicija stranaka okupljenih oko HDZ-a BiH, SDP 6, dok HDZ 1990-te, HRS, HSS te stranka za BiH imaju po dva, a NIP jedno mjesto. Predsjednici stranaka sa najviše osvojenih mandata kažu sve ostaje isto.
1: Preliminarni rezultati općih izbora potvrdili su rast glasova i zastupničkih mandata SDA i SDP-a. HDZ 1990 ima 2500 glasova više nego 4 godine ranije, ali se zadržao na dva mandata. HDZ Bosne i Hercegovine i partneri 7, odnosno 2 mandata manje nego do sada. Nakon prebrojavanja glasova iz dijaspore očekuju rast, govore predsjednici SDA, SDP-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine Srednjobosanskog kantona Asim Mekić, Edin Gekić i Radoje Vidović.
2: SDA je pobjednička stranka, bez nas ne može jer imamo 11 ruku, minimalno možda i 12, trenutno stanje stoji 12.
3: Prošle izbore 2022. godine imali smo 4 zastupnika, sad smo porasli na 6 zastupnika.
4: Mi smo sigurno će HDZ i koalicija, ako HDZ imati 8, a nadamo se i 9 zastupnika. Ovaj izbor rezultatom smo u suštini zadovoljni, ali imamo pad u pojedinim općinama, pa moramo i proanalizirati zašto se to dogodilo.
1: Dok se čekaju zvanični rezultati, jasno je da SDA i HDZ Bosne i Hercegovine imaju 19 zastupnika. Za potvrđivanje kantonalne vlade potrebna je dvotrećinska većina ili 20 ruku. To ne brine predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine i SDA Radoja Vidovića i Asima Mekića.
4: A što se tiče formina vlade, vjerojatno ćemo, naravno, SDA je neizbježan. Nastavit kako smo i do sad radili, će biti ovo vlada, prije svega HDZ-a i SDA, naravno ako nam treba još neko dogovorit ćemo.
2: Tražimo 20 ruku. Mislimo da neće biti problem i sad da vam kažem da već imamo 20 ruku, bilo bi previše, ali neće biti nikakav problem. Mislim da sam vam sve rekao.
1: Čija će biti 20. ruka za sada ne žele govoriti. Iako za sada nemaju zvaničnih poziva za razgovore, rast broja glasova jasno je stvorio obavezu, ali ne pod svaku cijenu, učešća SDP-a u izvršnoj vlasti ovog kantona, u kojoj je posljednji put participirao nakon izbora 2010. godine, kaže Edin Gekić, predsjednik kantonalnog SDP-a.
3: Sa 6 zastupnika i 16.500 glasova, mi ne bježimo od odgovornosti, nemamo pravo prema građanima Srednjobosanskog kantona koji su podržali liste SDP-a da ne idemo u pravcu preuzimanja odgovornosti.
1: U dvijema vodećim parlamentarnim strankama kažu raspodjela čelnih pozicija u zakonodavnoj izvršnoj vlasti ostaje kao i ranije. SDA će imati premijera, HDZ Bosne i Hercegovine predsjedavajućih skupštine, a raspodjela ministarskih mjesta ovisit će od 20. ruke, mačija ona bila. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
0: Prvi potez novo izabrane članice predsjedništva Bosne i Hercegovine Darijane Filipović bit će sastanak sa Denisom Bečirovićem i Željkom Cvijanović, kako bi utvrdili zajedničke prioritete, posebno kad je riječ o evropskom putu i stabilnosti institucija. Poručila je da od nove izvršne vlasti očekuje jasan program, bolju saradnju institucija i fokus na evropske integracije, energetsku stabilnost, infrastrukturu, privredu i investicije.
5: Ono što je meni najvažnije je da oni imaju legitimitet predstavljanja svojih naroda, imaju. Ovi izbori pokazali su da su oni legitimni predstavnici i to je ono što ću ja poštovati. Čestitala sam i jednom i drugom. Opet kažem da ne očekujem da se o svemu slažemo, jer mi dolazimo iz različitih političkih sredina i vjerojatno postoje pitanja u kojih se i nećemo slagati, ali ja s jednom jasnoćom idem u predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a to je činjenica da predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne postoji da bi se nas troje dokazivali ko je više u pravu. I slušala sam i u ovoj kampanji, poslije kampanje te priče oko 2-1-1-2 i ko će koga preglasavati, po kojim pitanjama u Bosni i Hercegovini. Ono što je meni važno je da predsjedništvo Bosne i Hercegovine postoji upravo da bi mi radili posao u skladu sa svojim ovlastima, u korist onih koji su nas birali, ali isto tako i u korist, u opću korist Bosne i Hercegovine. Evo, moja je želja da ovaj naš mandat sljedeći bude upravo primjer da pokaže kako, da na neki način promijeni percepciju o predsjedništvu Bosne i Hercegovine od onoga da je to institucija koja je često izvor sukoba i neslaganja, da to zapravo bude jedan ogledan primjer kako Bosna i Hercegovina može funkcionirati.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik stranke Narodi pravde Elmedin Konaković pozvao je izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da evropski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staš

0: nadležnosti sa entiteta na državu, sad tražaju da to neko izvrše gumicom, mi naravno na to nismo pristali i danas ljudi to vide. HDZ traži izborni zakon po svojoj volji i evo dva uslova za SDA koja ima priliku brzo uspostaviti vlast, da im samo to udovolji, eto ga, brzo formiraju vladu. Ili da SNSD vara svoje birače i da sad odustane od tog zahtjeva za prenos nadležnosti. Evo, možda to sad Košarac najavi, kaj nećemo mi prenos nadležnosti, mi volimo Bosnu i Hercegovinu, hoćemo da doprinesemo institucijama, to bi bilo čudo, ja bi tome aplaudirao. Moje procjene da se to neće desiti.
1: Konaković je najveći izborni gubitnik jer je dozvolio da bivši ambasador SAD-a Michael Murphy i Christian Schmidt od njega naprave političkog pokusnog kunića. Ocijenio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
2: Dobro, ne znam, slušao smo ovog Konakovića, ne znam da li bi ga želio. Mlad čovjek, a previše rekao bih prije svega patologije. Mi ćemo i dalje biti okupljeni oko, rekao bih prije svega, bazične stvari koje potenciramo, to da izborni pobjednici i legitimno izabrani predstavnici sva tri konstitutivna naroda budu ti koji će razgovarati. Naravno, nećemo birati nikakve partnere, mi ćemo suvereno donositi svoje odluke kao što je to radio SNSD i predsjednik Dodik sve vrijeme. Naravno, imamo svoj kapacitet kad je u pitanju federacije. I mnogi se sad čude kada mi kažemo da će se Milorad Dodik pitati kada će biti formirana vlada federacije. Ili kada kažemo potpuno jasno da će Milorad Dodik odlučivati kad će biti formiran savjet ministra. Vrlo jasno izbor rezultat rekao da nema građanske Bosne i Hercegovine. Sada komentarisati i pričati da je moguće napraviti vladu federacije bez HDZ-a koji izborni pobjednik je suludo. Priča da možeš da formiraš vlast u Sarajevu bez SNSD-a.
1: Dodao je da Konaković priželjkuje da se što kasnije formira nova vlast kako bi što duže ostao na ministarskom mjestu, ali smatra da je to njegov problem. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: U Republici Srpskoj nakon izbora SNSD će u Skupštini imati lagodnu većinu i jasno je da će ta stranka dati novog premijera. Prema svemu sudeći to će biti Dodik, koji još nije poznato.
4: Sa lagodnom većinom u Skupštini SNSD-u su sva vrata otvorena. Ključno pitanje sada je ko će biti novi predsjednik vlade. Milorad ako dobije pomilovanje u predsjedništvu za koje je potreban konsenzus sva tri člana, a ako ne onda Igor, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
5: Pretpostavljam da će u tom međuperiodu svakako biti predložen ministar unutar SNSD-a, neko ko će biti premijer, to je najvjerovatnije njegov sin, kako se sve ove sedmice i mjesece spekulisalo.
4: Najveće šanse s obzirom na broj glasova da sjedne u premijersku fotelju koju će mu prepustiti njegov kum Savo Minić ima Igor Dodik, smatra novinar Vladimir Šušak.
6: Ja mislim da će to biti predmet razgovora i trgovine pri formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
4: Politički analitičar Stefan Blagić i dalje vjeruje da sve zavisi od pozicije i razmišljanja starijeg Dodika.
7: Po svemu sudeći kako sada stvari stoje, Dodik će biti premijer. A koji Dodik ostaje još da se vidi, pošto postoje neke spekulacije oko njegovog eventualnog pomilovanja, mislim na oca. A s druge strane možda je i vrijeme i u Dodikovoj glavi, Dodika oca, da prenese ipak, da izvrši čak i formalni prenos vlasti na sina. Tako da ostaje to pitanje, ali ja sam gotovo pa siguran da će jedan od Dodika biti premijer.
4: Kogod sjedne u premijersku fotelju, jasno je da vlast u Republici Srpskoj ostaje čvrsto u rukama porodice Dodik, najbliži saradnik ostaje u predsjedništvu, a jedan od kumova postaje predsjednik Republike. Dodik, koji god, na čelu vlade, sasvim je izvjestan scenario.
3: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji kako bi se kadrovski omogućio rad novog graničnog prijelaza Gradiška, na što se čeka pola godine.
8: Odluka je usvojena nakon što sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert iz Federacije BiH, kojem je u septembru istekao mandat u ime vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Podsjećamo, Krnjić je odbijao glasati ističući da će odobriti pravilnik o novom prelazu nakon što na dnevni red budu uvršteni novi koeficijenti za raspodjelu novca od PDV-a na koje članovi iz Republike Srpske ne žele pristati.
3: Nakon skoro tri mjeseca otkako su otpušteni, 19 radnika komunalnog Mostar jutro se vratilo na posao. Rezultat je to privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru, koji je ustanovio da VD direktorica Jadranka Senkić nije zakonito provela disciplinski postupak protiv radnika. Sudski spor se nastavlja, a radnici koji su se vratili na posao traže da direktorica odstupi sa pozicije. Radnik Ekrem Beglerović i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
9: Mi nikad nismo odbili da se radi, mi smo samo tražili objašnjenje.

0: ta ista direktorica je napravila tu sistematizaciju, ovo kako čujem sada od drugih kolega koji su ostali u firmi, da se ona i dalje prijeti nekom ponovnom izmjenom sistematizacije, da se pokušava i sa drugim kolegama da se obračunava.
1: Postupak i dalje traje. Ono što mi smatramo i želimo i mislimo da je najbolje za preduzeće je da se sjedne sa pravnim zastupnikom ovih radnika i da se na jedan najbezbolniji način ovo riješi da ne bi naše preduzeće dolazilo neke dodatne troškove.
2: Svijet.
3: Komemorativnim skupovima u Izraelu se obilježava treća godišnjica napada Hamasa na jug te zemlje, kada je ubijeno 1200 ljudi dok je 251 osoba oteta. Nakon toga uslijedili su odmazda, napadi na Gazu i zločini nad Palestincima, koji su dostigli razmjere genocida. Izraelski ministar odbrane Israel Katz uoči obilježavanja godišnjice stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na izraelske snage u Gazi. Istovremeno u 37 zemalja svijeta održavaju se propalestinski skupovi.
4: Na dan obilježavanja treće godišnjice napada Hamasa na komemorativnim skupovima hiljade Izraelaca odale su počast žrtvama, podsjećajući da odgovornost za propuste koji su doveli do stradanja 1200 ljudi treba tražiti i u vlastitim redovima.
5: Ovdje sam da se prisjetim i podsjetim sve da ne smijemo zaboraviti izgubljene živote i da moramo učiniti sve da bismo osigurali formiranje istražne komisije, jer vlada ju do sada odbija organizirati. Zato sam ovdje. Ne smijemo zaboraviti, ne možemo. Ovdje smo da sve podsjetimo na 7. oktobar 2023. godine, kao i na krivicu i odgovornost koju Benjamin Netanyahu i njegova vlada snose za masakr, te da zahtijevamo da nas ostave na miru. Na predstojećim izborima 27. oktobra smijenit ćemo ih i poslati na smetlište historije gdje im je i mjesto.
4: Na komemoracije uz ostale govorio i bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
5: Na ovom tlu prije 3 godine zemlja se zatresla. Pojavila su se čudovišta i ovdje pobila naše sinove i kćer. Bio je to ogroman neuspjeh države Izrael, osnovane da brani Jevreje na našoj zemlji. Ipak u tim trenucima mladići i djevojke iz cijelog Izraela pohrlili su da se bore, zaštite i spase živote svoje braći i sestara. Iznjedrena je generacija heroja, a mi toj izuzetnoj generaciji dugujemo obnovu naše zemlje da bude snažnija, bolja i dostojna te žrtve.
4: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz uoči obilježavanja treće godišnjice napada stavio je vojne snage u stanje visoke pripravnosti zbog obavještajnih podataka o mogućim napadima Hamasa na snage IDF-a u Gazi. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
5: S tugom i bolom se sjećamo naših heroja koji su pali u ratu za preporod i naše braće i sestara koji su stradali u užasnom masakru. Protekle 3 godine eliminirali smo 4000 od 6000 čudovišta Hamasa. Niko od njih nema imunitet. Doći ćemo do svih njih, a vladavina Hamasa u Gazi bit će iskorijenjena.
4: Podsjetimo, godinu nakon postizanja primirja, Izrael i dalje traži potpuno razoružavanje Hamasa i njihovo povlačenje iz upravljanja Gazom, dok Hamas insistira na povlačenju izraelskih snaga sa teritorije enklave i dugoročnom političkom rješenju prije potpunog odricanja od oružja. U vremenu krhkog primirja Palestinci u Gazi pokušavaju organizirati svakodnevni život na ruševinama u izbjegličkim kampovima uz minimum osnovnih uvjeta za život. Pod ruševinama još se traga za stotinama ubijenih. Gala al-Hadidi, raseljena osoba iz istočne Gaze.
5: Već 3 godine proživljavamo agoniju, patnju za koju samo Bog zna. Nismo našli mir, muka se nastavlja. Samo Bog zna šta će biti sa nama. Samo Bog zna. Svaki dan donosi bombardiranje, poginule i ranjene. Baš svaki dan. Budimo se noću i u zoru, zvukove bombardiranja, čas ovdje, čas ondje. Sigurnosti i dalje nema. Čeznemo za sigurnošću, skloništem i mirom. Potrebno nam je sve, a nemamo ništa.
4: Od oktobra prošle godine, kada je postignuto primirje, u izraelskim napadima na palestinsku enklavu ubijeno je 1400 ljudi. Krhko primirje uslijedilo je nakon 2 godine strahovitih napada izraelske vojske, stvaranja nehumanih uvjeta za život u Gazi i zločina koji su dosegli razmjere genocida, u kojima je ubijeno više od 74.000 palestinaca, desetine hiljada su ranjene, većina stanovnika je raseljena. Podsjetimo, Južnoafrička republika krajem 2023. godine podnijela je historijsku tužbu protiv Izraela pred Međunarodnim sudom pravde.

0: E za genocid. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva protiv Nikole Pranjića, Dine Ćorića i Armina Šljive za okrutno ubistvo.
2: Optužnica ih tereti da je 36-godišnja žrtva više od 30 sati bila izložena kontinuiranom i brutalnom zlostavljanju i premlaćivanju. Zlostavljanje je uključivalo i ponižavanje, a pojedine radnje optuženi su snimali mobitelima. Nakon višesatnog premlaćivanja u stanju iscrpljenosti, brojnih povreda, straha, iznemoglosti i izgladnjelosti, Nikola Pranjić i Dino Ćorić prema novim navodima optužnice oštećenog su izveli na balkon i bacili ga sa 6. sprata s visine 19 metara, navodi tužilaštvo kantona Sarajevo.
1: Obrazovanje koje ne prati potrebe tržišta rada proizvodi kadar koji poslodavci teško mogu odmah uključiti u posao. Kako tu vezu učiniti čvršćom i šta u tome mogu uraditi škole, institucije i privreda? Projektom EU za obrazovanje i zapošljavanje nastoje se povezati obrazovanje i privreda, odnosno stvarne potrebe poslodavaca na tržištu rada.
3: Između onoga što učenici uče i onoga što poslodavci traže još postoji ogroman nesklad, kako je kazala Džanitana Maglija, koordinatorica projekta pri Međunarodnoj organizaciji rada u Bosni i Hercegovini. Njegovo smanjivanje počinje od boljeg povezivanja obrazovanja i privrede upravo kroz ovaj projekat Evropske unije.
4: Ovdje smo okupili upravo poslodavce koji znaju šta im treba, koji znaju kakve kompetencije traže, koji znaju kakve radnike trebaju. Okupili smo predstavnike obrazovnih vlasti, ministarstva obrazovanja svih nivoa, pedagoške zavode, kako bi poveli taj dijalog o usklađivanju i pronašli par različitih metoda i pokazali procese kroz koje se može zapravo postići korak ka tom usklađivanju svijeta rada i svijeta obrazovanja.
3: Obrazovne ustanove moraju pratiti nove tehnologije i standarde zanimanja. Cilj je da učenici dobiju adekvatnu edukaciju, primjenjivu na domaćem, ali i na evropskom tržištu. Amraš Kapur, direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu.
5: Vrlo nam je bitno da izvršimo modernizaciju obrazovanja i da uskladimo sve standarde zanimanja sa evropskim putem. Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi.
3: Jedan od konkretnih problema koji je direktor Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Mario Nenadić već ranije iznio jeste i nedovoljno razvijeno dualno obrazovanje. Ono bi učenicima omogućilo da znanja iz škole stječu i praktičnim radom.
6: Nemamo u većini kantona, obzirom da je to njihova nadležnost, nemamo donesene zakone o dualnom obrazovanju s ciljem što bolje usklađenosti sistema školstva sa potrebama tržišta rada i propisivanje mjera i aktivnosti za njegovu što skoriju primjenu. Znamo da je ovo u vezi i sa pitanjima prekvalifikacija, dokvalifikacija.
3: Potrebno je upravo dualno obrazovanje, odnosno više praktičnog učenja kod poslodavaca uz nastavu u školi, kroz rad u stvarnom okruženju. Upravo zato važna pitanja ostaju uređenje dualnog obrazovanja, te prekvalifikacija i dokvalifikacija radnika. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Prošla je godina od odlaska Halida Bešlića, jednog od najomiljenijih izvođača narodne muzike, čije je ime kroz 4 decenije odavno preraslo granice muzičke scene. Iza njega su ostale pjesme koje su povezivale generacije, ali i priča o čovjeku čija se popularnost nije mjerila samo prodatim albumima i rasprodatim dvoranama.
7: Sve sam ti dao u ovom svijetu stradanja.
8: Bešlić rođen je 20. novembra 1953. godine, a ljubav prema muzici pokazivao je još kao dječak. Pjevanjem se počeo baviti amaterski, nastupajući s kulturno-umjetničkim društvima. Nakon povratka iz vojske, muzika je sve više postajala njegov život. Počeo je nastupati u sarajevskim restoranima i kafanama, gdje godinama sticao iskustvo. Njegov kum, Mašo Sipovac, sjećajući se Halidovih početaka, kaže da je vremenom sarajevska raja insistirala da im jedino on pjeva.
9: Onda je bila jedna kafana tu na Romaniji, zvao se čovjek Mačar. I tu je svratio i on počeo da proba da nekoliko pjesama otpeva,

0: Čovjek je rekao, ajde izvoli. Dopalo se tom vlasniku te kafane i tu ga je on zadržao da pjeva mjesec, dva dana i tako je on počeo da se bavi pjevanjem i muzikom. Neću, neću, dijamante,
1: sugo zlato. Nakon 5 godina odlučio je snimiti single ploču, a njegov prvi album, Dijamanti, lancirao ga je u zvijezde. Njegova popularnost počela je rasti, a Halid je postao jedna od najprepoznatljivijih imena narodne muzike na prostoru tadašnje Jugoslavije.
2: Došao sam u Beograd, imao ovaj, hotel Interconti. Uzmao sobu, ovako desno je ovaj, recepcija, a lijevo je ovaj hol. Ja uzmem sobu, da vidim tamo neko društvo sedi, nisam vidio ko je. Kad punim glasom, ovaj, čovjek pjeva neću, neću dijamante, pjeva punim glasom. Ja se okrenem, Zdravko Čolić. To je, ja da kažem, onaj prvi moment kad sam rekao, e sad Halide, kad Čola pjeva pjesmu, ipak je to to.
1: No Halidov život nisu obilježili samo muzika i veliki koncerti. Važan dio njegovog javnog djelovanja bila je humanost. Tokom rata u Bosni i Hercegovini održao je koncerte širom Europe, a prikupljena sredstva davao je svojim sugrađanima. Humanost je pokazivao sve do smrti, tvrde njegovi prijatelji i komšije.
3: Pa ne bi ja puno pričao, Bog. Samo mogu reći da je čovjek bio, eto, da svakoga dobar.
4: Pa ja ne znam da ima iko ovdje u Knežini da bi rekao da mu nije Halid šta pomogao. Ali pa nije stio nikad ni kazat, niti je stio reći koliko kome je šadan. Nije se stio falt. Jesi li nisam, a znamo da jesi.
5: Kad si ti u nevolji, moj muž je jedan. Nema roditelji umrli, djeca mala. On bolestan, kakav Halid za mi je pao. Ali samo se on sjetio da mu treba pomoć. Od silnih ti nekih prijatelja. A to se ne može sam.
1: U avgustu 2025. godine zbog zdravstvenih problema morao je otkazati nastupe te je hospitaliziran u Sarajevu. Preminuo je 7. oktobra, Halid je otišao, ali njegove pjesme nisu. Ostale su generacijama koje su uz njih voljele, tugovale i slavile. Ko bi rekao čuda da se dese, pa Miljanska mostove odnese. I danas, godinu nakon njegove smrti, Halid živi kroz svoje pjesme i kroz sjećanja onih kojima je, osim muzike, ostavio primjer čovjeka velikog srca. Za Federalni radio,

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali

0: svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Poštovani slušalci, ponovo smo u vašem društvu, 17 sati i 44 minuta. Malo ćemo vas pokušati vratiti u prošlost, pa evo onako, hipotetički pitati, ali da li se sjećate vremena kada ste čekali prevoz na autobuskim stajalištima? Bilo da ste student koji se vraćao kući sa fakulteta ili ste nakon napornog radnog dana odlučili koristiti javno prevozno sredstvo, koristiti autobus kao prevozno sredstvo, ako se možemo sjetiti, jel, imalo je svoji zaista čari, upoznate neke nove ljude, otpočnete neke nove razgovore sa potpunim neznancima. Međutim, kada u svemu tome može nastati problem? Problem može nastati kada su autobusi krcati putnicima. A kako prenose mediji, došlo je i do prvih problema u javnom prevozu na području našeg kantona. Putnici iz prigradskog naselja Dobrnja

Od Srebrenika ukazuju na sve učestalije probleme sa javnim prevozom prema Tuzli, a kako navodi jedan od korisnika prijevoza, autobusi gipsa na liniji 24 poslednjih dana prolaze pored pojedinih stanica jer su već popunjeni. Prema njihovim navodima, problem je posebno izražen u jutarnjim satima kada prema Tuzli putuju radnici, učenici, studenti, ali i drugi građani. Jutro su, kako tvrdi, putnici u Dobrinji čekali autobus koji je iz Srebrenika krenuo u 6 sati i 10 minuta, međutim vozilo nije stalo jer nije bilo mjesta za nove putnike. Nakon toga čekali su i naredni autobus iz pravca Gradačca koji prema navodima putnika u Dobrinju stiže oko 7 sati i 20 minuta, međutim i on je prošao bez ukrcavanja putnika. Kako navodi jedan od građana, slična situacija dogodila se jučer kada autobus koji je nakon 7 sati i 15 minuta krenuo iz Srebrenika također nije primao putnike u Dobrinji, kao i na narednim prigradskim stanicama. Zbog toga putnici postavljaju pitanja kako mogu koristiti javni prijevoz za koji uredno plaćaju mjesečne karte, ako zbog nedostatka kapaciteta nisu u mogućnosti ući u autobus na propisanoj stanici. Poseban problem predstavlja i činjenica da se situacija prema navodima putnika ponavlja, zbog čega postoji mogućnost kašnjenja radnika na posao, učenika i studenata na nastavu, kao naravno i druge obaveze. Putnici smatraju da bi, ukoliko postojeći autobusi u jutarnjoj špici nisu dovoljni za broj korisnika, trebalo razmotriti i uvođenje dodatnih polazaka ili povećanje kapaciteta na ovoj relaciji. A linija 24 obuhvata pravce Srebrenik, Tuzla i Gradačac Tuzla, uključujući polaske 24A i 24B, a građani sa ovog područja od nadležnih očekuju informacije o tome da li se prati broj putnika koji ostaju na stanicama zbog popunjenosti vozila. U apelu upućenom javnosti i medijima građani traže odgovornost. Građanin je zatražio da njegovo ime i prezime ne bude objavljeno, pa je apel upućen kao stav korisnika javnog prijevoza. Što se tiče ostalih informacija koje su vezane za saobraćaj, na putevima u Bosni i Hercegovini se saobraća bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestima izvođenja radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila nije duži od 30 minuta. Kada su pitanje kontrole brzine na području našeg grada, u periodu od 19 sati i 40 minuta do 20:40 možete očekivati narednu na lokaciji Lukavac Donji, put je M19, a od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta put M19 Ledenice Donje. Evo da kažemo kako nam se približavaju večernji sati, polako je i temperatura u padu. Nakon dosadašnjih 26 stepeni Celzijusa, trenutno u našem gradu imamo 23 stepena, a naravno kako večer bude se još više približavala, možete očekivati i dosta niže temperature, pa preporučujemo da se i večeras onako lijepo i slojevito obučete.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

U našem posljednjem javljanju nekako smo nagovijestili da bi noć koja nam ide u susret mogla biti onako prohladna i da biste se trebali, jeli, na adekvatan način i pripremiti za to, to jest obući se. Da bi sve u životu potrajalo, onda treba nešto i njegovati, jeli tako, održavati, kako odnose među ljudima, ljubavi i mnoge druge stvari. Pa eto, ko bi rekao da se to odnosi i na odjeću. Mi ćemo u nastavku sa vama podijeliti, jeli, savjete kako pripremiti zimsku garderobu, ali i savjete kako da vaša odjeća traje duže. Dolazak hladnijih dana znači povratak zimskih jakni, naravno kaputa, te vunenih džempera i nekih drugih toplih komada odjeće. A prije nego što ih ponovo stavimo u svakodnevnu upotrebu, dobro je provjeriti u kakvom su stanju, te ih i pripremiti za kišu, snijeg, vlagu, ali i niske temperature. Pravilnim održavanjem moguće je, kažu, čak produžiti i vijek trajanja odjeće i obuće, ali izbjeći neugodna iznenađenja kada nam zimska garderoba ponovo zatreba. Prvo što trebate uraditi jeste da pregledate i očistite zimsku garderobu. Prije početka sezone pregledajte kapute, jakne, džempere te ostalu odjeću, obratite pažnju na mrlje, nedostajuću dugmad, oštećene rajfešluse, ali i tragove moljaca. Posebnu pažnju treba posvetiti vunenim komadima, a male rupice koje naprave moljci mogu se brzo proširiti i napraviti ozbiljnu štetu vašoj odjeći. Ako je potrebno, zimsku odjeću prije korištenja odnesite na profesionalno čišćenje. Posebnu pažnju trebate pokloniti koži. Kožne jakne, čizme i torbe zahtijevaju nešto više pažnje tokom zime. Snijeg i so, kao i vlaga, mogu oštetiti materijal i dovesti do njegovog isušivanja i pucanja. Površinsku prljavštinu možete ukloniti nježnom vlažnom krpom, a za održavanje koristite i odgovarajuće proizvode za njegu kože. Vuna i kašmir.

Spadaju među najpopularnije zimske materijale, ali su istovremeno osjetljivi na nepravilno održavanje. Nakupljene dlačice možete pažljivo ukloniti pomoću aparata za uklanjanje. Džempere perite ručno ili na programu za osjetljivo rublje. Nemojte zaboraviti na zimsku obuću. Čizme i cipele tokom zime svakodnevno su izložene blatu, vlazi, snijegu, kao i soli sa ulica. Zato ih treba redovno očistiti od prljavštine i tragova soli, a kožne čizme možete obrisati vlažnom krpom i tretirati ih odgovarajućim sredstvom za njegu kože. Naravno, treba obratiti pažnju i na modne dodatke, šalovi, rukavice i kape često ostanu u drugom planu kada je riječ o održavanju zimske garderobe, iako ih koristimo gotovo svakodnevno. Provjerite i etiketu te način održavanja prije pranja, a mnogi vuneni i osjetljivi komadi zahtijevaju i ručno pranje ili profesionalno čišćenje. Prije odlaganja uvijek ih dobro osušite, a kožne rukavice povremeno možete tretirati odgovarajućim sredstvom za njegu kože. Imamo još dva savjeta, nije dovoljno pripremiti garderobu samo jednom na početku sezone, a tokom zime povremeno pregledajte odjeću i obuću te očistite mrlje čim nastanu i reagujte na eventualna oštećenja. Jednostavna lista za provjeru može pomoći da ne zaboravite kapute, džempere, čizme i rukavice, kao i druge komade odjeće koje koristite tokom hladnih mjeseci. I posljednja preporuka jeste pravilno održavanje produžava i vijek vaše odjeće. Redovno i pravilno održavanje ne čuva samo izgled vaše odjeće, ono može produžiti njen vijek trajanja te smanjiti potrebu za čestom kupovinom novih komada. Zato je dobro prije početka hladne sezone odvojiti malo vremena na pregled i čišćenje zimske garderobe, a tako će i vaš omiljeni kaput, džemper ili par čizama spremno dočekati kada temperature ponovo padnu. Evo, nadamo se da su ovi savjeti bili od pomoći. Mala priprema na početku zimske sezone svakako može napraviti veliku razliku što se tiče vašeg ormara, a što se tiče nas, već poslije 18 sati, naravno uz uslov da ste i vi raspoloženi, možemo ispuniti i poneku vašu muzičku želju kada je narodna, to jest folk muzika u pitanju, tako da od ovog trenutka možete napisati na 061-26-49, a mi ćemo se naravno potruditi da pustimo ono što vi želite čuti ovim trenucima.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: super moć.
1: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne super moći, Lisa postaje crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. Yes.

Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić, tržni centar Bingo Živi. Tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Sizife! Hej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

želiš nisam. I polako, korak po korak, posljednje minute otkucavaju. A znate kako je kada noć pokuca polako na vrata i poručuje nam da malo usporimo i da zatvorimo se svim mogućim brigama i obavezama i da se malo posvetimo sebi u noći koja nam ide u susret, da napravimo male trenutke predaha. I vjerujemo, evo, nekako da nam je uglavnom svima nekako namjera ista, a to je da se odmorimo od napornog dana i da se pripremimo za ono što nam donosi sutra, to jest četvrtak, a to su naravno ili tako neke nove obaveze koje nam stižu u susret. Prije nego što vas napustimo, iskoristimo priliku da sa vama podijelimo još nekoliko servisnih informacija. Prije svega da kažemo da zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže sutra u vremenu od 9 do 15 sati doći će do prestanka napajanja električnom energijom. E, na koje se to ulice sve odnosi? Dio ulice Sarajevska, Branilaca, dakle, grada, Vide, Hazna, Vida Kamenik, 16. muslimanske brigade, partizanske brigade, Skenderi, Meiremići, Humke, Rakija, Lukavac Gornji, Vodovod Lukavac Gornji, Bajramovići, Hasanbašići, Rajska, te mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac. Kada su u pitanju radarske kontrole, što se tiče područja našeg grada, večeras možete očekivati još dvije od 19.40 do 20.40, put je M19 Lukavac Donji, a od 22:30 do 23:30 Ledenice Donje, put je M19. Poslednji dani Miholjskog ljeta polako nam prolaze. Prema najnovijoj prognozi meteorologa, koji naravno prati veliki broj građana na širom regije, pred nama je i značajna promjena vremena. Još danas je vladalo sunčano vrijeme, stabilno i toplo, a već sutra, sudeći prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te u zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim te istočnim područjima Bosne. Kod nas sa sjeveroistočni dio preovladavat će uglavnom oblačno vrijeme, jutarnje temperature će se kretati od 10 do 16, a u južnim i sjevernim

područjima do 20, najviše dnevne temperature između 18 i 25, na jugu naše zemlje do maksimalnih 29 stepeni Celzijusa. Iako vam slučajno fali kreativnosti, možda ne biste znali jeli kako da provedete ovu noć koja je pred vama, osim što preporučujemo svakako da ostanete uz 98,3 MHz, također preporuka ljubiteljima filma da večeras posjetite i naše gradsko kino, jer već od 20 sati imamo najnovu projekciju, imamo najnoviji film, a to je svakako Srce zvijeri, repriza dakle filma, koje već niste stigli pogledati. Brad Pitt je dakle predvodi tu glumačku ekipu, a znate i sami da svi filmovi sa Brad Pittom uglavnom su onako veliki pogodak i postižu velike uspjehe. Naravno, želimo vam još jednom da kažemo da želimo da se lijepo odmorite, da napunite baterije i da već sutrašnji dan dočekate u dobrom raspoloženju i sa pozitivnom energijom. A što se tiče programa Radio Gradarca i ove srijede, sa vama su se družili Sead Osmičić, Meliha Kavazović-Hećimović, Džemal Delić, Samira Hamzić, Esadino Kukuruzović i urednica našeg programa Majda Pezerović. Hvala vam, želimo vam ugodan ostatak večeri.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova digina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Vikend akcija u tržnom centru Deluxe Euro Profi u Sarajevskoj ulici u Gradačcu. Keks Jadro 200 grama 1,50, sok naranđa i limunada 1,90, pivo Carlsberg 0,33 litra 1,25, Ariel Mountain 4 kg 11,95, Kafa Minas 500 grama 9,95 konvertibilnih maraka. Tržni centar Deluxe Euro Profi, ulica Sarajevska. Vikend akcija od 8. do 10. oktobra 2026. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis. Yes.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika što je bilo potrebno za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
0: SDA, Stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
1: Unija bi do 2030. mogla dobiti do 3 nove članice, izjavila Marta Kos.
0: Učenik škole na sjeveroistoku Poljske nožem povrijedio 8 osoba.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. Na elektronskoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i

0: Hercegovine usvojen je pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. To je bilo potrebno za otvaranje graničnog prelaza Gradiška. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, kojem je u septembru istekao mandat eksperta vlade Federacije BiH, govori predsjedavajući upravnog odbora Srđan Amidžić.
1: Kada govorimo o Gradišci, mi ćemo imati u funkciji i novi granični prijelaz koji neće biti više u nekom tretmanu, privremenom tretmanu koji neko nekad tretirao, i stvorili se preduslovi da se otvori i stari granični prijelaz kad je u pitanju Gradiška, tako da ćemo povećati broj graničnih prijelaza i samim tim stvoriti veću prohodnost za ljude i robe. Također, kada je u pitanju današnja sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje, donesena je odluka kroz sistematizaciju koja je bila preduslov i za otvaranje novog graničnog prijelaza Rača 2, koji je najavljen za 15.10. i jedan i drugi granični prijelaz Rača, znači nastavljaju sa radom. Također, 7 graničnih prijelaza sa Hrvatskom dobija drugu kategorizaciju, tako da iz graničnih prijelaza za pogranični promet oni mijenjaju status graničnih prijelaza za međunarodni drumski promet.
0: Nakon održanih opštih izbora u toku je faza sumiranja preliminarnih rezultata i najava prvih razgovora o formiranju vlasti. HDZ je za sljedeću sedmicu već najavio razgovore sa SDA i SNSD-om, a u kantonu Sarajevo SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za većinu. Analizirali smo ko bi s kim mogao u koaliciju i hoćemo li u naredne 4 godine gledati već viđeno. Sinela Šumar.
2: Prva dogovorena koalicija i formiranje nove vlasti najavljene su u kantonu Sarajevo. Stranka demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Demokratska fronta objavili su da imaju dovoljno ruku za skupštinsku većinu i da će činiti novu vlast u kantonu Sarajevo, govori predsjednik kantonalnog odbora SDA Faruk Kapidžić.
3: Zahvaljujući izbornim rezultatima i 18, odnosno 19 ruku, mi ćemo, ako Bog da, vrlo brzo formirati skupštinu i vladu.
2: Na državnom nivou stara koalicija SDA, HDZ, SNSD sve je izvjesnije, vraća se na vlast. Obrisi nove stare koalicije nazirale su se i prošle godine nakon što je lider HDZ-a Dragan Čović kategorički odbio napustiti dugogodišnjeg partnera u vlasti Milorada Dodika i SNSD, a sastao se i s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Ne tako davno Izetbegović je rekao da je za njih HDZ fiks, odnosno partner bez kojeg nije moguće formirati vlast. Novinarka Senka Kurt.
4: Ja mislim da nećemo imati nikakvu drugu situaciju koja se tiče Bosne i Hercegovine nego upravo taj SDA HDZ fix i plus SNSD. SDA i HDZ sigurno neće izbaciti, pogotovo HDZ neće izbaciti SNSD iz vlasti.
2: Stranka za Bosnu i Hercegovinu, koja je na ovim izborima zabilježila snažan rast, postala je politički faktor koji bi mogao biti presudan na gotovo svim nivoima. Zato se lider ove stranke, Semir Efendić, istovremeno nalazi i u dobroj, ali i ne tako lagodnoj poziciji, ocjenjuje Senka Kurt.
4: Dobra je pozicija to da on stvarno može čekat ko će doći da ga zaprosi, a loša je zapravo da se može napraviti i loša odluka ako krene s jednima ili s drugima. Od Stranke demokratske akcije može dobiti mnogo više, od SDP-a mnogo manje i može zapravo ostati u opoziciji. Mislim, neće naravno, ali nije to čak ni loša pozicija ostati u opoziciji sa ovolikim brojem mandata.
2: HDZ je već najavio da će za nekoliko dana sa SNSD-om i SDA početi pregovore o formiranju vlasti. Hoće li im biti potrebna i Stranka za Bosnu i Hercegovinu ili će partnerstvo potražiti u SDP-u? Politički analitičar Ranko Mavrak.
5: U ovom trenutku matematički su jasne dvije opcije. Dakle, moguća je koalicija tri velike nacionalne stranke ili šarolika koalicija u kojoj ne bi bilo SDA, nego bi tu uskočio SDP. Ali jasno je da HDZ u ovom trenutku apsolutno preferira Stranku demokratske akcije kao partnera. SNSD-u je vjerojatno svejedno. Ja pretpostavljam da će se sada samo raditi o tome hoće li se eventualno u sve to uključiti i Stranka za BiH.
2: SNSD je na ovim izborima pokazao da je najjača politička partija u Republici Srpskoj. Osvojio je 6 mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a uz koalicione partnere iz Republike Srpske ima ukupno 9 ruku, zbog čega je gotovo neizbježan za formiranje većine. To bi moglo definisati kompletan izborni mandat, smatra komunikolog Mladen Bubonjić.
6: Ne mora nužno znači da će to biti efikasna vlast. Više puta smo svjedočili da su vlast na nivou Bosne i Hercegovine često obilježile blokade, obstrukcije, međusobna optuživanja,

0: namjerno odugovlačenje, namjerno usporačeno sabotiranje određenih, da li evropskih zakona, nekih drugih zakona.
1: Za sada je jedino sigurno da se stranački pregovori tek zahuktavaju. Nakon njih bit će mnogo jasnije hoće li se raditi samo o raspodjeli fotelja i statusu quo ili o usaglašenom političkom pravcu koji bi nas konačno poveo prema Evropskoj uniji. Za BH Radio 1, Sinela Šumar.
2: Da li je Evropska unija spremna za proširenje, razgovaralo se danas na sjednici Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. Dato je do znanja da na tom putu ozbiljno napreduju Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina, što je opet za dio parlamentaraca bio apsurd s obzirom na, kako su rekli, ogroman stepen korupcije u Moldaviji i ratno stanje u Ukrajini. Bosna i Hercegovina i Srbija izostavljene su iz ovog plana. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos najavila je da bi do 2030. Unija mogla da dobije do 3 nove članice. Dragan Maksimović.
3: Kos je predstavila komunikaciju o pripremi za širu uniju, dokument kojim Evropska komisija definiše kako bi Evropska unija trebalo da se institucionalno, financijski i politički pripremi za buduće proširenje. Iako u dokumentu nisu formalno izdvojene pojedinačne države, jasno je da su u ovom trenutku najbliže članstvu Crna Gora, Albanija, Moldavija i Ukrajina. Te četiri zemlje smatraju se predvodnicama procesa proširenja, dok Srbija i Bosna i Hercegovina za sada ne pripadaju grupi kandidata koji najbrže napreduju. Marta Kos.
4: Our assessment shows that enlargement is possible.
3: Do 2030. godine mogli bismo imati 2 ili 3 nove članice. Evropska unija je spremna za proširenje. Samo oni kandidati koji ozbiljno teže članstvu u Evropskoj uniji moći će da budu dio ove unapređene postepene integracije. Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko, koja je učestvovala na ovoj sjednici, upozorila je da Bosna i Hercegovina ne smije ostati sa strane u ovom procesu.
5: It is concerning that Bosnia and Herzegovina has been left out of...
3: Zabrinjavajuće je da je Bosna i Hercegovina izostavljena iz predložene mape puta i to je vaš zadatak, vi ste zaduženi za to, uzimajući u obzir da su na izborima prošle nedjelje izabrani legitimni predstavnici posvećeni evropskom putu, trebamo iskoristiti ovu priliku za reforme i otvaranje pregovora. Marta Kos ilustrativno je stavila do znanja da je Bosna i Hercegovina u zastoju kada je riječ o napretku.
4: Regarding Bosnia and Herzegovina, becoming a road map only make sense.
3: Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, stvaranje mape puta ima smisla samo ako je auto u pokretu. Ako auto stoji, nema smisla ništa raditi. To znači da moramo učiniti sve da se auto u Bosni i Hercegovini počne kretati i nadam se da će se sada nakon izbora politički lideri uozbiljiti oko evropskog puta da nastavimo sa reformama. Generalni sekretar Evropskog pokreta u BiH Haris Plakalo kaže da je proširenje na ovakav način očekivano jer Brisel želi da zadrži uticaj na Zapadnom Balkanu prvenstveno u odnosu na Kinu i Rusiju.
6: Ali također vjerovatno i podstrek liderima država Zapadnog Balkana i predstavnicima politika na svim nivoima unutar država Zapadnog Balkana da se što serioznije uključe u donošenje evropskih zakona, da to agilnije nastupaju kada je u pitanju evropski put svake od ovih zemalja Zapadnog Balkana.
3: Evropska unija razmatra veću upotrebu glasanja kvalifikovanom većinom, uključujući pitanje sankcija i zajedničke spoljne politike. U komisiji istovremeno razmatraju mogućnost da se novim članicama ograniči pravo glasa ili zadrže evropska sredstva ukoliko ozbiljno prekrše obaveze u vezi sa vladavinom prava. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je održalo redovnu sjednicu, između ostalog razmatran je novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u našoj zemlji za prethodnu godinu i za prva tri mjeseca ove godine, kao izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu. Državni ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković današnju sjednicu ocijenio je rutinskom.
7: Izveštaj, analize, preporuke, neki međunarodni sporazum i jedno zaduženje kreditno, čini mi se za Žinjice, neka rekonstrukcija. Neke tačke koje su nama bile važne, danas smo skinuli, to su kapitalne investicije, nema raspoloženja sa SNSD ove strane da se podrže nabavke nekih zgrada koje smo doveli do kraja. Mi naravno nismo htjeli podržati neke njihove, ostavljamo da se to vjerojatno negdje nakupi pa da glasamo u paketu. Nismo mijenjali stavove, nećemo imenovati prijedlog SNSD-a u mandat dok smo mi u ovoj vladi, kogod dođe neka imenuje ako misli da treba.

0: zvaničnika. I raseljeni Palestinci u pojasu Gaze prisjetili su se napada koji je za njih značio početak izraelske ofanzive i stradanje više od 74.000 njihovih sunarodnika. Oglasio se i Hamas koji je naglasio pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države. Više Vrana Prtenjak.
1: Poruke izraelskih zvaničnika ovog 7. oktobra bile su gotovo iste. Napad prije 3 godine nije slomio izraelski narod. Sve je pratilo upozorenje o mogućem novom napadu Hamasa, što nije spriječilo desetine hiljada Izraelaca da se okupe u Tel Avivu. Političari nisu bili pozvani zbog izbora za 20 dana, prvih od napada Hamasa. Izraelci ih doživljavaju kao svojevrsni test za premijera Benjamina Netanjahua, koji je u zemlji suočen sa optužbama da je prije 3 godine znao da Hamas planira napad.
2: Došli smo ovdje rano jutros kako bismo se sjetili masakra od kojeg se Izrael još nije oporavio. Imam 6 djece koja su služila u vojsci i želim da se na ovim izborima desi velika promjena. Vjerujem da će dobrota i nevjerovatna otpornost izraelskog naroda promijeniti ovu zemlju na bolje.
1: 7. oktobra 2023. sjetili su se i Palestinci u pojasu Gaze, jer je to bio uvod u veliku izraelsku ofanzivu i stradanje više od 74.000 ljudi, od kojih su polovinu činili žene i djeca. Oko 2 miliona Palestinaca izbjegli su na jug Gaze, gdje žive u nehumanim uslovima, a kako su pod kontrolom Hamasa, izloženi su i gotovo svakodnevnim napadima Izraela, uprkos postignutom prošlogodišnjem sporazumu o primirju kojem je posredovao američki predsjednik Donald Trump.
3: Proživjeli smo 3 nevjerovatno teške godine. Nijedna zemlja na svijetu nije prošla kroz ono što smo prošli mi Palestinci. Rat do istrebljenja, glad, smrt. Ne pamtimo normalan život jer ovdje ništa nije ostalo.
1: Oglasio se i Hamas i to saopštenjem u kojem je naglasio pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države, dok je od Amerike i posrednika zatražio veći pritisak na Tel Aviv kako bi se okončao rat, a Gaza obnovila. Istovremeno, portparol UN-a Stefan Dižarik prenio je poruku generalnog sekretara Antonija Gutereša, koji je pozvao na mirnu budućnost i za Izraelce i za Palestince.
3: Ništa ne može opravdati zvjerstva Hamasa, a patnja i trajna bol Izraelaca nikada se ne smije zaboraviti, ali i patnja Palestinaca u Gazi mora odmah da prestane.
1: Ovaj poziv, zvanični Tel Aviv, koji zadnje 3 godine optužuje Ujedinjene nacije za antisemitizam i popustljivost prema terorističkim organizacijama, nije komentarisao. Umjesto toga, izraelski ministar odbrane Israel Katz obavijestio je članove vlade o novim vojnim planovima. Radi se o pripremama za mogući napad na palestinsku upravu na zapadnoj obali, koji bi, kako je naveo, bio kratak i snažan. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: U napadu nožem u školi u Ostrolenki na sjeveroistoku Poljske danas je povrijeđeno 8 osoba, od kojih 2 teško, a napadač je uhapšen, saopštilo je gradsko okružno tužilaštvo. Kako je navedeno, 19-godišnji mladić je povrijedio svoje školske drugove i 2 nastavnika i prolaznika. Uhapšen je u blizini gradske plaže oko 500 metara od škole, nakon što je izvršio napad i nanio sebi povrede. Francuski i japanski naučnici Andri Kagani i Kenzo Soai osvojili su Nobelovu nagradu za hemiju za otkriće nelinearnih efekata i autokatalize u asimetričnoj organskoj sintezi, saopštila je Švedska kraljevska akademija nauka. Neki molekuli poput aminokiselina postoje kao 2 varijante koje su jedna drugoj slika u ogledalu. Međutim, živi organizmi sadrže samo jednu od tih slika u ogledalu. Kako je hemijska asimetrija poput ove mogla da nastane, dugo je bila misterija za hemičare. Andri Kagani i Kenzo Soai dobili su Nobelovu nagradu za hemiju u 2026. godini za otkriće rješenja te zagonetke, navodi se u saopštenju.
0: U nastavku dnevnika još donosimo. Na svjetski dan dostojanstvenog rada sindikalci iz Republike Srpske poručili da više od 2/3 zaposlenih ima platu nižu od prosječne. U Federaciji udruženje poslodavaca razmatralo inicijativu sindikata o zaključivanju

0: Potpisivanju opšte kolektivnog ugovora. U Jajcu počinju šopovi dani na Plivi. 19 otpuštenih radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar jutro se vratilo na posao na temelju privremenih mjera opštinskog suda u Mostaru. Mjere su donesene zbog sumnje da je disciplinski postupak koji je prethodio otkazima proveden nepravilno na osnovu nalaza inspekcije. Sudski proces se nastavlja. Za radnike je ovo prva pobjeda. Govore radnik koji se vratio na posao, Ekrem Beglerović, i predsjednik Komunalne privrede HNK Fikret Dedović.
1: Ovi ljudi su svoja prava odbranili na sudu. Mi smo bar jutros očekivali da će neko iz gradske uprave ili ti direktorica preduzeća dočekati ovdje ove ljude, da se izvini ljudima, da kaže evo, ljudi smo mogli se pogriješiti, međutim evo nije i očekujemo od ove direktorice da da otkaz. Očekujemo od gradonačelnika grada Mostara da već u narednom periodu imenuje zakonitu upravu preduzeća Komunalno Mostar. S tim malo je se pisalo o tome što Komunalno preduzeće već nekoliko godina unazad ima za direktore, VD direktore.
2: Oni su tu danas da rade, spremni su da rade i spremni su da pomognu ovome preduzeću, da daju svoj doprinos i radit će i onako kao što su i prije radili. Mi kao sindikat smo pomogli ove ljude koliko je bilo našoj mogućnosti u borbi za njihova prava i dokazivanju tih nezakonitosti i nepravilnosti u uvođenju ovoga sudskog postupka. Posjetit ćemo vas da je kantonalna inspekcija rada utvrdila niz nepravilnosti pri vođenju ovog postupka, kao i kršenje internih akata preduzeća, a Federalna inspekcija rada također je potvrdila taj nalaz.
3: Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici upravnog odbora između ostalog razmatralo je inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH za otpočinjanje pregovora i zaključivanje opšteg kolektivnog ugovora. Upravni odbor zadužio je stručne službe da u saradnji sa akademskom zajednicom i ekspertima za ovu oblast pripreme ozbiljne i stručne analize pravnih i fiskalnih utjecaja ponuđenih rješenja na ukupnu privredu i ekonomiju u Federaciji. Nakon osiguranih analiza, upravni odbor može donositi odgovorne odluke o ovom pitanju, saopšteno je iz Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Više od 2/3 zaposlenih u Republici Srpskoj prima platu koja je niža od prosječne, a primanja se moraju povećati kako bi se stvorili uslovi za dostojanstven život radnika. Ovo su istakli predstavnici Saveza sindikata Republike Srpske na konferenciji pod nazivom Dostojanstvena plata – temelj dostojanstvenog rada, a koju su organizovali povodom Svjetskog dana dostojanstvenog rada. Više Miroslav Nicović.
4: Više od 180.000 radnika u Republici Srpskoj, odnosno više od 2/3 zaposlenih, ne doseže iznos prosječne plate u ovom entitetu, rekao je na konferenciji Dostojanstvena plata – temelj dostojanstvenog rada predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković. Plate u privredi su, kako naglašava, od 200 do 400 konvertibilnih maraka manje u odnosu na prosječnu platu.
5: Jednostavno, taj kolač koji svako preduzeće zaradi, gdje ostvari određenu dobit, da taj dio dobiti mora se preliti i na plate samih radnika. Jer samo kad budemo radili dostojanstveno, kad radnik može da zaradi dostojanstvenu platu, ta plata će biti jedna investicija za jačeg radnika, jaču porodicu.
4: Dodaje da je strateški cilj sindikata da se više ne govori samo o najnižim platama i zaradama od kojih radnici mogu samo preživjeti, već o primanjima koja omogućavaju dostojanstven život. Sa druge strane, predsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Zoran Škrebić navodi da među sindikatom i poslodavcima nema razlike u stavu da plate treba da rastu, ali da postoji neslaganje u pogledu načina na koji se to može ostvariti.
6: Mi smatramo da to ne može da bude administrativnim putem, da to mora biti u skladu sa makroekonomskim pokazateljima, da mora se voditi računa i onim privrednim subjektima i onim granama koje imaju određene negativne trendove i da moramo voditi računa, jer i tu su zaposleni naravno i radnici, i da moramo voditi računa da taj rast plata ne bi smio da ugrozi prvenstveno izvozno orijentisana preduzeća kao i sva druga, jer time ne gube samo poslodavci, time gube naravno i radnici.
4: Škrebić naglašava da se prilikom povećanja plata mora voditi računa o privrednim subjektima koji imaju negativne trendove, posebno o izvoznim preduzećima, kako povećanje

0: troškova rada ne bi ugrozilo njihovo poslovanje, a time i radna mjesta. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: A u okviru projekta Europske unije za obrazovanje i zapošljavanje predstavljeni su standardi zanimanja i kvalifikacija kao početak procesa usklađivanja tržišta rada i obrazovnog sektora. Cilj projekta je stvoriti saradnju između institucija, poslodavaca i radnika s jedne strane te obrazovnog sektora s druge, a kako bi se dobio ispravan i što relevantniji odgovor vlasti na potrebe tržišta rada. Više Nina Hodžić.
2: Izazovi u Bosni i Hercegovini nisu drugačiji od onih u velikim i jakim ekonomijama Europske unije, naglašava koordinatorica projekta EU za obrazovanje i zapošljavanje Dženita Namgalija. Kako ističe, Međunarodna organizacija rada kroz projekat pokušava izgraditi poveznicu između poslodavaca i obrazovnog sektora, te se nadaju nastavku procesa nakon završetka projekta.
3: Proces je nešto što treba zanavljati stalno. Standardi su dokument koji se stalno treba revidirati i modernizovati kako bi što bolje obrazovni sektor pratio promjene na tržištu rada, odnosno promjene u privredi, promjene koje nosi ovako vrlo dinamična ekonomija kakva je trenutno u svijetu i moramo pratiti trendove.
2: Direktorica Srednje mašinske tehničke škole u Sarajevu, Amraš Kapur, naglašava da je bitna modernizacija obrazovanja i usklađivanje standarda zanimanja s europskim putem.
4: Nije samo ući u Uniju formalno, nego upravo pratiti i mislimo da je najbitnije u obrazovanju našeg mašinskog tehničara prilagoditi kako inostranom tržištu, tako i našem tržištu rada i čuti mišljenje i poslodavaca i sa univerziteta ljudi, jer smo mi tehnička škola, da sve to zajedno uskladimo u jedan dobar standard zanimanja.
2: Generalni direktor jedne zeničke firme, Edin Fejzić, kao poslodavac ističe da je od samog početka uključen u projekat kako bi iz iskustva dao inpute u vezi sa kvalifikacijama za tražena zanimanja, te je predstavio probleme s kojima se poslodavci suočavaju prilikom zapošljavanja.
5: Tako da smo imali velike probleme tu kod samih naziva zanimanja, kasnije opisa i svega drugog. Kad raspišete neki konkurs, javni poziv, kad vam se javi i kaže nam neko da je neki elektrotehničar ili neko zanimanje, vi onda nemate potpunu sliku šta je to, kako je školu završio, kako znanje sa sobom donosi, i primijetili smo da tu ima prostora značajnog za poboljšanje.
2: Projekat je okupio poslodavce, predstavnike obrazovnog sektora svih nivoa, nastavnike te učenike. Projekat Europska unija za obrazovanje i zapošljavanje provodi Međunarodna organizacija rada uz podršku Europske unije. Za BH Radio 1, Nina Hodžić.
1: Sigurno mjesto, putovanje u centralni Mediteran, predstava je italijanske pozorišne trupe Kepler 452 koja će biti odigrana večeras u okviru glavnog programa MES-a. BH predstava Smrtni ishod atletskih povreda bit će prikazana u okviru programa Male scene, dok program Dramadžiluk donosi omaž nedavno preminulom književniku Slobodanu Šnajderu kroz javno čitanje njegovih djela. O svemu više Danijela Regoje.
6: Sigurno mjesto, putovanje u centralni Mediteran, priča je o susretu jedne pozorišne kompanije i grupe ljudi koji su odlučili dio svojih života posvetiti civilnom spašavanju na moru. Ali to je prije svega i iskra pažnje usmjerena prema kolektivnoj slijepoj tački našeg kontinenta, onome što se događa u centralnom Mediteranu. Predstava Smrtni ishod atletskih povreda nastala po istoimenom romanu Milice Vučković i produkciji Udruženja Moje pozorište bit će izvedena u okviru programa Male scene. Svojevrsna je to obdukcija jednog ljubavnog odnosa, kaže rediteljka Tara Manić.
7: Činilo mi se da je nekako važno pronaći adekvatan scenski jezik, pozorišni jezik koji će ovu temu predstaviti u svoj njenoj surovosti, a tako da sama predstava nikoga ne povredi dodatno. Tako da mi u tom smislu taj tretman nasilja o kom roman između ostalog govori bio posebno važan.
6: U mesovom programu Dramadžiluk pod nazivom Šnajderov slak, scenski kolaž, večeras će biti upriličeno javno čitanje dijela jednog od najznačajnijih autora postjugoslovenskog dramskog prostora Slobodana Šnajdera u režiji Saše Peševskog.
8: Sreo sam se sada sa jednim umjetnikom i čovjekom koji zaista pripada generaciji ljudi koja je vjerovala da umjetnost mijenja društvo.

0: Mislim, čitajući njegove drame i o njegovom životu, mislim da je on zaista vjerovao. I to mi je jako zanimljivo i njegova ta drama i ovaj scenski kolaž dovodi to vezu sa ličnošću, a naravno i sa društvom u kojem živim.
1: Predstava Dijete sreće gradskog kazališta Žar ptica iz Hrvatske odigrana je u okviru Malog mesa, dok se i danas nastavljaju plesne i intenzivne radionice. Nije stvar u tome kako, nego zašto. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
2: U Jajcu danas počinju Šopovi dani na Plivi, posvećeni liku i dijelu istaknutog bosansko-hercegovačkog i hrvatskog književnika Nikole Šopa. Jubilarno 25. izdanje ove književne manifestacije trajaće do 10. oktobra, a centralni dio biće dodjela nagrade Nikola Šop neumskom književniku Peri Pavloviću za zbirku poezije Bilinski jezici, kaže Franjo Leovac, potpredsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnica Jajce, koje je i organizator Šopovih dana.
3: Otvorit ćemo književnu manifestaciju s učenicima osnovnih škola u Jajcu, koji će kroz jednu književnu večer govoriti o tragovima stopa siromašnog sina. Naravno, uz brojnu građu koju je Šop postavio za sebe, posebno ćemo se osvrnuti na zbirku pjesme siromašnog sina, koje su prije 100 godina ugledale svjetlo dana. A druženje na Šopovim danima nastavit ćemo i u petak, gdje ćemo kroz program pod nazivom Priče s okusom djetinjstva razgovarati sa dvije književnice, Zdravkom Milom Marjanović i Jagodom Ilić. Završnica Šopovih dana bit će u subotu 10. listopada u Domu kulture, gdje ćemo kroz književnu matineju s književnikom Enesom Kiševićem i književnikom Željkom Ivankovićem imati prigodu dodijeliti prije svega nagradu za najbolju zbirku pjesama koja je objavljena protekle godine na ovim našim prostorima, a nagradu je ove godine po ocjeni stručnog žirija zaslužio Pero Pavlović, koji je inače iz Neuma, koji je kroz svoju zbirku pokazao najbolje na ovim prostorima uz prijavu nekih 20 književnika i književnica s ovih prostora.
2: Temperatura u Livnu 21 stepen, Sarajevu 24, Trebinju i Tuzli 26, Banja Luci, Gradačicu, Mostaru i Neumu 28 stepeni.
4: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 18 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Brojne su dionice s aktualnim radovima, na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja. Vozačima se savjetuje da poštuju sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Na graničnim prelazima putnička vozila čekaju od 10 do 30 minuta.
2: 16 sati i 30 minuta, na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Uprava za indirektno oporezivanje usvojila izmjene pravilnika što je bilo potrebno za otvaranje novog graničnog prelaza u Gradiški.
4: SDA, Stranka za BiH i DF najavili koaliciju i brzo uspostavljanje vlasti u kantonu Sarajevo.
2: Unija bi do 2030. mogla dobiti do 3 nove članice, izjavila Marta Kos.
4: Učenik škole na sjeveroistoku Poljske nožem povrijedio 8 osoba. Slušali ste Dnevnik BiH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednice emisije Leila Sužanj i Ermina Hrustemović.
5: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

sam sve kao ptica len. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sav svijet, crveni moj cvijet. Idi sad, druže moj, ljubavi, pjesmu mi ponesi, moju i ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene,

Idi sad, druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, moju idi. Dalje sad moj

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Aktuelno u okruženju. Sedmični pregled najvažnijih dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
2: Dobar dan i još jednom lijep pozdrav svim slušaocima, a srijedom od 16 sati uvijek nam se onako pruži lijepa prilika da se upoznamo sa događajima i dešavanjima sa, odnosno u gradovima sa kojima smo okruženi i koji se nalaze u našem komšiluku. Za početak krenut ćemo sa informacijama iz našeg grada, ali iz Bačkog. Grad Gradačac obavještava građane koji žele registrovati svoj elektronski potpis kod Agencije za identifikacione dokumente da to mogu učiniti u gradskom upravi u registracijskom uredu. Potrebno je samo da se javi na portirnicu ili na šalter 8, a sama registracija traje svega nekoliko minuta. Elektronski potpis mogu koristiti u svim institucijama koje omogućavaju elektronsko podnošenje i potpisivanje zahtjeva te korištenje usluga bez potrebe za ličnim dolaskom. Putem aplikacije Agencije za identifikacione dokumente građani mogu imati uvid u podatke o svojim ličnim dokumentima, vozilima i kaznama te provjeriti status zahtjeva predatih u MUP-u, kao i koristiti druge dostupne elektronske usluge. Za registraciju je potrebno i ponijeti važeću ličnu kartu i mobilni telefon sa pristupom vlastitoj e-mail adresi. A Službu za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac obavještava i poljoprivredne proizvođače da je u toku i podnošenje zahtjeva za kantonalne podsticaje za proizvodnju krošnjastog voća, proizvodnju kornišona, stočnog žita, uzgoj i rasplodnih junica, proizvodnju pilećeg mesa, unapređenje proizvodnje pilećeg mesa, rasplodne stoke, proizvodnju komposta, uzgoj gljiva, otkup voća i također kapitalna ulaganja za nabavku najlona, plastenika i rasplodnih junica. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 31.10.2026. godine na šalteru broj 1, a za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 035 369 777 ili doći lično u Službu za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac. A u nastavku idemo do Brčkog. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donijela je neke važne odluke. Na prijedloge kancelarije gradonačelnika usvojen je i prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava za tekuće donacije materijalno ugroženim fizičkim licima u 2026. godini u iznosu od 20.000 konvertibilnih maraka. Usvojen je i prijedlog odluke o imenovanju koordinacionog tijela za praćenje realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu o izgradnji specijalne onkološke bolnice u okviru kompleksa bolnice u Brčkom. Na prijedlog odjeljenja

Usvojen je prijedlog odluke o odobravanju tekuće donacije i programa utroška sredstava za podršku ženama žrtvama nasilja nakon izlaska iz sigurne kuće u iznosu od 15.000 konvertibilnih maraka. A oko 300 žena u Brčko distriktu ove godine pregledano je pokretnim mamografom u okviru aktivnosti posvećenih prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke. Preglede je organizovalo Udruženje oboljelih od malignih bolesti Brčansko srce uz podršku fondacije Think Pink povodom obilježavanja oktobra kao mjeseca posvećenog borbi protiv raka dojke. Iz udruženja navode da rezultati ovogodišnjih pregleda još uvijek nisu poznati, a do sada prema informacijama kojim se raspolaže nije evidentiran sumnjiv nalaz tokom samog snimanja. Preventivni pregledi imaju poseban značaj jer se broj oboljelih od karcinoma dojke i dalje povećava. I još jedna informacija koja može biti od značaja vozačima, uvođenje i postavljanje novih stacionarnih radara i nadzornih kamera dovelo je i do naglog povećanja broja evidentiranih saobraćajnih prekršaja u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine. Osnovni sud u Brčkom trenutno ima 2271 prekršajni predmet koji se odnosi na kršenje saobraćajnih propisa, dok je za prvih 9 mjeseci ove godine zaprimljeno ukupno 4679 prijava, stoji u podacima tog suda. Poređenje radi, tokom cijele 2024. godine sud je zaprimio 636 prijava, dok je tokom 2025. godine taj broj iznosio 3049.

Iz prijateljskog Orašja uvijek stižu zanimljivi dakle i događaje, ali i informacije, pa ćemo krenuti redom. U Orašju je održana i završna konferencija projekta Most razvoja, vrijednog oko 50.000 eura, koji su zajednički realizovali grad Orašje i razvojna agencija Vukovarsko-srijemski kanton iz Hrvatske. Projekat je bio usmjeren na unapređenje tehničkih i organizacijskih kapaciteta, kao i na poboljšanje usluga namijenjenih poduzetnicima i građanima. Na završnoj konferenciji predstavljen je i dosadašnji rad i ostvareni rezultati projekta, a grad Oraš je između ostalog nabavio i 27 novih računara, čime je unaprijeđena tehnička opremljenost gradske uprave. Predstavnici razvojne agencije Vukovarsko-srijemskog kantona Iva Šarić kazala je da je cilj projekta bio unaprijediti i kapacitete obje partnerske institucije te omogućiti kvalitetniju podršku u pripremi i realizaciji razvojnih projekata. Pomoćnik gradonačelnika Oraša za upravljanje razvojem Francisa Kljajić istakao je da će nova oprema omogućiti efikasniji rad te praćenje savremenih tehnoloških trendova, a završnoj konferenciji pristupio i gradonačelnik Oraša Marijan Oršulić zajedno sa predstavnicima partnerskih institucija. I dalje smo u Orašju. Ekipe Crvenog križa iz Posavskog kantona ostvarile su i zapažene rezultate na državnom takmičenju u pružanju prve pomoći koje je održano u Bijeljini. A na takmičenju su učestvovali najbolje plasirane ekipe iz naše zemlje. Ekipa mladih Tutti Fratelli iz srednje strukovne škole u Orašju, koja je prethodno osvojila i prvo mjesto na federalnom takmičenju, zauzela i drugo mjesto na državnom takmičenju. Ovogodišnje takmičenje održano je pod sloganom Prva pomoć ne poznaje granice, a posebna pažnja bila je posvećena migracijama i humanitarnom odgovoru prema ljudima u pokretu. Kroz praktične i rekreativne poligone, mladi iz Crvenog križa grada Orašja pokazali su i znanje i vještine pružanja prve pomoći, ali i timski rad, komunikaciju, brzinu reagovanja te spremnost da pomognu drugima. Iz Crvenog križa Posavskog kantona istakli su da ovakva takmičenja mladima, osim znanja i vještina pružanja prve pomoći, omogućavaju i da razviju humanost, solidarnost, toleranciju i naravno spremnost da pomognu.

3 na 3. Projekat su zajednički finansirali vlada Posavskog kantona i vlada Republike Hrvatske, a ukupna vrijednost iznosila je 256.000 konvertibilnih maraka. Dakle, uz školski centar Fra Martin Nedić otvoren je i taj multifunkcionalni sportski teren. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja Mario Nedić naglasio je da je riječ o savremenom sportskom prostoru koji će učenicima omogućiti treniranje i više sportova, a nakon svečanog otvaranja učenici su novi teren naravno odmah iskoristili za prve i sportske aktivnosti. Odigrana je odbojkaška utakmica u kojoj su nastupile Oraške Žokice, dok su učenice školskog centra odigrali utakmicu u malom nogometu.

Da su pred nama i ovi hladni dani, a profesionalna vatrogasna jedinica Srebrenik uputila i apel građanima Srebrenika i privatnim subjektima da pred početak sezone grijanja preduzmu sve neophodne preventivne mjere kako bi se smanjio rizik od požara. Posebno se upozorava na važnost kontrole i čišćenja dimnjaka i dimovodnih kanala koji su, kako navode iz profesionalne vatrogasne jedinice, među najčešćim uzrocima požara tokom sezone grijanja. Građanima se preporučuje da provjere i stanje dimnjaka te obrate pažnju na moguće pukotine, mehanička oštećenja, kao i prisustvo drveta i drugih lako zapaljivih materijala u blizini dimnjaka. Čišćenje dimnjaka trebalo bi se organizovati najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Srebrenik posebno apeluju i na provjeru električnih instalacija te električnih grijalica, kao i na njihovo pravilno korištenje. Iz Srebreničke profesionalne vatrogasne jedinice podsjećaju da je pravovremena preventiva najbolji način da se spriječe požari, ljudske žrtve i velike materijalne štete, a prema njihovim navodima tokom prethodnih sezona grijanja na području grada Srebrenika zabilježen je i veći broj požara na stambenim objektima. Još neke vijesti iz ovog grada. U Srebreniku je održan i seminar Zelene inovacije za pametnu i održivu infrastrukturu, gdje su prezentaciju svojih rješenja i tehnologija predstavili i predstavnici kompanija sa svojim tehnologijama solarnih punjača za električna vozila. Bio ovo prvi seminar ovakvog tipa u Bosni i Hercegovini, a podržan je od strane Gradske uprave Srebrenik. Seminar je posvećen predstavljanju najsavremenije zelene tehnologije i predstavljanju rješenja koja su dostupna gradovima, općinama te privatnim investitorima, kao i odgovor na savremene izazove kao što su rast troškova, energije, očuvanje prirodnih resursa te upravljanje rizicima i posljedicama prirodnih katastrofa. Nakon Srebrenika put nas vodi u Gračanicu. U Gračanici će biti obnovljeno 7 stambenih objekata u vlasništvu romskih porodica, a projekat je vrijedan više od 85.000 konvertibilnih maraka, a cilj je poboljšanje uslova stanovanja korisnika i njihovih porodica. Predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine boravili su u Gračanici povodom realizacije projekta sanacije i rekonstrukcije stambenih objekata u vlasništvu Roma na području grada Gračanice. Ministarstvo je gradu Gračanica za realizaciju projekta dodijelilo 75.115 konvertibilnih maraka, dok će grad osigurati dodatnih 10.000 maraka. Tokom posjete razgovarano je i o dosadašnjim aktivnostima, dinamici realizacije projekta i naravno potrebama korisnika. A Gračanici je kroz program Voda za sve dodijeljeno i gotovo 2 miliona konvertibilnih maraka za unapređenje vodosnabdijevanja. Sredstva su namijenjena izgradnji te proširenju distributivne vodovodne mreže te izgradnji rezervoara na području Gračanice koji imaju izražene probleme za snabdijevanje vodom. Ugovor za realizaciju projekta dio je i novog paketa od više od 9 miliona konvertibilnih maraka koji je kroz program Voda za sve odobren za projekte vodosnabdijevanja u Kalesi, Sapni, Gračanici, Lukavcu te Srebreniku. Nakon ovih ugovora, ukupna vrijednost ugovorenih projekata vodosnabdijevanja u Tuzlanskom kantonu dostigla je 36,7 miliona konvertibilnih maraka od ukupno planiranih 40 miliona konvertibilnih maraka kreditnih sredstava. Realizacija projekta u lokalnim zajednicama slijedi nakon provođenja procedura javnih nabavki.

Odžak će se pridružiti društvu gradova koje smo odlučili posjetiti. Općina Odžak pokrenula je i radove na uređenju te održavanju poljskih puteva i kanala na području općine. Riječ je o radovima koji su Odžaku provode prvi put nakon nekoliko godina, obuhvatili su područje svih 23 mjesne zajednice. Mjesne zajednice prethodno su i odredile prioritete te prijavile potrebne radove, nakon čega je nadležna općinska služba izvršila i potrebna mjerenja te pripremila dokumentaciju. Nakon provedene procedure javne nabavke za izvođenje radova izabrano je i preduzeće čiji su radnici već počeli radove na terenu. Planiranim radovima trebalo bi se i poboljšati stanje poljskih puteva te kanalske mreže, čime će biti olakšan pristup poljoprivrednim površinama te unaprijeđeno održavanje poljoprivredne infrastrukture na području općine Odžak. I dalje smo u Odžaku, svake godine u prvoj sedmici oktobra obilježava se i Dječja sedmica koja je posvećena i promoviranju prava djece te podsjećanju na zajedničku odgovornost prema njihovim potrebama i pravima. Udruga osoba sa poteškoćama u razvoju Kuća Nade u saradnji sa Ministarstvom zdravstva te socijalne politike Posavskog kantona, dječjim vrtićem Paula Quereti te Uredom za pastoral mladih obilježila je Dječju sedmicu programom održanim gradskim šetalištima.

pozorištima u Odžaku. Bio je to jedan dan ispunjen druženjem, osmijesima, igrom te lijepim porukama, a djeca, mladi i osobe sa poteškoćama u razvoju učestvovali su u tri interaktivne radionice. Tražili su blago, slagali zajedničku sliku od puzli te izrađivali stablo prijateljstva. Kroz igru i druženje željeli su naravno pokazati da svako ima svoje mjesto te da različitosti mogu biti ono što ljude povezuje.

I pred sami kraj ostavili smo još je obilazak dva grada koja nam se nalaze u našem okruženju. Za početak u Šamcu je obilježen Međunarodni dan starijih osoba. Centralna manifestacija održana je na Gradskom trgu uz učešće članova grupa za aktivno starenje iz više lokalnih zajednica. Manifestacija je bila posvećena značaju aktivnog, zdravog te dostojanstvenog starenja, a kroz druženja, razgovor, razmjenu iskustava te kulturno-zabavni program ukazano je i na važnost uključivanja starijih osoba u život zajednice. Na Gradskom trgu predstavljeni su i ručni radovi te domaći proizvodi članova grupa za aktivno starenje, a volonteri Crvenog križa Šamac organizovali su i aktivnosti posvećene zdravlju. U kulturnom programu učestvovali su i članovi nekoliko kulturno-umjetničkih društava, a predsjednik općinske organizacije Crvenog križa Šamac Ozren Stanimir

Mirović zahvalio je svima koji su podržali organizaciju manifestacije te pozvao mlade da se uključe u volonterski rad. Istovremeno, Udruženje penzionera Šamac obilježilo je i 30 godina rada i postojanja, a tim povodom održana je i svečana akademija na kojoj su dodijeljene zahvalnice te priznanja pojedincima i institucijama koje su pružale podršku radu udruženja. Tokom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba i 30. godišnjice Udruženja penzionera naglašena je i važnost stvaranja uslova u kojima će starije osobe biti aktivne, uključene i ravnopravno prisutne u životu lokalne zajednice. A nakon Šamca, za kraj smo ostavili jednu sportsku temu koja nam stiže iz Modriče, gdje je održano 16. memorijalni turnir Dr. Milan Jelić. Turnir se održao u znak sjećanja na bivšeg predsjednika Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Ove godine na turniru je učestvovalo 11 kadetskih ekipa, a pobjednik je ekipa Slobode. Tuzlaci su u finalnoj utakmici savladali Tekstilac iz Dervente nakon boljeg izvođenja penala. Bilo je 4-2, pošto u regularnom toku nije bilo pogodaka. Hvala domaćinu na perfektnoj organizaciji, na tome da su nam poziv uputili. Dr. Milan Jelić bio je veliki čovjek i svjetla tačka nogometnog sporta, a naša dužnost je da pamtimo lik i djelo takvih ljudi. Impresije su pozitivne, dokaz da se odlično radi u mlađim selekcijama Slobode, a na jakom turniru u Modriči nismo primili pogodak, sve je bilo u duhu fair playa, a suđenje je također bilo odlično, poručio je trener Slobode iz Tuzle Slavko Petrović. I sa ovom informacijom završit ćemo još jedno izdanje emisije Aktuelno okruženju. Možemo slobodno reći da je u svim gradovima koji su u našoj blizini zaista bilo onako tema koje su vrijedne naše pažnje i svakako evo vjerujemo da ste i vi naravno uživali u ovom presjeku događaja, dakle koje su nam stigle iz gradova koji se nalaze u blizini gradašca. Što se tiče reprize emisije možete poslušati večeras od 22 sata. Hvala na pažnje.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.